0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا ہربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتی ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ازنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیاج چل شوے دے جدم ر پریشان اے
2: پریشان بنے مزے بلا ولے چ زما ضرور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولے چ زوانے کی دی پی تیر سری دی پی تور تور ہلکی دی پی لاگے د وجی سے بلا رکی زڈی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ولے پریشان کی گی کالا پتہ نشتے دے چ اس مارکیٹ ترا غلی ایز نا فارمولا بیوٹی کریم کم چے لری کوی ستاسو دو مخون نا دانی دا غنا تیر سری او دسترگو لاندے توری ہلکی او دو مخنا د زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف پوش پو کی تاسو ته داس خایز درکې کم چې ستاسو خو خوي او ای ګلاله بیا به در ته خلک وای
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی او زان لے او موز زما او موز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس خو خایا
1: ایڈریس یاد ساتے پا ہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پا سان سر دستیاب تی نو اس ورشی او دا زان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل ښکلا ورکړي.
4: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا زکه چې ایزنا کاسمیټیک راوړي ستاسو د پاره ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چه ایزنا گولڈ بلیچ مخت هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان

0: ندا کومالر
1: السلام علیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات می در بل چټول بر رو جوړ خوشاله دی ډاکس کالاند شون په مزور په خوندونی کې به الله دی وکي چټول راتر او چول خوشاله ورسره ورسره چکم دے دټو نمکه ټول ته چکم دے ګډ مورنینګ صبح په سحر مو په خیر سړي مشه هر کله درته وایم لکه سنگ چلې بالکل حاضر شم دی وکیل لائیو بر راستا سو زمونگا واس چکم دے پوانا بانے ہم اورے ورسرا ورسرا پٹانگ ہم اورے سمر ورسرا گٹے وڑے علاقی دی جی باقی بالکل تاسو دا سام لو دی آواز اور کاسمیٹک پاکستان آواز بالکل جی لائیو بر راست اور یونین خاص کر توانی خلق و توائی میں کنا دا خبر اور تکوم جی دا خبر اور تکوم سہ خبر اور تکوم جی تاسو بالکل جی راشی پروگرام کی مکسر برخ واخل خپل آواز الفاظ وان اسر دیستان کاسمیٹک پاکستان پروگرام برخ جوڑو کی زگر چی دا پروگرام ستاسو پانے بالکل بیا خائست اور بیا چی کم دے کزد اختر خبر وکنو چونکہ اختر ہم را روان دے بلکہ راغلے ہم دے نلشتے راغلے لانے دے بس را روان دے کاغی کی سوک دا چا دخکولا خو خیتا سو فکر نکوی برکال نخفل زان دخکولا فکر در سروی دخفل زان دخکولا سوچ وغور فکر در سروی ندا سکا روکی کنا چھ بلکل بلکل دا اسنا کاسمیٹک پاکستان انتحابو کی چکل ہم تاسو انتحابو کی کنا بیا بس ما تا صرف دعا گانے کوی زان تا ہم بیا دعا نکوی بیا بکتش دعا گانی بیا دا

0: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: भाईजान यको जता सगुन टीम वलता सलाम आयम।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: रनवाल
0: न मुलाजिम दुकानदार परदेसी से तो प्रोग्राम के हर कली हम वायम।
1: डेरे डेरे मनाना डेरे डेरे मेहरबानी यो खोता परुन छे कम गाना दे ओला गवले कना दा डेरे सा शुक्रिया अदा को।
0: ठीक छु जी डेरे मनाना से खबर न बलवाया।
1: बस यो खुदा से दा छे कम तवाय कना चेष्टा मो चरांगा तेरा कड़े दा अशफखो मुजो बरान वो मुशफला डेरा यखनी जोड़स लेदा कोटे के बगड़ी दू कना कोटा ब गर्म हवा हो सो न बरान तवा तसलु न दगा बरांडा हम न वो कोर के
0: چوفال وغیرہ جوڑ گئی بس چیری باران کی پکی بیا خام خا انسان سملی گنا نو بس وقت ساتھ دی اول وکی باران کی ماشین بیا ډیر زیاتی کمرہ کی کا
1: مخو برانډې خو نن سبا ډیر روپۍ لګی دي 4 لک روپۍ لګی دي چې برانډا جوړو برانډې خو نسې جوړولې چې کور وساتو کنه دغه مو ډیر ده کنه
0: بس الله دې زمنګ پټول مسلمانانو باندې رحم وکي
1: امين امين بل کتا دغه زو سلامونه ورکو دوستانو ته
0: بالکل جی ورکا
1: سلیم کټی خیل ته سلام حاجی سے پلا ته سلام عمر ډې نا بلادار نعمت اللہ رہیں دا کتب پلنی ٹاگنا اکتا سلام دا نعمت دا رمضان سیال دا کونا دی آگا تا سلام دا رمضان کلاچی تا سلام دا صادق بھائی چینہ دا ٹول اچھو سورا ماہ آواز آروی لگا دی ہونڈو تا سلام ہوئیم جی
0: ملازم پردیزی سے ابو علیکم السلام خبر ہمی کولا
1: جی جی
0: اما دا تپوس کو استا سنا چھے اس زمون دے اسنا کاسمیٹک سیل سنگ روان دے فی الحال
1: فلحال خو دا سے دا چھے بس دا وادا گانے بس دا عید کے تیر سے کنا وادا گانے شوری جی بے وادا گانو سے بیا سیل چنگ شئی کنا
0: جی جی جی جی
1: دا سے وردو چھے اس کو لگونا شروع ہو بیا آر چوک مصروف ہو کنا
0: آو جی آو
1: بس دا عید تیرے جی بیا سیل بس دیا تیر جی کنا
0: انشاءاللہ اس کو خلق راضی تفوس کی گنا کئی
1: بالکل راضی والے نرازی جی آتا آواز آر بھی لگیا دی گھنٹ خلق ہو لیکن تا تا گھنٹی نہیں سکا والے
0: خیر دے گینٹی دی نکی چی سو کولی چی صرف اغوی دی کئی اور باقی زمانگ رو نی زمانگ خوین دی زمانگ مشران دی بلکل لی تا پوس کئی
1: بلکل راضی کور کے ما سامان چورا دا زنانا خو کور کے راضی کنا دلتا خو دکان پانے خو زنانے نرازی کنا مجھ کو دیاب دا کنا
0: آو جی آو
1: بلا چی کو چوک کس رہ سی چوک سڑے رہ سی بیا دکان تا راضی
0: صحیح شو جی ماشاءاللہ بس خبر دا
1: بالکل رحمانو طرف نہ غوند دوستانو تا سلام رحمانو مسعود
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام
1: ایک تا ڈیرا مہربانی
0: اوکے جی شالے شی
2: جما لیلا تجن کو لا لیلا تم دنیا لیلا تمنا
0: السلام علیکم

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. روزانه سرنګا
0: زبل کول جشای متا سرنګ موجوده.
1: الحمدلله ماشاءالله شکر خبر تاسو تشیو.
0: الحمدلله الحمدلله
1: بس موږ خو تاسو کیپتا پروگرام ارو دا نو نه داس پوری
0: مهرباني جی خوشاله شي خوشاله شي
1: ډیر مزیدار پروگرام ني
0: خوشاله شي جی مننه.
1: او مې سجنه ته تو وکلا
0: او سوکرا سره خبرې کی لګ خپل نامه واخلی فرحت اللہ تجوڑی ٹانگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہلو
1: او جی بس پروگرام دیرو تناز
0: او فرحت اللہ تجوڑی ٹانگ ستارا تو اسی زمانگ دا پروڈکٹ انتہاب بند زاند پارا کڑے کلانمو دے کڑے
1: یار امور خوی دا پین استعمال ہوا یو دا پیاز والا شیمپو دا مزیدار دا دیر مزیدار شای
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. چکم پروڈکٹ نور ہم ضرورتی راوڑی بخا مخا خا ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ. نور سے میسج دعا پیغام چاہتا سلام اور کول غواڑی
1: بس تو اور ادی دن کو سلام نو
0: وای. وعلیکم السلام. ڈیر من نے چھٹی رضیا تو شکریہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. چتا سو کال کوي او خبرینه کوي زو بیا مجبوري ستاسو نمبر ختم کم خام.

جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.

بہنوں بہن کو میرا سلام. آئی ایم کوئین. اور اب کسی رب کسی کو کسی پر فدا نہ کرے, تو کمی تک جدا نہ کرے, قیامت تک جدا نہ کرے. آئی ایم کوئین. اوکے جی, تھینک یو سو مچ جی. آج السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ ہارون آج اس وزیر یما زما گران اور رسنگ گئی. وعلیکم السلام حافظ ارتاس سنگ جی. بالکل جی ٹھیک ٹھاک ایم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.

0: جویان. سلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم. ویلکم تو دی ایزنا پروگرام. صبح بخیر اسلام بھائی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح بخیر. گڈ مارننگ ہر گلی. خوش آمدید ہر کلی راشی. سلیم کٹی ہل سے پروگرام لڈی جاتا کلی ڈیر جاتا مینا اور ڈیر جات جکم دے مینا وائم تاسلا پروگرام کی چران لی مسر مشرکت کو
1: قدرمن سے عزت مند سے بس ملازم دکاندار تو حکومت تلے ہو غتا لکه دکان ما کتلیا دے آ مستر مطلب دے مغرب طرف باندې حکومت مشرق طرف باندې مرخاتا طرف باندې کلیا دے رڑوال ورتا وای
0: آو جی آو
1: آ دس پانچ کلو میٹر ما دے پرو دا ما چکارو گد تلانو غت ملازم دکاندار دکان تا دے دکان کی میو کتلے تاول پر گڈ ٹول ور طرف راتا ہو
0: ماشاءاللہ
1: او دا ما پخپلو سرگو پخپلو حکومت اورورا ولی دا دا دروازه خبر نه بالکل زما موجودا او ما سره یو بل میرا جن مستری واغه موجودا و
0: حاجی
1: به مد ته ویل چې ملازم پر دیزی سے اپ تا خو حکومت دا پرو دې چی دی مطلب دا خلک دی را دی ویل تا ما خته به دې ما خته مطلب دا اورور جما ویل کې دې دوه سره
0: او جی او
1: او بس حکومت دې نه پاس وو څونو شوري کې دې بس ټولر دې کو ته سلامونه نه دي لیدرا باد.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم کٹی ہل سے مادن تپوس کو تاسو زمرا زر خال کټ کو مړه.

ناتی اگل ببو چما ظلم می پزان عظیم شان کڑے دے شان کڑے دے عظیم شان کڑے دے نو دا سکار دے کنا چتا سو پزان باندې ظلمونه مکوئے ها تاسو بالکل جی پزان باندې ظلمونه نک مکوئے زان د پاره خیستا دغه پروڈکٹ راوړی او ورسره ورسره خیستا کلی ریزلټونه حاصل کی دین علاوه اکستان سلاس خوی بدرنگوی داغی هم دا سو دیر زیاد پریشانه نو دا سکارو که زمانگ دیسی سنا کاسمیڈک پاکستان چکم دی گنا چکم سٹرابری والا بلیچ کریم دی دی سٹرابری والا لی دی سٹرابری والا آغا زان دا پار راوڑا انشاءاللہ انشاءاللہ داغا طولی مسلی مسائل بو سر حتم شی طولی مسلی مسائل بو سر دا سی حتم شی شی دا چرتا بلکل

بن رہی شری کنیار وانی والے چرد داسی خاموش خاموش ناسی لکھوانی والا اس سے بتا اس تہر اور اس میں مجھتا سو بالکل خاموش خاموش پروگرام تھی نراسی ستاسو آواز نراسی ستاسو کال نراسی ندھر زمن برازی مخون نو پی جان دی دید بارو کپ خدائی والا دیر میں آدے دے ناسی کار دی کنام شیروانی والا نن مدر سر خیرے پروگرام شنور دے سر پروگرام نکو ما دا پدر چی دا غلط بنی نیٹورک مسئلہ دا سکال نی شوی گولے خوچ کلے دا نیٹورک مسئلہ لنی نو تاسو بیا کلے کال کڑے دے بیا مجر دا کال کڑے دے نا چردم نو تاسو نو ما کال پا تور اس تر گونی لی دو اشتیا سترگی ہمی توری دی آو اشتیا توری دی توری دی گا توری گا آو

کې چې زموږ د اسلام کشمیر کې پاکستان کې زموږ اکثر خلک ته پوښت کی ا پښتنه کې چې سام تاسو په ا پروډکټ کې څه څه شامل دي نو زموږ د اسلام کشمیر کې پاکستان کې چې کوم دي ا سلور قسمه شیمپو شامل دي جی سو قسمه سلور قسمه لیک صبر وکړئ خیو ګټو بس کوم مای اوس په درته سم میوزیک لګوم بس اصل کې دلته چې کم ده کنه گرمی ډیر زیاته ده نو سلور قسم شیمپو شامل لے پاگی کے شامل لے انٹی ڈینڈرف شیمپو انٹی ڈینڈرف شیمپو آج کم دے دے چاپا ویختو کے خارخ ہوئی خوشکی بھی داغی نتا سو ڈیر زیاد پریشان ہے ڈیر زیاد لیکن ڈیر زیاد پریشان ہے نو انتہاب ہو کی دے اس نا کاسمیٹک پاکستان دے انٹی ڈینڈرف شیمپو انشاءاللہ ساسو اغٹو لے مسئلے مسائل بدا سے ختمی گی لکھ دو ساتھ دین علاوہ ستا سویخت اوزی پریوزی غرزی گی نو دا ازنا دا پیاز والا شیمپو اور دا پیاز والا تیل یعنی دا آنین شیمپو دا آنین تیل انتخاب دا زان دا پارو کی انشاءاللہ دا غٹولی مسلی مسائل بور سر ختمی گی اور دا سبا ختمی گی جتا سبا بلکل بیاغا خوشال خوشالی

رضاك برودك درنا هتم سبيا بسكي او ورسره ورسره كستاسو ويختو كي كمزوري بي رجيگي دوريگي غرزيگي نو هر بل شيمپو بهترين شيمپو دي دين علاوه ا د ويختو د خولا د پاره تاسو د انډي ا شيمپو چې کم دي سمونګه د ایګواله شيمپو دي ريزنا کاسمټیک پاکستان د هين ته ابو کي ان شاء الله ا د غستاسو ويختو بو چمګدار شي او خيسته بشي دین علاوہ سمونگ دی سنا کاسمیٹک پاکستان کی چکم دی سلور قسمتین ہم شامل لی دا بادام والا دا کوپری والا دا ناریل والا اور دا اونین یعنی دا پیاز والا دا غتیل شامل انشاءاللہ آغا با مورکی استاسو دا مخلق کلاغانی دین علاوہ سمونگ دی سنا کاسمیٹک پاکستان کی سلور قسم صابون نی جی دا لیمن والی یعنی لیمبو والا دا اورنج یعنی دا مالٹی والا ورسره د جسمین یعنی چمبیلی والا اور د روز یعنی د گلاب والا شکم دغه صابون نه بالکل شامل لے د غی انتخاب تاسو کولی شئ د ځان لپاره ان شاء الله بهترین رزلټ بهترین کوالټی اینڈ کوانټیټی به تاسو ته ملاویږي.

0: اوکے جی اور دی سر زمون دی سنا کاسمیٹک پاکستان بتا استا وانه کی هم ملاوی گی ور سره ټان کی هم ملاوی گی دغه سلور قسمه صابون سر زمون دی سنا کاسمیٹک پاکستان کی دوه قسمه پیس واش هم شامل نه یو تو ویل کی گی رائس پیس واش ول تو ویل کی گی الویرا پیس واش ها جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام حسن بھائی کرم چل خیر دا
0: زه بالکل جی شای مروغ يم جوړ يم تاسو سرنګي
1: خیر ده الحمدلله تاسو
0: څنګه یې خیر جوړه بالکل جی زه خیر يم جوړ يم سوګ را سره خبرې کی خسته आवाज دي چاره
1: بابا خیر نه باندې وان بابا خیر
0: اول باندې وان سه आवाज دي بدل بدل خشمې ده دا ولي بس خمو کرل کنه گوره کال خوی ده کال ده لاره پختن وشی تا پوس وشی
1: نا نا نا نا پروگرام خود دیلی آورو خودی که موقع نسی ملاو ده سال کمونو اکسلا جدا تی که سلیم کتی خیل آمو ده آورو پروگرام ده
0: حاجی و موسم سنگه ده موسم نور موسم
1: موسم خو والا تا جدا برنو کرو
0: آوشتا
1: شکر
0: دے شکر دے بندیوان صاحب شکر دے
1: مجھے خپل عملو ته وګورا دی الله فکر تو ته وګورا دی الله تا خو دې لوی فاجا او ټول شي پر کې ته څه ورته خلم بر خو نه درته یې کله
0: اومده غسه دې جی اومده غسه
1: او کته کې را پر دې دې خر کې پر کې خیالي ورته خلم بر دې ما درته کې خو چې څنګه لاندې دینا فیصله اسمانو ته کې دې فاجا او مطابق دې فیصله را دي کنه
0: بس دا خو ډېر جوړي خبرې دي بندیوان صاحب دې دې ته به سوچ او فکر کې لازمی
1: بالکل ولی کی ار سڑائی نے کا موسم دا کا سر دا غاٹ مزے لے لاس تا ولائی دا
0: بس اللہ دی پمون گو تا سو باندې رحم کی او اللہ دی سمگ جون کی برکتوں واچ وی اللہ دی مقتدا عبادتوں توفیق راکی چ اللہ زم نے رضا شی
1: امین امین بس تو تو جس طرح کروں برکی دوان شی واتا
0: اوکے جی ورتو وای ورتو وای
1: فیضان دا حکومت یونا شیخ دا ولی رحمان دا علی ادی غتا
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم
1: السلام
0: وعلیکم السلام

جی گل علیکم, میرا سلام. وعلیکم السلام, آپ کو آپ کا سلام گل علی تک پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اگر وہ چاہے بھی تو ابھی وہ آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے. نہیں نہیں, اس تو آپ, اس نے تو آپ کو کہا ہے. خجیما خبر کو لے سوں گی زرا کاسمیٹک پاکستان دے دو کس پر رائس فیس واش, الویرا فیس واش کم دے کنا پتانو کہ ہم بہترین کار کی ادمک صفائی سر وصل اسرے دمخ پتانو کہ ہم بہترین کار کی دمخ آئل چکم دیا بتا سن رائس فیس واش کمی دیسرا زمنگ چکم بہترین دو پروڈکٹ دا غی انتہا تا سود پار او زاند پار کولیش انشاء اللہ. اور سر ور سر بیوٹی ہم ملاوی گی تا سوتا آستا سکن بالکل جی نہ خراب اینہ بتوری. ور سر ور سر چکم دے استا سکن لبا آ چکم دے بالکل دے استعمال اول سر بستا سو 0% یعنی دا نشپ برابر بانی تا سوتا بدغ بدبو ملاوی گی زمنگ دے زنا کاسمیٹک ہیر ریموور آ چکا گی کیو دے الویرا والے شامل لے یو پکی دا فلاور شامل لے چے دا کم یو انتہا ہم تا سود زاند پار کوی بالکل جی آرام سے رکھو لے شیخ زمنگ ہر یو پروڈکٹ تاسو دزان دا پار راوڑی انشاءاللہ ریزلٹ بدر تپا پکی ملاوی گی او دا سے بہترین ریزلٹ چی تاسو بتے خوش آلے وانا کی بتاسو زمنگ اتفاق فتین وال جنرل سٹور گلشا مارکیٹ کالج روڈ وانا بازار آجی باز محمد گلی میں بحمد اینڈ برادرز ڈاکٹر عبدال محسود کالج روڈ وانا بازار مولانا یار محمد کڑی کوڈ بازار مہلس کاسمیٹک اینڈ جنرل اسٹور مرزا عالم مہلس مارکیٹ وانا بازار میر علی کی بتا سلولو شاپنگ سینٹر وانا بازار کی زمنگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ چکم دیا بتا سو ملاوی گی آتا سو بالکل جی آغست لے شی دزان دا پارا راوڑ لے شی دین علاوہ زمنگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ چکم دی اگر بتا سو پوانا کی پنور ہوں مختلف زینوں کی ملاوی گی جی اغم زتا سو بالکل ویما ورسر ورسر اکبر حسین پتا محبت خان گلی وانا بازار دکان نمبر 9. دن علاوہ چکم دے محمد کاشف منیائی اینڈ کاسمیٹک جنرل اسٹور پیر سلطان جماعت بنوچی گلی وانا کی بتاست ملاوی گی ڈیلر اکبر جان پتا محبت خان گلی وانا بازار کی بتاست ملاوی گی دن علاوہ چکم دے زمنگ دن کاسمیٹک پاکستان عرفان اللہ جنرل اسٹور اینڈ کاسمیٹک اسٹور وانا محبت خان گلی وانا بازار کی بتاست زمنگ دن کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ اے ٹو زیڈ ملاوی گی دین علاوہ بتاست پٹانگ کے ہم ملاوی گی دٹانگ ہم سمری ایڈریس دی ہم سے تاست شریکو مسیدہ

واسطہ سوسے کے سما تپوس وی پختنے وی معلومات وی بالکل جیا تا سمنگ نہ ہم کولے شی خوبیا ہم کتا سوائی چنا مونگ تا سلے انتظار نشو کولے اور خام خاص مونگ تا ایڈریس پکاری تپوس سے پختنے وی نو غتا سو دو زبیر سیب نہ ہم کولے شی پس 0333 50 19 02 سمنگ دا سی او سیب دے آسمر مارکیٹنگ ڈیلنگ دی مارکیٹنگ ہیڈ ہم دے اگر دا ٹول ڈیل ہر سے چکم دے پخپل سنبھال گی انشاءاللہ تاسو ورتلے شی یو زل ور سر تاسو کہ خبر یو کلی بیا ور سر بار بار پپتا تاسو بیا سکھ اس مت پوسی بوختن بی سکھ اس ما مسئلہ بتا اس نی وی نو انشاءاللہ یو زل تی تاسو معلومات کی ایڈریس او یو زل انتخاب دے زنا کاسمیٹک ضروری دے چ تاسو یو زل انتخاب لاسیمو کی دزان دا پارا دخپل خلا دا پارا دخپل بیوٹی دا پارا انشاءاللہ بہترین رزلٹ بدتا ملاوے گی بہترین کوالٹی اینڈ کوانٹیٹی بتا سو دے جتنا کاسمیٹک پاکستان دا سٹینڈ نہ ملاوے گی خود ڈیپینڈ بتا سو بانے کی چتا سو انتخاب کے گلالی خور وی غیو ایڈریس تے غلط ہوئے زخدی با تے تکڑی بس تے ٹھیک ہوئے گا نا جما تو اے جدا دی بک غلط ہوئے خیر نظم با اجزا زبان ٹھیک شی بیا ہاں بیا زمان یہ حص ہم غلطی نہیں کی گی بہرحال انتخاب کی زہمیش تاس تو ایم رزلٹ ملا ان سو آگا پروڈکٹ واخ لیں دکاندار لے یو سیخ بلی پیسی تھی واپس واخ لیں نور دختہ اینا سخواڑی پخپل دعا گانو کہ خپل کشرا ساملو دی دیر جیو یا ساتے چرتم سیخات بات خوشحال بریالیو سی جون و پوکر سا گانو و پوکر سواب یا ملاقات کو ٹکی دنا ہو بجو نا واخ لیں تر تر لسو بجو بولی تا داغت ہمارا کی مالی چازات تین شالان سی ٹیمارو اللہ حافظ چاٹا بائی بائی

0: ویښتان مو غورځیږي، ویښتان مو وده نه کوي، یا مو ویښتان ماتیږي. زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل هم ستاسو د فاره دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی، خارښت په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل، چې هایست مو یو فدوشي. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر، چارفائی، نائلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: اور آئل کا مسئلہ ہے، مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے.

0: oficial de mamá de las mafias chan de Ishma el Uber Ashenku.
1: Rayo País Greer, hemos dejado esta Ishma Farmula Pesual.
2: Yamil Khan, Ishma Galamandi Landiwa, Pandama Intihab de Ishma Tooth Powder.
3: Zain Tariq Aziz, Mapi Chandi, Ishma Ekwasir.
4: Naya Hamid Khan, the Karatna, Mu Intihab de Ishma Krikri.
5: Zain Nadeem Kanaha, Shahi, Amai Intihab de Ishma Heen in Putkri.
6: Zamananda, Nafis Malang, Mirina, the Mapi Chandi, Ishma Ambassador.
7: Zain Nafisullah, the Tanki, Amai Intihab de Ishma Ekin Drahm.
8: Zain Sekandar, the Akora Hatakna, Amai Intihab de Ishma Arjun Bishal.
9: Hatak de Varana Karakna or the Mofer product Ishma Antidendrop Shampoo.
10: Vema Sharif Lakhmavat Sargram Bazar, the Mapi Chanda Ishma Formula Duty Free.
11: Vem Adil Jwad Chowna, the Mapi Chanda Ishma Onion Shampoo.
12: Zain Jawad Hidumena, the Mapi Chanda Ishma Yuki Kareem.
13: Vem Latif Cosmetics Tafi Nasratina, the Mapi Chanda Ishma Skin Polish.
14: جمیل خان ایشما غلامندی لندیوا او زما انتخاب دے ایشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے ایشما ایکواسیٹ
4: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا ایشما کرک کریم
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے ایشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پہچان دے ایشما املا سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا ایشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے ایشما ارجن پیشل
9: زی آف نان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ ایشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازارنا زما پہچان دا ایشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوکنا زما پہچان دا ایشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومیننا زما پہچان دا ایشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا ایشما سکین پالش
7: ز حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا ایشما ڈیلی پیس واش
10: ز سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے ایشما رائتو
6: ز جابر شاہ مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے ایشما ہربل سپرے
7: ز نیازدیم چار سدینا اور زما انتخاب دے ایشما سنبلاک
11: کئی کئی سر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے ایشما واشنگ پاؤڈر
5: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے ایشما بلیک شائن شیمپو
3: زمان ام دیر اکٹر نیم خان زد ورن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے ایشما اکنی ٹیو
13: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حاج چامیل مارکٹنا دے مو انتخاب دے ایشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بارکم بار دے
12: زیم باجار دے بخشکننا زما پہچان دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو
13: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگلنا زما پہچان دے ایشما رائس فیس واش
10: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے ایشما ہربل آئل زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے ایشما کسمیٹکس پاکستان

0: جانزیب ټیلر د مامان د نظما پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: دا یو وایز گریر مو انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
2: زین جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیٹ
4: لیا حمید خان دا کارکنا مو انتخاب دی اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دی اشما ہین ان فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نقید ملنگ جمیرلینا زما پہچان دی اشما عملہ شیمپو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اپیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: زه حکمت اللہ جنرو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زه سمیل جان دا بیوٹیفل نوشیرا نا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زه جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زه نیازدیم نچاسدینا او زما انتخاب دے اشما سندلاک
18: سنیا کیسر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم آشکولا دبا

حاجی لگوں کہ میں شامل ہوں بس تاسو کل شامل ہوں کل و ضرور تاسو مقدر کروں اور ہر سوک بکال کے ولی سے زمین کا پروگرام اور دخل کو پروگرام کے دا مطلب پر رکھ دے چیمانگا خبر دمرا نکو سیدہ کو زیم کو مشر لگوں تھا کہ کو سٹارٹ کیا جکم دنوں لگی خبری ہوں کہ خب خواہ اور باقی تاسو لگ مقدر کروں بس دیر خبر تاسو کروی سیدہ پکار ممدہ سی چی تاسو خبر ہوں کہ زیدی روی ما چی دا اشما اس سر پر آگی لی سیدہ پا مارکیٹ کی موجود دی ہر چا سرشتہ بعض سرشتہ ہم نا زکا چی ماشاء اللہ بس ریزلٹ دے دے دا ریزلٹ دا وجہ خرسی گی صحیح دا اور مطلب دا کسٹمر اور دا لسنر کم مطلب یوزر دی اگی وائی چی منگ با نور خبر انڈون والا سر پر اڈلو خو مطلب خام خا پا مشین کی چکم اگر مطلب ہم بتاؤ چلا کہ کپڑوں لا یو لاس دو ورکا صحیح دا نو پدویم لاس بچ کم دے نو اگوی خام خا مطلب ورکا ولو دا سے کپڑے بوی داغو نہ بو وہی ایش ما چکم دے نو منگا یو پیرا مشین تا چکم مولا اگی پا سسٹم باندی پوئی گی نو وہی چکم دے نو ارس مطلب داغو نہ ماغو نہ دا کپڑوں نہ او کپڑے رہ سپائی گی صحیح دا نو پسل روپئی ہومشا مارکیٹ کی ملائی ہوئی گی 250 باندی ہومشتا او کلو والا 500 روپئے باندی ہومشتا تو منگ ڈیرو ہو چی ایشما داسی او ایشما داسی او ترسو تاسو استعمال کری نوی نو فائدے او دا رزلٹ پتہ نہیں لگی الگ بھائی پتہ لگی استعمال شر دے چی تاسو کل استعمال کئی صحیح تاسو استعمال کئی نو بہتر خبر ہم دادا او پکار ہم دادی چی تاسو لمنگا موقع ڈیر جاتا درکو صحیح دا واحد دا ایشما پروگرام بھی چی دی کہ منگا کالنم ڈیر شامل ہو اور تاسو لہ پورا پورا موقع درکو صحیح دا ولی چی پروگرام ہم تاسو دے اور پروڈکٹ ہم چی کم دے نگور تاسو استعمال ہوئی صحیح دا نو خبر میں کول آپ انشاءاللہ پورا پورا موقع بتاسو درکو ہاں وکاس کاسمیٹک سٹور دے وائی چی اسلام علیکم انام بھائی ایشما آل پروڈکٹ اویلیبلی سن بلاک وٹامن سی سیرم اور واشنگ پاؤڈر اور ایکو ایسڈ ہوم چکم دے نماز سر موجود دے وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ چکم دے نماز سر ملے وی اسلام علیکم ماں بی بی شو سن رہی ہوں اسمی حریم دبن نڈر زیادہ مرنا خوشحال ہو سی ہاں جان زی ماما د مومند نا وائی چ دعا سلامی قبول کا اور کال بکوم کال و شامل ہوئی ہاں بالکل بچکم دیونو شامل ہوئی ہاں اور محمدین وائی چی بائی ایش ماسٹار یم زرد علی خان اور حمدان گل منیب گل تا اور ٹان کی چکم دیونو ٹوڑا تا سلام دے ہاں ایش ماسٹار یم اور انہاں بیتا تا میں سلام دے اس تا انتظار خو سب فائدہ او نکلا دا صبر محمدین اڈیر جاتا مرانا ہاں خوشحال ہوسی محمدین زما دا خوگرور دکان دے پا غزنی خیلو کی پا کریم خان مارکیٹ کے سیدہ پا غزنی خیلو کے پا کریم خان مارکیٹ کی دکان دے دا عشما تمام پڑھو کے سر ملائی ہوئی گی اور پیکج ہم جاری اسلام علیکم انا ملا بھائی سنگے طبیعت سنگ دے پروگرام کے درتا ویلکم کوم پا کرک رڈو باندری آواز بالکل اوکے دے وائی چی روٹائی پا خوم استا پروگرام آورا ما زا اجوا گل یا ما سر خور چکم دا جیسے سبا گل ہم چکم دا نوی پروگرام آوری خان تا سلام کبھی والیکم سلام و رحمت اللہ وبرکاتہ حمید دا کرک نا دعاگانی سلامون کبھی دے زیادہ منا کرک مین سیڈی کی 22 گرد شاپنگ سینٹر دے اور حاجی عمر دین پلازے کی دا سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی ویلکم حاجی سے باواز دی خکول رازی اور ڈیر رزی بعد دی شو اور اما اور ڈیر خراب آنے لگی ہاں شکر دے ہاں چی شو دروانی چکم دا گنا آغا خلگی ہاں مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازے کی دکان دے دکان نمبر 5 کے وسر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گوئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو ڈیر زیادہ مرانا مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازے کی دکان دے ویلکم امو جان آسما وزیر فرام منگل میلہ وائی جی کرب خان کلی کی امداد اللہ جنرل سٹور سرا تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کرب خان کلی ہاں

اواز دی بل او کې زموږ په رډو باندې زه چې کوم دی نو په امید رډیو باندې اواز اورم زه حیا اپریدی یم سید حیا اپریدی زیات مته کې خوشاله اوسې آی ایم عائشہ خان نن مریم خان نام جانی څنګه شوګر دی چې چرته خوشو لراغلی رډیر می زړه خوشاله شو چې ستا اواز می اورم نام جانی اواز دی بالکل او کې دی په 28.0 28.4 جانی شو خو دسمبر زیاته خیسته ده لکه د نن موسم پرنګ خیسته ده خیسته مګ اسمر از پاکستان زیاته باندې مریم خان پاین ده مریم عائشہ خان نه مریم خان ډاکټر ماری اوای چې تخبین خبرې کوم ما دواګان سلامونه مې کوي السلام علیکم نام بھائی حلیمه ایم د کندر مردان مې نام بھائی آتا ته سلام ده خان استا امی ته سپیشل سلام ده وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ سلامونه مو جان از انمولیم د بونیر نا زما ټول جنګو ته سلام ده اور بس انده ته بدا مزونو پری دورا بشو استا سو کال لیکلا کال کولې شی پسې پر 315-94-72-30 دو ہاں 315-94-72-30 ویلکم حجی صاحب وائس دی او کے دی ہیئر از می مارو

0: پسند پنور ولے رسول اللہ تا ما پسند پنور ولے رسول
1: اللہ مرشد کال بلی کر رسول کی سیدا بیک ٹو بیک بس تاسو مو قدر کوما ان شاء اللہ تر سگم 11 بجو پور اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ستڑی مش بخیر علی مطلب یار نو اس مونږ د سبا ته ون کله خبره هم کوو کنه نو سر خو به تاسو نه لګیا کنه چې بس کاو نو بس کو
2: وی مونږ دور په سره غوټي مو پماتې سي
1: دا چا ویلو دا چا ویلو
2: چې ستړي شو بیا کال ملاو نو سي بیا منتان ځای چې به
1: وغوسه درته او خیر مو وسه کې کنه مړ دا خو زمونږ کم نه یو ورځ نه دا سبابو کې د شپې بو کې مازیګر بو کې بل سبابو کې بل سبابو کې د اختر پورز بو کې ملائکہ گجر خبر مروت نہ قربانیاں گجرانی گجران خدا سی واڑا واڑا ساتھی بے گٹے بے خرسائی سنگ پروگرام تو سر اوڑی سب شامل ہے سارا سلام دے اغي ول چې هغه ګجر خور مې غيبه شو دی او یغی ته سلام کوما
2: او کناغه لکه چې ګجر کال نه کوي
1: دا یاره نو تاسو خلکو ته سبا تر ګور د ګجرانو ماشاءالله کارونه مړي وی کنه پیدا سي مطلب سنبالولي اور بیا چې کم نه نو مطلب دا ماسته شو علم وتا چکا وتا سو وای وتا
2: گجرانو
1: پکرون کی گجران یو انکاری کی گی ماما گانو کلے دے آؤ کن زمو کو پی خبر دے زمون چې سو کو توي ته کوم دي زوته مزره په خبره ما ها
2: خدا خو نه دا کې چې کاروبار کې به باغ دي نامونه اخلي
1: نه کنه کاروبار نه کو ته اوسېګو پلارم چې کوم دي ماشاءالله په خبر کې پیدا شوې ری 50 شپې ته کوم نه موږ په خبر کې اوسېګو نه په خبر بنيو
2: نه کنه اجمیر شوی ده کنه موږ نیم نیم ترونه مې چې دی بابا جی ده مې چې آی هلته اسلام آباد کې کار کوي کنه او کلی کې مو کورونه دي هلته مو کورونه دي
1: نو ګوره چې کوم ځای کې انسان کور وي پیدایش وي نو د هغه ځای وي لکه ستاسو لکې مروت دی او زمونږ پېښور دی نو د دې دا مطلب خو نه دی چې ته اوس اسلام آباد کې اسلام آباد کې ترګانې تر اسلام آباد شوې استعمال خبر پر
2: رائس
1: فیس واش نه خوشاله مطمئنه ای کنه
2: مطمئنه نه ونه به ما پروډکټ استعمال ونه
1: نو غوسه کیږي سره ګجری خو ته پوز نه کو کنه
2: نه کنه زه غوسه خو نه ماته غوسه کول راځي
1: نو ته ونه ول چې مطمئنه ونه کال بم نه کولې پروډکټ بم نه استعمال ول
2: او نه کنه چې چا پروډکټ استعمال ما وې تا کال
1: کم کنه ماشا الله ټیک ده ها الله دې خوشاله ګډې رمنه ثانک یو خوشاله اوس د کال کولو اوکے اللہ حافظ ڈیرا زیادہ مننا گجر خور ہو رہا سر لکی مروت نے لکی مروت کسی ہم کو پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ پکیرانو مارکیٹ کے صحیح تھا پکیرانو مارکیٹ کے چکم دینو حافظ ادریس سر ملائی ہوئی کہ السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: تھوڑی مشے پخیر آلے
3: جناب پیشے
1: اللہ دے خوشا لگا سو خبر کہ یار آواز کی شور مور رہا جی اللہ خیر کی آسما وزیر فرام منگل میلا ماشاء اللہ منگل میلے کے موسم سنگ دے یخ لگی بادو نہ کنا گرمی بھی
3: وعلیکم
1: السلام ڈیرا زیاد کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی اور دویم دکان چکم دے کنانو پا وزیر کے لیے پکور کی دکان دے ہاں السلام علیکم ستڑی مشی پخیر آلی سوک خبری کوئی
4: بجان انیسا خبری کوئی
1: انیسا دا کم دینا خبری کوئی خوری
4: لکی مروت نر
1: اول زلی کالو گو گنا پخواہ پا زمانے کی دکال کڑی راتا
4: نا مخی میں کڑی
1: ہو خا خا ماشاءاللہ سنگئی طبیعتونا مزاجونا حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاوانڈیان اختر دکل دے
4: خوان خطی اختر
1: اختر دے وڑو کی اختر خوخی کو غٹ اختر دے خوخی مطلب استعمال نو فارمولا کریم رزلٹ سنگ دل ٹول خلق تو آیا کنا چ کمی خبر منکو یا بے کمی خبر لکھ دے کرن رزلٹ پک اشتاو کنشتا
4: ولی نہ ماشاءاللہ دوم خپل رزلٹ دے موشا ٹول فین لی استعمال
1: دا چا ویلو
4: تا زو آیا
1: خدا تو ماشاءاللہ ډیر زیات مرنا زما خور خوشاله اوس د کال کولو او کې لا به ډیر زیات مرنا سره کال بلی کې سوګ دی السلام علیکم خوب مری خدا
4: ڈاکٹر
2: شپږ
1: کم سے کم وہ گھنٹے یا شپږ گھنٹے خوب بہتر ہے. تو سو گھنٹے خوب کے بچو 24 گھنٹے ہو کے نو بس تے جنا نور سکے نو بس تے جنا خدای پاک مون بالکل نو دگیے گی مائلوس بہو چ بس سارے سارے اذان شیو مال خوب ناراضی نو بس تے نو تدا خوب ستا دے تے وچ لگا 24 گھنٹے کے 18 گھنٹے ہو دوما خوب بیماری خوب
2: جی
1: خبر بار بار وایو گورا سن بلاک لگوئی نو خبر ہوا ہو رہا کہنا نو چتر سن بلاک لگے نہ نہ تو زما خبر اول اور بیا بت چ کم نے نورستہ خبر ہے کہ زما شرے موت کش رہے تو تم شرے
2: نہ سب ما
1: شرے خاطر خبر ہوگا تم شرے ذات خبر ہوگا
2: نہ خبر تا سو کہ
1: نہ نہ بت مش تا خبر ہوگا زنا کوما نہیں
2: ہوں میں خود کا تمہارا تا خود کا تا پتہ نہیں
1: نو گورا دا خبر ہے اج کل تا سن بلاک لگے او بیا سم مسئلہ نہیں ہوئی نو بیا سن بلاک لگا وا صحیح شو او کو سن بلاک نه لګی نو مسئله وینو بیا ستا غونا دا زکه چی سن بلاک چې کم نه لګول دا سیدی کو بیا تاسو نور ته ګرځي او په کچن کې کار کوي اور ته نږدې کیږي صحیح دا چې کم ساتو مخ باندې دا اور د غرازی هغه مو د پښتو کې دغه وایو کنه سسو ته تاسو پښتو کې کم راځي
2: سبا کې راځي
1: خدا صحیح ده یا چې کم نه نو مطلب د نور ته تاسو درېږي نو سن بلاک تاسو چې کم نه ګور سکن کنټرول کوي نه بسور کیږي نہ بچ کم نے بوٹے کی کبھی نہ بتر کی گی اور نہ بچ کم نے گور سوزی
2: کم
1: سیرم دیتا سوئی وٹامن سی نو وٹامن سی خا خا وای خیر دے تے تعلیم ہم داسی چڑی رمضان تعلیم تے کینو کاری بے تعلیم ہا
2: ورنہ کو دی تعلیم سے کاری تے کدی تے تعلیم سے تعلق نہ شتری
1: نا نا جو گور استا کو چا تعلیم وی نو اب چ کم لفظ وے نو تے پتہ ہی کنا جے دا وٹامن ستا وے او دا سی ستا وے چکھ شو اس تاوند کی بس تعلیم ہم نے خالی نو مور دین وخام خا غلط ہوئی خدا بس قصہ جاری ساتا ہاں صحیح دا نو دے
2: وچ لے کدا نو اس بخبر سکن نرا ولم جن کی مات یو اسم تے نقصان نرا کی اوڑی کی تے دا دس ہر یو چیز نشم پر مخ لگا ولے نو جن چیز دا نو اس بخبر دا رام نما نو
1: تے مثلا خوب نہ کی زما خور اسم مثلا نہ کی صحیح دا تے جس پی کلو دکی کی فیس واش صابن باندې مخ وینزا مخ اوچ کی دا وٹامن سی سیرم لگوند کی پدی لاس کرا واچ پٹول مخ باندې اول لگا وا صحیح دا اور دا اس مسلم نہ کئی ہر مخ استعمال ہو لیشی ڈیمیج مخ ہم استعمال ہو لیشی اور جو کم نے چا کریم استعمال کری نہیں اگے میں استعمال ہو لیشی سار کلر اپاس صابن پہ سواج بانی مخ وینزا اور ڈائریکٹ سن بلاک او لگا ہوا صحیح دا کچھ مثال خبر ہم مست بیا مخ وینزی نو بیا پہ لگا ہوا تر سوچ نور نہیں پرے ہوتے نو سن بلاک بلا گیا بیا اس مسئلہ نہ کئی ارس لگا ہو لیشی ہاں ارس لگا ہو لیشی نقصان نہ کئی اللہ دی خوشحال رکھا اللہ در سر خوگی جی کم دینو تا سلام آغا سو علیکم سلام دیر زیادہ مانی شاخ نمبر چی روڑ بانی کم دینو گلاباد دیو گلاباد کی جنید پارمیسی والا دی در سر تمام پروڈک ملوی جنید پارمیسی شاخ نمبر چی روڑ بانی سہود یا شوز اینڈ کاسمیٹک سوڑ دی بہلولا بازار شاخ نمبر چی روڑ بانی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: ستوری مشه تروی بخیر علی سوک خبری کوي آواز می درځي؟
4: جی
1: سو خبرې کوي خوري ماشاءالله څنګه یې آواز می صحیح درځي بنو ټکه نه ماشاءالله لا دې خوشاله کې خان سومره ټانه پروګرامونه اوري 2022 نه خو دا بلاشه پروډکټ استعمال کړی وي د ایشما او ټول لیسنر په پیژند کې خور خبره دی خوخي دی دا دا یاد سردړ یاد سنو می دی خدای پاک نا زمینا او بدی شي کوم خور خبره دی
4: او نو دا پی او یم
1: نا د چا خبره دی بدی شي دا درته وایم خوشحالی جی جی حافظ زهیر پروگرام ته ولی راضی نو برازی په خو خو خدای مو سو کوس مولا سره نه مولا سره دې فائدې دې پکې اور پروگرام له برازی خامخاو پروگرام کوي د پیروس پروگرام کوي د شپې ټیم کې ان شاء الله پروگرام کوي ها رګو

0: ولیو بدرې کلم تاسو بیا میسج ورکوم. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ شو بل کال ڈراپ واخلو. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. انام کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. مشی خدے چور پک کالو ہنٹو لفین روان دی ماشاءاللہ. جان زی ماں مسنگ گئی.
1: الحمدللہ خیر ہے. وے انام سے برغلے شو تا ما چ کالو
0: تو ماشاءاللہ. آواز می صحیح درزی کنا سازو پممندو پلک باندی ماشاء اللہ. کپڑے مت گنڈی پروگرام صرف کپڑے گنڈی پروگرام نہ ہو صرف پروگرام اور کپڑے نہ گنڈی دوان کے نا دا نہیں چل کا چکم دیا نو بٹن پہ کیا خواہ دی خواہ لگی غلط پکی نشی اختری ہو خاک در پسی راشی چل کا سنگ جوڑا دے گنڈلی دا شکر الحمد للہ. جانسی ماما تب رہتا وائی سنگ طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات موسم خوب بخوبی پہ ممند ہوتی ماشاء اللہ. یخ لگی بادوں لگا بیا وجہ کم نورم ہو لے گی. ڈیرا مرنا جانسی ماما کال کو خوشحال ہو سے بالکل چکم نے پیغام ورکا
1: تقریبا
0: 3
1: روز
0: دی پاتی دی اختر
1: یا
0: قربانی لگو تم نے جانتی ماما خوشحال ہو سی. ہاں وعلیکم السلام وبرکاتہ. السلام علیکم. یا اللہ خیر پروردگار خیر. ہلو ہلو تنا بڑا کال کڑکو ہاں اچھا سر پہ جھگڑا باندھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. سو خبر کبھی جی دیکھ کال رہا.

0: دی خبرې ها وا وای خلک ته ډیر زیات غټ شو بس منډه تړې وای په پارکونو کې ها وا بزان بچ کم دی 22 گریډ سازي اختر لپاره ها سکن پالش نه شروعات کړی دی ها
1: نور سامان
0: عمران خٹک یما آواز بالکل اوکے دے ریڈیو باندې وسیم نادان دواگان سلامونه گئی ادم خیل نہ دواگان سلامونه گو ما وسیم دواگان سلامونه گبل گا سدرایم د نورنگ نا اور دواگان سلامونه می گبل گا السلام علیکم بھائی جانا پروگرام جو خکول دے ایشما پروڈکٹ هم خکول دی اور آواز دی هم چ کم نہ خکول زمو بریڈو باندې رضی خان السلام علیکم مدام بیری کلانا استا خور خبری کو ما اور مو د ایشما نڈے زیات خوشاله یم مریم دلکی مروت نا وای جتا د اسپیشل سلام فارمولی بالکل تین سو روپئے دی پہر سے ملائی ہوئی ٹول پشاور کی ملائی ہوئی گی پشاور کی تب زما آواز پکم کم علاقہ ہو رہی یہ زیب نوی چاہتا زما کریم نہ ملائی ہوئی گی یعنی دیشما پروڈکٹ نہ ملائی ہوئی گی ماموز الہم یما مامو تو سنگ ہے بالکل خیم ہا مدثر ہوئی دوگان سلامون میں بالکل السلام علیکم مامو زونیرا خٹک دواگانی سلامونه کې ویډیو زیات مننه مامو سم کوله پروگرام دے انمولیم د مونیر مونیر کې سوالی بازار دے ستارشا بچا مارکیټ دے صحیح دغه تمام پروډکټ ملایوي حریم د برونه اور کائنات د سواد ما علیزا افغان دواگانی سلامونه کې وی اور دې لوج کم نو وایز زونیرا خبرې کوم د شاور دادا می سلام دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الیا د کاکا سیب نا وایز سلامونه کې بل کې ایمان د نوخار نه ټایم سره ختم شو ان شاء الله که زندگی و اجازت خاموش لسنر

صفات کاسمیٹکس پاکستان الحمدللہ پڑیر لگ وقت کی چھ دے الحمدللہ ثم الحمدللہ خپل نوم خپل پہچان پیدا کو او قدر منو دا پہچان دا خپل صحیح پروڈکٹ پا حوالے سرا دے چھ پڑی لگ وقت کے الحمدللہ اوریدن کو زمون دا پروڈکٹ ہونا فائدہ واغستلا او آغی تبا کے دا مستفید شو او مطمئن دی تھی قدر منو اللہ رب العزت چچا تا دمال وسعت ورکڑی چی اللہ چاہتا ہم دا مال وسعت ورکڑی دا دغا وسعت والا باندی رب کریم قربانی ہم واجب کرے او دغا قربانی دا جناب ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام والسلام سنت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سنت ابیکم ابراہیم دستاسو د نکاح د ابراہیم علیہ السلام والسلام سنت تے او د صحابہ او پتپوس باندھی چیل یا رسول اللہ مونگ د پارس دی نوی با کیدا د یو دغه په بدل کې الله تا تسری صدر کوي ثواب در کوي د یو وخت په برابر قربانی زما عزت مندو دا ډیر عظیم عمل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه بعد قربانی هر کال کړی دا یو کال هم نه ده پریغسی. نو دا زمائی ذتمندو دا واجب کے دو دلیل لے چی پیغمبر علیہ السلام یو کالی ہم نئی پریغسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دام فرمائی چی کم سڑے قربانی اونکی عید اونکی او دا صاحب استعداد دے نو ایداد چی دے زمونگا زمونگا عیدگاہ ته چې دے دا ناراضی یعنی دادی زمونگا عیدگاہ ته ناراضی حاضری کی دینا او د قرآن د بازی آیا تونو نا چې دے د دی وجوب ثابتی. کم خلق چې د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث و مخالف تی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا احادیث حجت نہ منی نو او دا قربانی انکار کئی نو اغی با کیدا دا خبر کوی چی بھائی چرتا پیسے ورک یتیم خانہ کی چرت چرے مدرسہ کی ورکا یا سنور زینا دی نو دا بالکل غلط ادا دی عمل یو صورت یو صورت کے دے شیو بل حقیقت تو قربانی صورت دغ ضروری دے او مصلحتوں نے ڈیر دیکھا او د دې حقیقت اخلاص ته الله قرآن کې فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها الله تا ستاسو غوخي د زناورو او نه چې دې ویني رسی بس الله ته اخلاص تقوا رسیږي

0: راځي مې عزتمن دو کال اور اس ایم ایس طرف ته برازو 03-22-91-53-240 باندې تاسو کال اس ایم ایس کولی شئ. دې نه علاوه زموږ واتس اپ نمبر هم دغه نمبر دی 03-22-91-53-240. زما عزتمن دو صفات کاسمیٹکس پاکستان د کاسمیٹکس په حوالی سره تاسو ته بهترین پروډکټ درکوي چې هغه د صفاتو نه ډک بہترین دا ریزلٹ نہ ڈک زمائی عزت مندو ہر چاچی اس پورے استعمال کری دی الحمدللہ مطمئن دی تی سیٹسفائیڈ دی پی او زمائی عزت مندو مزید ہم چی دے زمونگ دا پراڈک کو دا اغستو او دا اغی خواہش مند دی زمائی عزت مندو نو لہذا کتاسو کی ہم چا استعمال کری او فائدے ور کری او اس پورے مونگ تکال اس ایم ایس نرے کری نو بالکل لیو کی 03-22-91-53-240 باندھے دن علاوہ وائس میسج ہم کولی شی واٹس اپ باندھے میسج ہم کولی شی زمائی عزت مندو دا صفات کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ دا چیدے مکمل دا دا غنا ڈکتی دا صفاتونا دا ریزلٹ نا ڈکتی او ہر سو کی چیدے باقی دا بغیر دا سائیڈ ڈیفیکٹ نا استعمال ہولی شی زمونگا سکن سپرے دا زمائی عزت مندو خارخ کی بہترین کار کوی پا جسم بانی خارخ دانی او زمائی عزت مندو دین علاوہ پا بدن بانی خارخ کا زوڑی او کنوی وی پا دی ٹولو باندی چی دے بلکل یو شانتی کار کوی او فائدہ با انشاءاللہ در کوی دا سو رزو استعمال سرا بچی دے انشاءاللہ العزیز بالکل پدو خارخ ہم نوی دا بچی دے بالکل مطمئن وی 03-22-91-53-240 بانی تا سکال و سمس کولی شئی. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ. خجی بعض اوقات دا سگنل و نا کی دو پا وجہ یا کمزوری کی دو پا وجہ چی دے خبری اونشی او زدہ اکثر ارز کوما چی بھئی دا سی زینا کالو شی چې بای زمونگا سگنلی پوروی فائدہ اور استفادہ یو بلتا آسان بھی. نو زمائی عزت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان کی صفات ہربل سکین سپرے دا دانو دا پارا بہترین مؤثر سپرے را سائیڈ ڈیفیکٹ نشتا او زمائی عزت مندو با کید گئے سر چی دے بہترین ریزلٹ ورکوی خارخ دانی او آغا زینا چی سوزی دلی وی یا آغا زخم چی اوچی گینا نو زمائی عزت مندو دغا ٹولو تا یو شانتی چی دے دی ٹولو تا یو شانتی فائدہ ورکی. لہذا زمائی عزت مندو مونگ او تاسو چی دے خپل انتخاب د صفات کاسمیٹکس پاکستان دا دغو کو دا باکی دا دا آغی دا پرادکو کو سکن سپری زمائی عزت مندو خلا چی پخی بلکل آغا خلا پخوالی کی بہترین کار کئی پغاخ دل لے پا باکی دا دل کی کار کئی اس سائیڈ ڈیفیکٹی نشتا ڈیلی بیس بانی زمائی عزت مندو استعمالولو والا یو پرادک چستا سو دا کور ضرورتی معشوم یا چی دے زنانا پا اوبو سوزی دا یا نور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. خجی زمائی عزت مندو باقی داد آگی طرف نہ بالکل حواز نہ رات لو نو زمائی عزت مندو د خپل کال د کولو د پاره چې دی بهترین زی انتخاب د ضروری دی چې بای فائدہ استفادہ تا بار بار مونږ دا دی د پاره عرض کوو چې بای یو سړی کالم ملو کی او کاری هم اونشی نو دا صحیح خبره نه ده. 03-22-91-53-240 باندې تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکر دے علی خان بابا. موسم سنگا دا
1: موسم
0: ہاں
1: کمبالی شو پټو
0: جی علی خان بابا سبا وای
1: بس مال ازری بو ولا کو هغه بل ورځ یو لای نو لای خدای کی ډیر مزیدار دی ها بده وخور
0: نوران خټکی خور چې راشي نو به خور کنه
1: مور خو پته بانو بس سره ولای
0: ها
1: بانو ټانک
0: ها
1: بانو ټانک بس می چلا ولای بیا به کیج مل چې چه بجې نمبر به مو کلا بیا بس والے خو نه دورې غنی بودا یې کنده رو ال بانو کنده رو کنه ډیر مشهور ها بیا به چې نوران سره الو ال تا به درې دو نمبر بل نه ورا ختلای
0: صحیح
1: نورنگ
0: کی دا گدر گاڑا
1: دکان
0: جہانگیر بھائی کا زمونگ دا آواز ووری کنا نورنگ جہانگیر بھائی نو بس آگا آگا بس آواز ووری چیرا بالکل د ګودر غاړې نه دا مفتی صاحب ته چې دی حلوا اولیګو
1: آی دا زه راځم خو څه پات په تاسو ګودر غاړې والا ور ډېر مشهور دی یو مخي
0: صحیح علی خان بابا دغه دی نور پروډکټ راوړل او کنا نه
1: مله در غاړې نه دا غلې دا د زور چې مرشي مندرسي ته تلای دی ډېر چې وې صاحب مندرسا وای
0: ماشاء اللہ اللہ دستر عالم و گرزی آمین آمین سید ان شاء اللہ علی خان بابا دعا گانے برا تکو دعا گانے رات کوا قدر من شی پا اللہ گران شی ابراہیم خان تا چیدے علی خان بابا سلام وائی خا ان شاء الله کو ان شاء الله قدر منش خاجی زما عزت مند دا علی خان بابا او ویل چې بی د ګودر غاړې حلوا چې دا مشهور هم دا نو جانگیر بھائی کا आवाज هم وورې رورا نو دغه تم چې دې پدې حلوا باندې پک چې بی دا سنگ دا او مشهور دا نو به خو خامخ پته لازم دي چې بی مونږ ته رولېږي بہرحال زمائی عزت مندو صفات ہربل سکن سپرے بہترین سپرے سائیڈ ڈیفیکٹ نشتا دینا علاوہ زمونگا صفات بیوٹی کریم بہترین ریزلٹ والا زمائی عزت مندو دستر گنا دستر گلان دینا چی دے ہلکی ختموی تیرسری ختموی دانی ختموی زاڑ داغون ختموی زمائی عزت مندو مخ بالکل صفا کوی او کلا پیراولی زمائی عزت مندو یا سو وخ مخ کې چې دا باقی دا لیپ کړی شي په دغه باندې او د لیپ کولو نه بعد بیا زما عزت مندو دا باقیدګۍ سره پاغې باندې لیمن اور صفات لیمن اینڈ وټامن سی فیس واش سره پاغې باندې لک شانتی مساج وشي تین نه چار منټو پورې او بیا په صفات بیوټي سوپ باندې وینځل شي. بالکل زما عزت مندو 100% د تاسو ته دا وایم چې بالکل به د دینه مطمئن یې. مخ بم صفائی دانی به پی نوی او زما عزت مندو کم نخی وی نخانی وی هغه به هم پی نوی. تیر سرونه به هم زما عزت مندو تاسو خلاص یې. نو دې لپاره زما عزت مندو تاسو با کېدګۍ سره چې دی خپل انتخاب دار صفات کاسمیٹکس پاکستان او کئی. ددین علاوہ صفات بلیچ تی زمائی زتمندو 24 کے گولڈن ایپل او رائس بلیچ زمائی زتمندو ارجنٹ ارجنٹ نا ارجنٹ کلا چی اغد لس پینزل لس منٹو کی دن نا زمائی زتمندو چی دا استعمال نا بعد باقی دا تاسو خکار ای دسی چی یرا یا چرتا پارلتلی او یا امپدان سمڑی رخواری کڑی. حالان که اگر ټول خرچه د 500 روپو نه کمه کې تاسو کړی دا او په هغه باندې تاسو ته کولا ملو شوی دا. نو زما عزت مندو درې ساشی وی پکې دونه درې او سیرم پکې بالکل فری بهترین ریزلټ دی زما عزت مندو. لہذا زما عزت مندو دا صفات کاسمیٹکس پاکستان چې کم پروډکټ کی داغی انتخاب پخپل مو کوي او چې کلم استعمال کو نو بیا هم چې بل نور سره هم شیر کوي. السلام علیکم و رحمت اللہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ.
0: عبدالحادی سنگھ نمبر دی را ملاو شو خو آواز دی کٹکی گی چی دا ولی ہاں وای کن عبدالحادی وای عبدالحادی سنگھ
2: مفتی صاحب
0: الحمدللہ
2: مالن دا خټکو غم نکوه خټکی بدر باندې زو خرم
0: دا سوای
2: هاو کنا.
0: نو کم چې کم هغه نورنګ والا اصلي دی او کنا
2: نارو کو اصلي دی
0: ها
2: نا خو پخ نه دی خو لیکن لشه پکې وخت تا کنا
0: ها ها ها
2: هاو کنا خټکی بدر باندې زو خرم
0: ماشاء اللہ خپل شتا. ہیلو ہیلو آواز ذکر شو عبدالحادی. حاجی عبدالحادی بھائی وہی چھ مفتی صاحب خٹکی بربانی مونگا خور انشاء اللہ پریشان کیے گا ماں. نو بالکل الله را رسون کې د کستا د خټو خټکو چې دی دغه مونږه زمونږ په قسمت کې لیکلی شوی. بالکل به ربانی الله خوري عبدالحادی قدر من شي په الله ګران شي د مینې را کولو. زما عزت مندو صفات چې کم بلیچ دی رائس بلیچ نو بهترین ریزلټ دی دی زما عزت مندو استعمالی کوي او مونږ سره بیا باقی د پخپلا د شیر کوي. دین علاوہ زما عزت مند صفات ہربل آئل شستا سود جملہ مرزونو کا آغد د میدی وی کد گردی وی کد زخم وی او زما عزت مندو کد فالج وی کد شوگر وی او زما عزت مندو د دې ټولو ټولو د پارا صرف او صرف یو پروڈکٹ آغا صفات ہربل آئل. حاجی ویس وی سو سونار کی اور ایک لوہار کی تو دی ٹولو ٹولو چی دے باقی دا ریزلٹ دا تا تبا دا صفات ہربل آئل کی ملاوی گی. کد چا میدہ کی مسئلہ وی کد چا دا گردے کی کانی وی یا پتری وی زما عزت مندو بالکل استعمال کا. پسر کی چی دے خشکی دا یا زما عزت مندو پریشان د سر دا ویختو د غرزیدو نه دی نو صفات ہربل آئل باقاعدہ دا آغی پا سر کیو لگوا مساج پیو کا 10 نه 15 منٹو پوری او خیستے بیا د صفات پیاز والا شیمپو باندی وینزا انشاءاللہ العزیز بہترین ریزل بدر کئی پخ و ختمی گی سر خارخ و ختمی گی باقید گئی سرا. دین علاوہ د صفات آملا شیمپو چې اغا ویختبا کې د غټی زما عزت مندو سر کې چې دی د سر ویختو کې چمک راولی با کې د چمکدارې ګرځوي او زما عزت مندو هربل آئل دا د سر د خشکی د پاره هم بهترین او بدن کې چې کم خشکی وي د هغه د پاره هم مؤثر د زما عزت پندو سحر غرما ماخام درې ټایمه دو چمچ استعمال کئ د میدی د خشکی په وجا د بدن خشکی جوړیږي لہذا د صفات هربل آئل استعمال نه بعد با دغه خشکی ان شاء الله العزیز ک په بدن وی او ک په سر کی وی دا با الله رب العزت با کېدګی سره ختموي زما عزت مندو صفات هربل آئل او صفات ټول پروډکټ دا به ان شاء الله العزیز تاسو ته ډیر په اسانۍ سره چې زمونږ هر یو کاسمیټک شاپس باندې تاسو ته با کېدګی سره ملاویږي زما عزت مندو اور هر ځکه چې تاسو یې نو نږدې کاسمیټک شاپس میډیکل سٹورز په هغې باندې با کېد تاسو ته به اویلیبل وي 0302-598-6295 د جهانگیر بھائی نمبر جهانگیر ٹریڈرز مونیاری بازار پسنائے نورنگ کے دا حاجی جهانگیر بھائی سره زمونږ ټول پروڈکٹ اویلیبل دی دینا علاوہ منصور جنرل سٹور صدام پلازا اور ٹانگ کچی دے دا حاجی ضربت خان سره زمونږ ټول پروڈکٹ اویلیبل دی عادل شاپنگ سینٹر منجی والا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل او زما عزت مندو نادر کراچی سموسے اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا بچہ غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک رحمان اللہ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آر جے رحمان اللہ مومن عمر دین پلازا کرک زما عزت مندو اوبے عبدالرحمان کاسمیٹک سینٹر اینڈ پک کمرشل پلازا کرک کے تمام پروڈکٹ زمونگا اویلیبل دی دینا علاوہ آر جے ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کی مدینہ پلازا تیخانہ کی دکان نمبر 4 مین کرک بازار کی دی سرا پروڈکٹ اویلیبل دی زما عزت مندو دینا علاوہ زمونگا پروڈکٹ چی سوک سوکم زمونگا آواز ووری پمیٹا خیلو کی نو علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹکس سینٹر میٹا خیل جواد کاسمیٹکس سینٹر صابر آباد الکیسر سپر اسٹور مین نیازی اسٹاپ کلواٹ زما عزت مندو پدی کی زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی زما عزت مندو پد ڈبر ٹانگ کی چی زمونگا آواز سوک سوک واوری نو با کیدا زمونگا پروڈکٹ دا ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم پد ڈبر ٹانگ کی دا ابراہیم بھائی سرچ دے زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشي تاسو هغه غوړې دی په ماتاتې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جرات جمعرات پنځم بیا ورځ د سوي کال د مې د میاشي یو اجتماع د اسلامي کال ذل حجې سلورما او د هندي کال د جیټ اومنېټا دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غړې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د جنوبی وزیرستان پاوانا تحصیل کی دفعہ یو سل سلور سلویخ نافذ کلی شوی دا پاکستان براتون کی پنځو کلونو کی بنگلہ دیش دکون کو تا پنځه سوا سکالرشپ ورکوی د لنډی کوتل په بازار زکه خیل سیمه کې په یو کور د آسماني بجلی تندر لګیدو له امله د خزو او ماشومانو په ګډون اتلس تنان زخمیان شوی دي وزیر اعظم شهباز شریف د یو سی سی غړو تعداد کې د زیاتوالي منظور ورکړی دا او پاکستان کے دائمی مشن بجٹ مذاکراتی دورہ مکمل شوی دا دا موسم اولوبو خبرون هم دا بولیٹن اهم ورخ دا اس رواندکو دا خبرون تفصیل ہی لدا چیتر پائرہ سر پادی شے دا جنوبی وزرستان پاوانا تحصیل کی دفع یوسل سلور سلویخ لگول شوی دا پا دی اڑا دا خبرشو علامی لمخی پاوانا کی با دا سحر لشپگو بجو سخا تر ماخام شپگو بجو پوری دفع یوسل سلور سلویخ لگولی شی دا وانا مختلف سمتا تلون کی لارے پا شمول تیارزا کرپ کوٹ عزیز آباد چوک درگے تویخلا او گلکش تال تلون کی ٹول لارے تلدی شوی دی پاکستان بار اتلون کی پنځو کلون کی بنگلہ دیش دکون کو تا پنځه سوا اسکالرشپ ورکوی دا بهرنو چار وزارت ترجمان پوینا دا بهرنو چار وزیر اساق ڈار دا دو در پنځشتم کال پاگست سے بنگلہ دیش تا دا خپل سفر پر محال پاکستان بنگلہ دیش دا نالج کوریڈور دا پیل اعلان کلو دا پاکستان بنگلہ دیش دا نالج کوریڈور دویم پڑاو دا دو در پنځشتم کال دا مئی پالسم ابا دا بنگلہ دیش پاسر خار ڈاکا کی پیل شی دا بنگلہ دیش وفد دا پاکستان بنگلہ دیش دا نالج کوریڈور لاندے دا دریو ہفتو دا پارا پا پاکستان کی موجود دی دا بهرنو چار وزیر ساگدار دا پاکستان بنگلہ دیش پاڑی کو کی دا مثبت پر مختک سخا دا خوشی سرگندونه کړی دا د لنډی کوتل په بازار زکه خیل سیمه کې په یو کور د آسماني بجلی تندر لګیدو له امله د خزو او ماشومانو په ګډون اتلس تنان زخمیان شوي دي زرایو په وینا د برېښنا د لګیدو وروسته سمدلاسه په سیمه کې ویره خپره شوه په داسې حال کې چې ځایي خلکو د ژغورنې عملیات ترسره کړل او زخمیان یې نږدې هسپتال ته ولیږل د رسکو چارواکو وینا ده چې په زخمیانو کې نارینه ښځې او ماشومان شامل دي چې سمدلاسه طبي مرستې ورکړې شوې دي د ابتدایي طبي امداد د وروستو ټول زخمیان له روغتون څخه رخصت شوي دي ایسي چو او د هغه سره نور عمله سمدلاسه کور ته رسېدلي دي د پولیس ټیم سره د اغېزمن کورونو ته رسېدو وروستو د زخمیانو او د هغې د کورونو سره د حقوقې په اړه پوښتنه وکړه د پولیس چارواکو هم د اغېزمنې کورنۍ ته هر ډول ممکنه مرسته ورکولو حوالې سره ډاډ ورکړو وزیر اعظم دا ای سی سی غړو تعداد کې د زیاتوالي منظور ورکړی دا کابینه د اقتصادي رابطه کمیټې غړو شمیره کې د زیاتوالي منظور ورکړی دا وزیر اعظم شاه بشریف لخوا دغه منظور ورکړی شوی دا د منظورې وروسته وفاقي وزیر تعلیم ډاکټر خالد مقبول صدیقی د ای سی سی کې د رکن پاتوګا شامل کړی شوی دی بلخوا سپیشل اکنامک زون سو ترمیمی بل 2023 منظوري هم ورکړی شوی دا د ملکی صدر آصف علي زرداری د وزیر اعظم شاه بشریف په اډوایس باندې ترمیمی بل منظور کړی دی او پاکستان کے دائمی مشن بجٹ مذاکراتی دورہ مکمل شوی دا بجٹ مذاکرات دا پارا پاکستان کے موجودہ آئمی مشن دورہ مکمل شوی دا دائمی ترمخ خواب دمائشی صورتحال او مالیاتی پالیسو جائزہ واغستا مالی کال دو درویشتم بجٹ حکمت عملے بان ہم غور شو دا مالی کال دو درویشتم بجٹ باندیر خبر اترو دا پارا عمل جاری ہو دا سٹیٹ بینک دا افراط زر قابو کے ساتر دا پارا ایک دہانی ورکلا پاکستانی چارواکو دا مالی کال دو درویشتم کے دا جی ڈی پی 2% بنیادی اضافی هدف باندې هم خبر اترو شوې زراعو خودلی دا ایمیب دا پیټرولیم لیوی هدف او 83% زیاتوالی سفارشات کړی دي د بجلی او ګیس قیمتونو کې د کال پر پرتل باندې 2 ځلا د ازې ساتلو باندې هم شرط اخودي شوې دي ای بی آر راتون کې مالی کال پر محل 15,240 روپے ټیکس وصولې هدف هم مقرر کړی دي او اوس باندې کو دا لوبو خبرونه
د استرالیا خلاف ون ډے سیریز کی دنوی وکٹ کیپر د ازماول امکانات سرګن شوی دی. زراو تر مخه د پخوانی کپتان وکٹ کیپر محمد رضوان ڈراپ کول امکانات خودلی شوی دی. کم چې کوچ مایک حسن د نړیوال شلورو درستو په ون ډے یوردنی میچونو کې د محمد رضوان ڈراپ کولو خواهش ترګن کړی دی. د دو پرځای باندې مرزا سعد بیگ عثمان خان وکٹ کیپر پاغستو باندې مشوره شوی ده. بلخوا قومی کرکٹ ٹیم پخوانی فاسٹ بالر محمد عامر مبین تو گواندی برطانوی شہریت حاصل کر دی. دا کمچی محمد عامر پر انسٹاگرام باندې دعویٰ کھڑے دا سلور دشکلن فاسٹ بالر شپک دیس ٹیسٹ میں چنا یوش پیتو یوردنی او دوش پیتو نریوال میچن کی دا پاکستان نمائندگی کڑے وا ولی رپورٹ زیادہ کڑی دا چی دا فاسٹ بالر کروانے ہم دا برطانی شہریت لری. دا کم رستو چی محمد عامر دا برطانی شہرت ترلا سکڑے دی. دا میڈیا سرا پاخبل خبر کی ہوئی دی کہ دا زل ماتر آئی پی ایل کے دربول مکر راغلا نو آئی پی ایل کے با لو بکوم کو رانغلا نو دا رائل چیلنجرز بنگلور نمائندگی با ہم کوم. اوس پلان دکو دا موسم ہار دا موسمیات محکمه تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ریحان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو اور نورشو خواسمو کی دا حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 38 فیصد ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلہ بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسمو کی دا حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈا ولی دا موسمیات محکمہ ترمخا پا شمالی برخو کے با راتن کے سبا روز پورے دا خوری وریو سرا دا باران امکان اہم سرگن شوے دے. ہمدا غشان نربندن ماخام دول منٹ رپاسا پو بجی ڈوبے گی اور سبا سہر پنج منٹ رپاسا پا پنج بجے با سی روہی. ہم داؤ تر دے دما مہم نیوز اپڈیٹ تا سور دو دے احمد زار نا دا نور خبرن اور معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد زار لے جازت دلوی اللہ پامان.

0: جی دوستانو داو دے سیال جنڈرے وال کلام و او دے کاشف رضا آواز و دا مختنے کالر بمجھو گروہ جی چوک دا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. قریشی شیب سے رنگا خیر دا
0: ٹھیک ٹھاک ہے
1: الحمدللہ سب ہے دا
0: خیر خوش ہے جی. چو خبر ہے کیا ہے؟
1: انور بندیوان ہو تو خیر.
0: انور بندیوان چرنگے انور خان شے
1: خیر دا اللہ پاد اللہ تو ہے خان قریشی زندگی و خیر ہے ٹائم پاس ہے
0: شکر دا الحمدللہ تبر تو ہے
1: ماشاء اللہ پاد اللہ پروگرام دے اور ماشاء اللہ جی
0: ہاں پروگرام شدا در روان دا
1: الحمدللہ

0: السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام یوسف صاحب، ریسی خیر جوړی؟
0: خیر خوشی دی، شکر دا الحمدللہ. چو خبره کې
1: سمی اولا درغزین خبرې کوم؟
0: سمی اولا
1: جی،
0: سمی اولا خان چرنګ شي؟
1: صحیح ته شي.
0: الله دې راضی سی، تبره توای ته شي.
1: خیر سره خیر دی، خیر دی،
0: شکر دا الحمدللہ. اختر پر دې چې شي خستې دی سمی اولا خان؟
1: اختر پر خو مو چې شي خستې نه خو سیر لمستایا.
0: اچھا اچھا، بیا خو دا ورته چې خرچه دې لږ ټپ دا جامه دې لجان دا بیا خو دې خپل دې ټولې لمش پښتنه وکړه چې خلو به
1: بار ناسی بس مړای مو خورا. ها
0: ها،
1: یو بل مرګرای درا سره سنالی.
0: ها
1: ها، هغه واره بس دې دې.
0: ها
1: ها، او اس مو مړای خورا پروګرام مارو ډیر خوان کوي.
0: با بیا خو شاده چې پروګرام خوان در کوي، بیا خو ډیر ښه خبره ده.
1: ها ها، ډیر خوان کوي.
0: ها ها ها، بس بیا خو ډیر ښه ده.
1: سلامونه بابا استو دې
0: چو. وای استو، وای استو.
1: سنالی رغزی وال ته سلام.
0: ها،
1: ابراهیم ڈباری والا سلام. ہاں، مینا والا سلام.
0: ڈیرا مہربانی، ڈیرا مہربانی.
1: گانا بور وہ لگے؟
0: بالکل بہ وہ لگو.
1: گوانڈی جانا نظر میں ادھر نہ تو دے
0: دے چا آواز دا
1: آواز پتا ہو لستا ہو اور ادھر ہی ہو ڈالا
0: خود اور خود مکمل رس دا کوا کا نظورا ورا
1: بس خود دے واسو.
0: چلو شادا انشاءاللہ، کتا غنی بلا بدر باندے وارو انشاءاللہ.
1: سعید سعید
0: سعید، ډیره مهربانی. جی دا اوسمی ولا رغبی کلی نه مختنه کالر ګور. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام، کریسه چاله
0: خیر ده؟ شې ټیک ټاکې
2: بیا ته څه ده سره؟
0: الحمدلله، د خپل کوشل نن په خپل ژغ شې وشو.
2: ا اسد خبر کوم لکه مرات نه؟
0: اسد خان چرنګ شې ټیک ټاکې
2: ډیر افیت ته؟
0: شکر ده الحمدلله، تبره توه ته خپل خوږې خبرې مشتره شریکه کا.
2: ایسار اسلام خپل مور قبر تاور آلائی جی
0: جی جی
2: ورطا ویلہ چی موری گئے ما تالا پاک دامو زر اکڑا چی موری زمدی کم کتر غوار جا تازو تازم دیکھا نو مور ورطا ویلہ چی منہ زمین دیر غوار جی پیش آسی یو ورطا سبحان اللہ تو دنیا باندی آجیا توٹ عمر ما سبحان اللہ برابر دائی نسی کنا
0: جی جی جی بلکل
2: ما زمدی کوا ما ہوئی ولی موری ولی ولی وے دے دے پارا چھ ما چھ دو بارا دے سرگدن دو برداشت نہ چھ دے دو بارا برداشت کے سرگدن تکلیف
0: جی بالکل دا غفدا
2: نو اس دا سرگدن ہما بند روان دا پتار روان دا بول روان چھ چھ مڑا تا سو ہو دے سرگدن دا پارا چھ تیار ہے او کو تیار ہے
0: تیار ہے ڈیر ضروری دا ڈیر ضروری دا
2: جزاک اللہ جی ڈیر ٹائم دے نہ اخو جی
0: جی ڈیر مہربانی اسد خان د خندور خبر کول ڈیر مننا جی دا اسد خان مشترا نو تاسو هم مشتکال کولای تاسو نو مړو تاسو د اختر په موضوع باندې راغیږي. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی څه خبره کې لکم؟ جی
3: نور اسلام خبره کوم، اعلان وکړ چې
0: نور اسلام، نور اسلام څه چرنګ شي؟
3: خیر ده الحمدلله، کوم شي؟
0: شکر ده الحمدلله، تر ته وایې ته شي؟
3: خیر ده، پروګرام خو فون کې ډیر مزدار خبر دا هو شروع ور وکړه.
0: جی جی
3: اللہ
0: دے راضی سی، تا چرنگے اختر پارا دے کم تیاری کڑے دے چشکا دے خستی دی کا چرنگے
3: جی اختر پا خم جی برخہ نہیں ولی دا
0: با داد شکڑی دی کا نا
3: جی جی جی
0: بس خو برخی کشی دے غریبانو خیال ساتر ضرور پکار دی
3: جی جی سیدہ سیدہ غریبانو خیال خو مخام مخام
0: ولی چھ گاوان گاوان شدا سے کسانی چا غو عید نہیں کڑے نو غو تا ضرور ورکول پکار دا خپل ایسا
4: جی
0: جی
4: جی
2: ټنګ بډی کړي نه ساته آتش خبرې
0: ایسا کا آتش چرنګ ایسا کا آتش خان شې ټیک ټاک
2: ماشاءالله ماشاءالله کورشې ته څه خیر ده
0: شکر ده الحمدلله ته برته وای ته شې
2: الحمدلله کورشې ته واز لشکټ کیږي
0: ها ها ولې چا وجه ده
2: السلام
0: علیکم جی جی
2: خبر
0: جی جی جی جی
2: خدمت
0: جی جی
2: الحمد الحمد
0: جی
2: اکثر وار الحمد الحمد
0: جی جی
2: الحمد درخواست الحمد للہ جزاک اللہ
0: جزاک اللہ ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جی دا اسد خان جی
2: شکر
0: دا الحمد للہ
2: بس کسان ڈیر والی زمان بلوچ نور ملگری اسپیشل سلام درکای
0: وعلیکم السلام
2: جی جی قریشی صاحب
0: جی جی نور چویل غاڑی سخانا چاته سلام یا چ
2: بس کچ چور اور دن کو مجھے تولہ تو سلام وایو
0: اختر تیاری دے کڑے دا
2: جی جی اختر صحیح ہو ماشاءاللہ الحمدللہ جنا اور مکڑے دا
0: ماشاءاللہ وقت دے جان پاریخ کڑے دا
2: بس خدا خدا ٹھیک کنے چ بو جی کنے دا خو بخام خالے
0: کوئی جنا اور خیال ساتل ہم پکار دی دیغه خوراک دیغه سیوره بندو باسا دیاغه چه کم خوراک تا چراک تا و بدی نو دیاغه بیماری دی هر شی به خیال فاته
2: با کوریشی سیب جناور خموش خپل شورو کنه کور چه مشکر دل الحمدلله استا کنه
0: جی جی
2: دیاغه خیال سا تو دا خلا دا سیده چه ایج جناور دا کنه دفت خبالا نور مستاجر پرا کنی شیارا خیالی کنو
0: جی جی بلکل غوط خبر مقصد دی ماداو
2: جی جی بس خو خیال ساتو نور خلق ته دا وایو چې یار خیال ساتو
0: جی چې پلمر نه پریږدې
2: او چې الله پاک تاسو ډیر راځر کور کوي
0: جی جی چې چوک پلمر باندې جناور نه پریږدې نو جدا خو ګنګ مال د خو غریب نسی ویلې ژغ نسی کوله چې ما ګرمي کیږي خو موږ د پکار د چې موږ د دې نه فائدہ وا خیال وساتو د جناور
2: بالکل بالکل دا کورشې دا خبر ډیر خپل دا
0: صحیح سو ډیر مهرباني السلام علیکم آواز دے وہ سرا لے وائے چو خبر ہے کہ کم جی نہ گرانا
2: کلا خبر کو ملک
0: کم جی نہ
2: دبکلم
0: دبکلی نہ ملک
2: اے
0: ملک سے چرنگ گڈی رش پونا بعد اے ڈی رش پو دے ک گنڈے نہ وکڑے مر سر وشواس پ ملک ملک سے چیر تلے دا اچھا دائیں وہ دے سگنلو مزاستا نہ ملک سے جی جی جی بالکل بالکل سگنل مشکلات بھی چرنگے ملک صاحب شے ملک صاحب اختر تیاری دے کڑے دا کپڑے مپڑے دے خستی دی چپلے کپڑے جناور دے خستے دا ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی ملک صاحب دے کال کا ولو وایستا وایستا جی دا ملک صاحب سگنل ہوا کس طرح چھ ڈیرا مسئلہ ہے مشترک ہوئی سوا تو چھ ملک صاحب بیمار دا کوالے مشتکال نہ کہی فو دو سگنل ہو مسئلہ ہے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوسف شاہ قریشی زندہ باد
0: سلیم کٹی خیل زندہ باد
2: یوسف شاہ صاحب
0: خیر دا شے ٹک ٹاک
2: یوسف شاہ دیر ہے جبن مونا کار وسلانا
0: ولے ولے ولے
4: اله شو دیر جوړ کړي ورورې 150 روپو درې څلور کسانو شو دې مو وتی اله ورورې په فلیټ کې دغه سره سره کړي وا اندوانا چې چا اوس په سیمه نصار واته ولایر ته چې زه خپل به سره مکه وا اوس شو دې
0: ڈاکٹر چلو
4: بس ایک غلام ہوٹل والا تھا بل چکوما دا اورورا دا تو چور ریویزن کی دی تو سپیشل سلامونا اطلس تو خو کا سلوک سر سلام
0: ڈیرا مہربانی سلیم کٹی خیلا ڈیرا مہربانی
4: شاگردانو تا ٹول شاگردانو تا دے سلام
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جی دا سلیم کٹی خیل چین دوانا شو دے گڑ چلے وے او دے اللہ ور تا خیر کی او اللہ دے اچ نہ کو کی خوشحال انسان دا شہی انسان دا اللہ دے دغه سلامت شو رہی. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم سلام.
5: جی چال دا قریشی صاحب شہی جوڑی
0: شکر دا الحمدللہ دا واز خو ماتا لش پیزندو ہے غنشکاری کی چوک خبری کئی
5: قریشی صاحب کوٹ گولان گلستان خبری
0: کئی کوٹ گولان چی سی ہے گلستان سی گولان چی سی ہے گلستان سی دا خو بیڑیر زبردست خبر دا
5: جی جی کوٹ گولان گلستان تو سر گولان گولان دی
0: گولان گولان دی شکر دا الحمدللہ تو پخپل گولے کنا
5: بس قریشی صاحب پروگرام خوڑی ری او جان مننا دیر زبردست پروگرام دا دیر خوند رہ کئی
0: ڈیرا مہربانی گلستان خان دے کال کول یو جان مننا ڈیر میں دڑ خوشحال پہ چتا تر ہو جگے دا
5: بالکل او دا پروگرامو خلقو دی خیال ساتی او ہمیشہ ہمیشہ دی تاچی خونی ادبی خلقو مطلب دا دیرا خیال ساتی او ہمیشہ ہمیشہ دی سات ورکی تاچی تا دا پروگرام دا ویل غوان
0: دیرا مربانی زبردست خبر دی شریک را گلستان اختر تا دی چا تیاری کرده دا
5: جی سر بالکل مکرے دا اختر تا مکرے دا خدای دی لخیر را ولی
0: آمین آمین آمین آمین دی غریبانو خیال با ضرور ساتی ہاں
5: بالکل بے کو غریبان کو خام خام مرو دا خو مر سر دوارا پی کی وی لیاری بنی دی غریبا ودان دا خو حق دا چی غریبانو بخام خام خیال ساتی
0: بے شکا بے شکا دیرا مہربانی دیرا مہربانی
5: بس دیرا مننا قریشی صاحب وقت را کولو
0: یو جہان مننا دکال کولو جی داو گلستان نو السلام علیکم. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غټ اختر دې پړوان شو خلاص دې خو شته یو
0: ډیره مهرباني ډیره مهرباني تاسو دې هم مبارک سي ټول اور ویدون کو دې مبارک سي شو خبرې کې
6: اجي سے بلا خبرې کو مار اړیا نه
0: اجي سے چرنګې آمین آمین آمین آمین جی جی
6: خدا سے قربانی
0: جی
7: بے
0: شک بے شک جی صاحب ڈیر زبردست خبر دے اوکڑا چلکا شن شو شے واخلو کیا غ قربانی چ چرنگ یا غ قربانی کڑے دا سے چ مجھ رہا ہوں کو
7: بالکل نہ ہو چ
0: بے شک بے شک بے شک بے شک جی جی جی
7: تولا تولا سن لکی پر تولا تنز لل تالا سامونا ایدو بارک پاندوان سے دا اللہ رب العزت دا مرا تا سے نتا دا سے برقرار کہ اللہ رب العزت دا وطن ملک امن راولی اللہ رب العزت مرا تا سے قربانی پلو دربار قبول کی
0: آمین آمین آمین
7: دیر مہربانی گرے حصے دا وقت را کولا یو جہان
0: دیر مہربانی اجی سے دیر مہربانی اجی سے پلاو چه ډیره خوندور خبره وکړه چې کومې د موږ په ځړک شوی هغه خبره ده هم وکړي نو الله تعالی دې اجي سه پلا ته لوی عمر ورکړي چې د موږ سره دغه سره رابطه کوي او زه خوایم چې یوې سندرې په لور بلاړ سو یوه سندر به وارو نو هغې نه بعد به د تاسو او موږ دا رابطه انشاءالله تر دوو بجو پورې وي نو تاسو هم موږ سره بیا خپل چې کومه رائے دا دے کم خپل دے تاسو اظہار دا دے کم تاسو خیال دا آغا تاسو مشترا شریکا ولے سو او پس دے ٹیلیفون پل آ رہے دے ٹیلیفون دے مجھے سٹوڈیو نمبر دا 0963 511 4

0: جی دوستانو دا سندر تاسو وار ویدا او دا امید لرم چې تاسو به خوش اسلی د مش پروگرام خوش کړی دا ټانک ادم آباد نه ټانک ادم آباد نه شیخ لیاقت خان او ورسره دا یار خان بلوچ نو دا سردار علی ټکر پرمایش کړی دا نو ان شاء الله دا روانه سندر به د تاسو په پرمایش باندې د سردار علی ټکر والا سندر وچلو ان شاء الله او د مچکان ادم خان شیخ رمیوال دا هم پروگرام خوشی پیر کچنه اختر زمان افنین خان افیس خان دا هم پروگرام خوشی او دبک کلی نمی نظر اباخیل نصیب الله اباخیل او محمد خان اباخیل محمد خان اباخیل او ڈبر جیوس نشیر جان وزیر او ممتاز وزیر دا هم پروگرام خوشی کوٹ پیران نہ دمر ملگری دی پیر الیا شاہ گیلانی او پیر یون شاہ گیلانی دا ہم پروگرام خوشائی وای چې ناسی ورته پروگرام مارو تنگ بازار ٹانک نہ دے مش ڈیر گران ملگرا دے مش ڈیر زوڑ اروی دن کہ چے مش تر وگڑا د خاتون لجل او خاتون بم په مقابله لجل ڈی ڈیر اسماعیل خان ریڈیو پاکستان ڈیر اسماعیل خان تا نو گو اغا نمیج گل ولی آزاد تنگ بازار ٹانک نہ گل ولی آزاد دا ہم پروگرام خوشائی او گرش آباد نہ مشتاق خان رشکے ڈریور او رنوال نہ گل محمد زرگر داں پروگرام خوشائی او سیول لائن نہ سلیم خان مروت داں پروگرام خوشائی او تاجوڑ کلی نہ دے مجھ ڈیر خوش ملگر دا شاعر ہندا اسماعیل ستومان او سر سرور خان دا داں پروگرام خوشائی او دا وای کہ جناور جناور ش جناور اخیستل پکار دی ولی چه دا زمیداران شوروی زمیدارانو ته کم خپل قیمت د خپل اکی دا نو اغا دی ضرور ورکی نو بالکل بیا ورکی انشاءاللہ نو اسماعیل ستومان صاحب ډیره مهربانی ډیره شکریہ او دا گومل بازار نا مبارک شاہ قریشی او میر شاہ قریشی دا پروگرام اروی او گرا کوٹ کٹ گرا کوڑا نا نوابزادہ خٹک ارف گلا استاد رشکے والا ہاں پروگرام عربی او خوشی ڈیرا مہربانی او دا چکم دا دغنا ٹک بڑی کلینا ٹک بڑی کلینا اساق خان آتش سلیم خان کٹی خیل او احسان بلوچ عظمت شان خیل او علی زمان بلوچ محمد علی بلوچ حاجی عمر گل دوتانی ثنا اللہ دوتانی نو دا ہم پروگرام اروی او مال مسودان رئیس خان مامور ہم پروگرام اروی او روڈی خیل نہ گلالم ڈرائیور ہم پروگرام اروی ابی زر کلی نہ امیر خان دا او ورسرا برکت خان دا او جمال خان دا او زرولی خان دا ہم پروگرام اروی تاسو یو جہان مننا چې تاسو پروگرام اروی اسٹوڈیو نمبر دا 09635114488 پدغ نمبر تاسو هم مشتره رابطہ کولای سو او مشتره خپل د اختر په حواله سره چکه خبرې دی هغه تاسو مشتره شریکولای سو نو د اختر په حواله سره به موږ او تاسو د صفائی چکم خیال دا هغه هم ساتل پکار دی د جناورو هم خیال ساتل پکار دی ولې چې جناور ګرمي خیال د اوبو خیال دا هم ساتل پکار دی او ورسرا ورسرا دے جناورو ار قسم دے عورتائی کنا چھے جناور مخشے با چاڑے نشو رہے چھے آغت دا احساس نو سی چھے بیدا خو ما علا لئی نو دے دے پارا چھے کلا ہاں تاسو جناور علا لئو نو خپلے چاڑو سر دیر خیال ساتو مختنے کالر بو گرچ مشتر چوک دا سلام علیکم السلام علیکم ہیلو
1: چوک
0: سے تو چوکے یوسف شاہ
1: قریشی صاحب
0: جی جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: اجم گل میرم بلوچ آباد شیخ کرا
0: شیخ گرے بلوچ آباد نہ اجم گل
1: شیر احمدی والا گال کو والا گوا
0: احمدی خو منو دا سیٹ کڑے نو مجا را وسید دے سردار علی ٹکر نو سردار علی
1: ٹکر
0: او با انشاءاللہ دے سردار علی ٹکر والا دے احمد گول والا با انشاءاللہ بل ویرا در تلگو کا زندگی وا
1: باشاد خدا قدر او خدا دی زکو کا
0: جم گول نور چویل غواڑ اختر تے تیاری کڑے دا
1: اختر واس من نه رسیږي کولای
0: شي بس خو د تا علاقې ولو ته ټولو ته به وایي چې د اجم ګل د خاص خیال وساتي ډېره مهرباني ډېره مهرباني جی دا و اجم ګل په کار ده چې دغسې چې څوک چا د اختر وس نه رسیږي نو هغه د موږ ډېر په اولي هغه ورته که نه چې په اول ترجیحاتو کښې د موږ دغه کس وي چې چا اختر نه یي کړی نو هغه ته د موږ د اختر برخه ور ورسوو. السلام علیکم.
1: السلام
0: کال کټ سو چې څوک ورور وه هغه ورور ته موږ وایي چې بیا کال وکړه چې کیدای سي د ده سیګنلو بچه مسله وي او بله دا چې خبره کیدای سي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ایسف شاه قریشی.
0: وعلیکم سلام چو خبرې کوې؟
1: تام ګوډي کلي نه محمد علي بلوچ.
0: وا محمد علي بلوچ څرنګه ښه یې؟ ټیک ټاک یې؟
1: الحمدلله دعاګانې دي خپل حال وایه څرنګه ښه یې صاحب؟
0: الله دې راضي سي. ته به راته وایه ته څرنګه یې؟
1: دعاګانې دي درته بس رضا صاحب ته به سپیشل دعا سلام دی ما چې څوک آواز اوري ته ټول ته به دعا سلام دی.
0: ډېره مهرباني ډېره مهرباني
1: سپیشل تا ته ټولو سټاف ته
0: ډېره مهرباني ډېره مهرباني.
1: دا ټکر په آواز سره مزیدار ښکلی ګانا
0: انشاءالله ښکلی ګانا بهیي ښکلی ګانا بهیي. جی دا و محمد علي بلوچ چې موږ سره د کال په لاین باندې وو نو د ده خبرې ډېرې زبردست خبرې کولې خو چونکې ټلیفون یې کټ سه نو د موږ پروګرام خوښ کړی د قطب قانونۍ نه ګلزار شاه قریشي او احسان دیوانه قریشي دا پروګرام اروي او وایي چې پروګرام ډېر زبردست روان ده او برکی آباد نه د موږ ملګری ده زرین برکی صاحب هغه هم پروګرام اروي او خوښوي یې وایي چې کله خوب راسي او کله ریډور نه پرېوځي موبایله کله بیا را چیک نو زرین برکی صاحب زه خو تر دوه بجو ته اوس دومره ټایم نه ده پاته پروګرام کې انشاءالله ختم سي بیا ویده سه نو دا د موږ پروګرام خوښ کړی ده لوڼۍ کلي نه اختر زمان شفیع الله خان دلسوز او کونډو کوټ نه د موږ ملګری ده محمد ابراهیم کونډي دا پروګرام خوښوي ډېره مهرباني یو جان مننه او مسعود مارکیټ ټانک نه اکبر مدهوش پرویز کوټ کټ پیر رضوان قیوم نواز کونډي اسد ساده امام دین درزی دا پروگرام خوشی ډیره مهربانی او کوټا کیم نه د موږ پروگرام خوش کړی دا فاروق ډرایور فاروق ډرایور سیف چرنګ شی ټیک ټاک ډیره مهربانی او شالم نه د موږ پروگرام خوشی عظمت استاد اشم خان قاسم خان موسم خان دا پروگرام خوشی ډیره مهربانی او قطب قانونۍ نه ریټایر صوبیدار زیریب خان نعمت خیل دا پروگرام خوشی ډیره مهربانی ډیره شکریا او رنوالو نه ملازم حسین دکاندار دا هم پروگرام خوښوي او دا پروگرام د موږ ول شاه زمانی نه عجب خان بیٹنه دا هم پروگرام خوښوي ډیره مهرباني او د کوټ اعظم بټیاری نه عبدالرحمن عرف ابا دا هم پروگرام خوښوي یو جهان مننه.

زموږ پروګرام خوشحالي کوټکټ نه وړوکی جواد خان او پرویز کوټکټ. زموږ پروګرام خوشحالي مسعود مارکیټ شیخ اتار هوټل نه سیف الرحمان شاهد خان ممریز خان فخر زمان سودائی دا هم پروگرام خوشحالی یو جہان مننا او کسابان و مالینا منان خان انان خان دا هم پروگرام خوشحالی او مانجی کلینا اشرف و حاج دا دمش پروگرام خوشحالی دا دمش شاعر ور دا ډیر زبردست انسان دا او پروگرام خوشحالی یو جہان مننا اشرف و حاج سے دیتا ہوں او صابر آباد نا علاؤالدین قریشی او عالیان قریشی اذان قریشی او عالیشان قریشی دا هم پروگرام خوشحالی او کوٹا زم نا داؤد خان لوانی داؤد خان لوانی ہم پروگرام خوشائی او میالال نا نسیم شاہ قریشی دا ہم پروگرام خوشائی او مالا گرہ شاہباز کلاچی نا عبدالحادی دا ہم پروگرام خوشائی او کلاچی نا سلیم نواز گنڈا پور ہم پروگرام خوشائی او کوٹ کٹ نا سید عالم بیٹن ہے اور رحمت اللہ بیٹن ہے دا ہم پروگرام خوشائی تاسو ټول یو جہان مننه.

ابن به موږ معلومات کو نو ان شاء الله بل ویره به ضرور ورته چلو جی نو مر خپلا وصل کار دا کو ششوی سلیم خان کٹی خیل چی دی ارچا پرمائش پورا کو کا دغ جمع پاغ پا موقع باندے نئی نو بیا دی مر آغا پرمائش لکلے نو مر کو شش دا غوی چی دی آغا پرمائش مش پورا کو او وصل کارا چی چاہ والا ہاں پرمائش پورا کی جی نو مر ضرور پورا کو نو خپل کوشش مر جاری ساتو خو چونکہ کل ورتی دا سی وی چی مر آدھا غورتا ہی لواس نا باہر خبر رئی نو کله تی لواس نه بار خبره یا په یوټیوب شي هغه وینه یا موږ هغه سه صحیح ور لیکل نه سوچ کما د سندر مقصد لیکل وی نو هغه موږ نه غلط سی نو دې لوجه نه هغه سندر بیا نه ملاویږي نو دې لوجه نه موږ بیا هغه نه وچلو کنه موږ پوره پوره د ارچا خیال ساتلو کوشش کوو د موږ اف ام 88.4 مقصد ہاں دادا اور یہ دا غنڈو دی مجھے منیجر صاحب دے پروڈیوسر صاحب چی چور دی مجھے عملہ داغا دا ٹول دغا کوشش کئی چی ارویدون کی مجھے خوشحال وساتو ولی چی ارویدون کو عورتی دا دی گاڑی چلور پئی دی نو ارویدون کے مائک کمپیر ورسرا موسیقی نو دا ٹول دی ایو گاڑی سوار لیو دی ایو گاڑی ضرورتیو نو دا با مجھے گاڑ سر چلی جو نو دے پارا دی ارویدون کو خیال پا مجھے باندے لازمی دا

0: جی دوستانو ته د موږ پروډوسر صاحب ډیر مهنت وکړه چې تاسو د پاره سردار علي ټکر والا چې کما سندره وایا غزل وایا نو هغه تاسو لپاره پیدا کړه نو ډیر مهنت وکړه نو موږ ویل چې اړیدونکو سره موږ وعده کړو چې د سردار علي ټکر چې کما غزل د نو هغه به تاسو ته موږ اروو نو ان شاء الله د موږ خپل وعده چې کامیاب سو او تاسو ته مو پلی کړه او مو چلاولا نو امید لرم چې تاسو به خوانګندې اخستای د موږ سټوډیو نمبر دا 09635114888 په دې باندې تاسو هم موږ سره رابطه کولای سو او موږ سره خوږې خبرې شریکولای سو. جی دوستانو دے جناور اخستلو پٹے ماندے منڈی شی یا چر چیری وی نو دی غو خیال ډیر ضروری کول پکار دی چی چرنگے مجا او تاسو اسلام چی کم شی من کڑے دنو اغی نہ دے مجا من او کو دی اغی دی خیال وساتو لکه چرنگے چی شکار مات وی بیا اختر نہ پکی جی چی چورا مثال دا غوش پری وی نو دے خبر تے خیال ساتل ډیر ضروری پکار دی که خپل نه پ پېژو نو بل داسې پوی کست جان سر بونجو چې هغه په دغه شی باندې واقف وي او یخت د دغه شی پته وي چې په دغه جناور باندې اختر کیږي او کنه کیږي. آیا داسې نو وسی چې تاسو نن سبا دوکې فراډونه زیات سلی دي نو هغه د چوک په ایل پی باندې چا شکار ور جوړ کړی وي شکارې مات وي چا چکړی وي چا چکړی وي نو دی ارشی چک کول ډیر ضروری دی ولی چې دا د قربانی اختر ده نو قربانی خو داسې نمونه شاید چې قربانی خو بیا دوباره نه کیږي نو لکه څرنګه انسان نل مونږ کا داسې نل مونږ خو بیا هم کدا کول خو نه پکار خو بیا هم انسان د چا مجبوری نه لمونځ کا داسې نو هغه قضایي ګرځې داسې نو قربانی خو یو داسې عمل ده چې هغې قضایي هم نسته ولی چې اختر تیر سي نو بیا نه کیږي نو مکه لوی اختر چې تیر سي نو داسې نه سي کولی چې ته کم اختر په ورځې د قرباني جناور حلال کې یا په دوه درې ورځو بعد حلال کې یا میاشتې نه بعد یا نیمه نه نو دا هم نه سي کېده د خپلې ورځې دي نو هغو کښې به حلالوې نو په کار ده چې موږ د جناور سره ډیر زیات خیال وساتو او ډیر په طریقې باندې دا قربانی موږ وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دا چو خبرې کې؟ جواد کوټ کاټنا. چرنګه جواد ګل شي ټیک ټاک خیر دا الحمدللہ تو وای رتا نام خو می دی اول اخستے و مل نام خو می دی اول اخستے و چرنگ جواد جواد گل شے
1: ماشاءاللہ تب وای تا دا بیات شے
0: شے سر شکر دا الحمدللہ پروگرام ار وی ایت دے کالی کڑی دی کا چرنگے
1: ایت ہو ماشاءاللہ بار پیرا کا سانی
0: خیال ډیر کوي چې ډارسنو شدا مشخوینو چې واړه مشومان یا نوجوانان وي نو دا ټوپونه وي او پړی پکښې تړلی او غورځي پکښې نو دغې نه ډیر خیال کوي ولې چې دغې نقصانات هم ډیر زیات دي چې که خدا نه خواسته پرېوتې نو یغې ډیر غټ نقصان ده. نور جواده ګله چې وایې چاته سلام وایې؟ پرویز کوټ کاټ ته خو دې سلام خامخا ور ورسېده دې تاول ډېره مهرباني. جی دا و جواد ګل چې کوم موږ ته کوټ کاټ نه کال کړی و نو دا چکر پورې ما ته هم دغسې د مختنی کال ګورو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی چو خبرې کې؟
2: شیرانی صاحب.
0: احمد شاہ شیرانی.
2: جی جی
0: شیرانی صاحب چرنگے شے
2: خیر خوشحال ہو جی محمد شیخ شے جوڑے برابر
0: شکر دا الحمدللہ ان غیجا پالا باران وسکا نو وسا
2: ہاں زبردست باران شوی دی.
0: ما چا درازین دی والا ویڈیو میں کتل ہے و باران شروع ہو.
2: اچھا
0: اچھا رنگ شے ٹک ٹاک شیرانی صاحب
2: بالکل امن امان ہے خاصے خوشے تشے جوڑی
0: شکر دا الحمدللہ تاسو لست خو غری یہ علاقہ دا تاسو لست خو مال چرنگ پوزیشن دا گراند کا وڑیا دا
2: یار بس خو مختلف مختلف ریٹوں میں دیوز داد بغاشات خندار سے دے پہ ایک لاکھ بیس ایک لاکھ تیس بڑے خرساز
0: اچھا نبیا خوش دی ریٹوں تاسو پالا شدی
2: اچھا
0: او کانا
2: وہ پہ ایک لاکھ چالیس پہ ایک لاکھ پچاس
0: اچھا وڑی گندی کا نا نو دے لوا جنا بیا خلق کوشش دا کئی چا خیر اور جو چے واخلی
2: بالکل پرمائش کو کولا چے کچرا
0: یار وس کو کوشش بو کو خطاول پرمائش میں ابل ویرا پورا کڑیا و
2: زبردست زبردست خوان دے را کر بالکل دے پرا کر بعد رے وارا دیا تم کما ڈیر خوان دے را
0: کر ہاں نو وے کا پرمائش و کشرانی سب کا موقع و نو پورا بے کو کنو راتلون کی پروگرام شدرتا پورا کو انشاءاللہ
2: اچھا نازی آواز دی
0: جی جی
2: چاو ایل تی پنگیز انگیز باندی باران دی دا پرمایی چاور کرو جوز کلی والو چرا گانای اور کری وران دی تین دا آتر لاز کالا کاجی
0: اچھا نازی اقبال آواز دا
2: نازی اقبال آواز دی تبی پخفل هم واروی چی دا وگور دن غیز پا گانا را گلی دی پرمایی را گلی
0: دی انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش با پورا پورا کهو چتاسو پارا دا پرمائش پورا کو کدا ویر نہیں بل ویر بدر تا پورا کو انشاءاللہ
2: مہربانی مہربانی بس تولو اور دن کو تا تا تا تول ٹیم والا تا سلام سپیشل
0: ڈیرا مہربانی شیرانی سے ڈیرا مہربانی
2: ڈیرا مننا اوکے
0: اوکے دا وا مت شاہ شیرانی نو انشاءاللہ دی مت شاہ شیرانی پرمائش مولا ضرور خیال ساتو بلکہ تول اور ودن کو خیال ساتو نو مختنہ کال رو گر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام قریش صاحب علوایا
0: خیر دا شے ٹک ٹاک
2: الحمدللہ ډیر برابر وای
0: چو خبر کلا د خپل خوږ نام چر وشه
2: جمشید غمجان کوڑی کرے دا
0: جمشید غمجان او
2: الا
0: د مکه غمجان جمشید خان چرنګ شے ای
2: برابر یو بس خو که مواله ته دراله
0: خواری اول پلے ٹیکنیکی خرابی وا نو مجھے چی بیا ہاں دے اروے دن کو خوش خیال وساتو جی جی جی کوشش بکو انشاءاللہ ٹیم دا سے دسرا اخو کوشش با پورا پورا در تکو تیره و شوا بیا با انشاءاللہ
2: زرگی اخورا دا غنا چه زمان
0: دینا ملن ادا آواز خیال محمد دا که چه ادا
2: گلنار بیگم پا آواز هستا و خیال محمد پا نام
0: هستا اچه دا خو نو خو دی ارون باچا تپی دی اغا با دی تا پا پرمایش بانده موجا بیا ضرور پلی کن
2: یارا خو دا غا و لگاو کنه خوب خو مواسه خراب سوالا
0: اچه با در تا لگاویه در تا لگاویه انشاءاللہ کوشش در تا کهو جی دا جمشید

0: جی دوستانو نو موږ کوشش کوو چې د تاسو پرمایش پورا کو مختنه کالر به وګورو. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر دا چو خبرې کې ګرانا؟ غرل من بابا خیل نه دا خو عمران ها؟ دا خو د مشتا زوړ وخت را یاد کړه. غرل من بابا خیل نه غرب بابا خیل تورگل بابا خیل
1: انور بندیوان
0: او گلاب بابا خیل چرنګ شي ټیک ټاک شکر دا الحمدلله. غرل من دي شدا اختر تیاری دے کڑے دا کچرنگ دا
1: بس اختر تیاری مکڑے دا
0: چو جوڑے دے کڑی دی
1: یار خو سب ساش کرے سی سے بے خو نکڑی دی
0: اچھا بس بیا خو دے خسام خرچہ کڑے دا
1: بس چھ بس
0: او کنا پکار دا کال چے یور راجی چے دخت خو چے خرچہ نہ وکی ہاں
1: بس دا
0: او بیا خو دے رشا خبر دا اختر تا بچیرے چکر تا جے کچ پوزیشن دے دا غریبانو چکم برخ دا غبا خدا چور رسو
1: انشاءاللہ
0: خبر
1: ہاں
0: شاد ان شاء اللہ دے نہ دے اقبال والا کوشش در تک اوچے دے نہ دے اقبال والا در تور واچو
1: چلو
0: اوکے سو اوکے سو. جی دوستانو دا غرل من نہ بابا خیل نہ عمران نو دے مراد دے کم جمشید غمجن پرمائش ہو نو آغامو دیر کوشش وکڑے جی ملاو سیرتا نو انشاءاللہ پروڈیوسر سے لگیا تھا نو غواڑی نو

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: السلام عليكم.
0: ٹھیک ٹھاک ہے. چو خبر ہے؟ کم جی چکو خرونا اچھا منزائی منزائی ٹھیک دا چرانگ نام دے چدا
1: نام میں اللہ جان
0: اللہ جان اچھا اچھا اللہ جان چرانگ شے
1: جی برابر
0: شکر دا الحمدللہ پروگرام آروے
1: یہ پروگرام ورو مناچ پروگرام دے 15 کی سی خدا دل وجہ بعد ارو خدا دل وجہ بعد خوجی تے نیا بلا گئی
0: صحیح سو ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی
1: جی دا یہ پروگرام دے اوپر میں تے جلا دے سریا گاٹا
0: صحیح سو انشاءاللہ ضرور میں پورا کرو
1: جی دا ٹکر والے اوپر میں سٹو
0: ہاں ٹکر مو وز درتا و چلا والا ہے
1: ٹکر بیا دا تے موقع ملا سارا گانے ور کے دنیا کی دنیا سر خبر ہے
0: انشاءاللہ ضرور ضرور ضرور
1: کوئی ہوتے چتنا کرے خبر ہے زما

0: نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو، دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلرے، او دا پروگرام روزانہ پساتا باندے 6:10 نو اخلا 7 پر تاسو پدرانہ خدمت چی پیش کیجی. او پدے پروگرام چی مشرا تعاون او مرستا سلسلہ دا الشفا دوا خانہ کما چی موجود دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چی چیرتا اکی مولانا نور الدا صاحب روزانہ 8:30 نو اخلا مازیگر 4 پورے دے مازی دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی. نو آیا کتاست ہم چیر دا سے امراضی مثلا جوڑو دردنا، پٹو دردنا، کمر درد، سر درد، شوگر، بلڈ پریشر، جسمانی کمزوری یا دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض کم ہم تاست مرضوں اللہ دن کئی. نو بالکل ٹول مرضوں دے پارا تاسو راتک کولے سو، او بالکل دے حکیم مولانا نور الدا صاحب نقل علاج ترلاسہ کولے سو. گران اردن کو ددے چکم پروگرام درگی کار وی، نو بالکل پدے چے مشرا دے الشفا دوا خانے چکم حکیم صاحب دا حکیم مولانا نور الدا صاحب ملموی روزانہ راتک کئی پدے پروگرام چے مشرا شمولیت کئی. نو بالکل تاسو ته هم په دې پروگرام چې د کالو او د میسجو مو قدر کو، او تاسو د حکیم صاحب نه چې څه هم پوښتنې لرو تاسو هغه ته چې کوم موږ د الشفا دواخانه هلپ لاین نمبر دا 0319-55-23-404 0319-55-23-404 نمبر باندې بالکل تاسو حکیم صاحب ته میسج کولای سو، او حکیم صاحب د تاسو میسج جواب په پروگرام چې درکې دین. علاوه تاسو کال هم په دې نمبر باندې کولای شو که چې پوښتنه کول غواړو، نو بالکل تاسو ته با حکیم صاحب د هغې تاسو چې کوم پوښتنه وکړو د کال په زرین هغې جواب هم با حکیم صاحب تاسو ته په پروګرام چې درکوي. دین علاوه تاسو حکیم صاحب نه که چې پوښتنه تپوس کول غواړو، نو بالکل هغې دپاره تاسو موږ د اسټوډیو نمبر باندې هم کال کولای شو 0963-511-488 0963-511-488 باندې بالکل تاسو حکیم صاحب نه تپوس پوښتنه کولای شو. نو بالکل حکیم صاحب راغله ده ما سره په اسټوډیو چې بالکل ناسته، نو نور ټایم بنه ځای کو ډایرکټ پجو حکیم صاحب طرف ته. حکیم صاحب ته پروګرام چرکله خوش آمدید وایي. جو السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما داود صاحب ستاسو یو نړۍ مننه، تمنونو تشکر چې په پروګرام خبرو مرغلرو کې تاسو موږ راوبللو. مقدر من شي، نیک بخت شي، په الله ګران شي.
0: جی حکیم صاحب، وایا کنه نن چې کوم بود وو او تاسو په دواخانه چې فری کیم اتمام کړه، او نو بالکل ستړه سره خو به مریضانو سره
1: بالکل نن خو یقین کوي چې مریضان هم ډیرو.
0: جی
1: او بس سار راشي نه لګیا لګیا نه خبرې اته دی، او بس یو مریض راغلی بل مریض راغلی.
0: جی
1: صحیح دی. جی
0: او جی جی
1: نو تامرزی اوی سره مشغول او بل دا و چې لکشانتی گرمی هم و
0: لکشان ډیره گرمی
1: نو گرمای خپل ستر کی مرګ چې کومې دي کنه هغه مو کولی.
0: جی جی بالکل.
1: او بهر حال فلال په دی واکه وزما خلې سه وریاز مریاز عمره خطر له
0: وریاز را خطر له، خو باران ما په خیال نه وشو، او دا سي دي ټانک نه په سایډ باندې تیر شو باران. او جسکار
1: دا الله پاک دې خپل رحم وکرم او کی چې پمنګ پلدا یخ هوا راول بزینو بیا موږ ته خبره
0: نه. بالکل.
1: او کلک باران وشین واغه بیا حبس جوړی
0: حبس جوړی. نو باران چې کیږي نو الله پاک دې ډیر باران وکي. چې کوم دا ګرمۍ زور دی، ولې چې مخ کې قربانی عمر روانه ده، نو بالکل چې کا باران وشي دا یو سو ورځو کې نو ډیر موسم بډیر سره شسی.
1: بالکل. جی بالکل.
0: جی ګران مینوالو، بالکل دې وخت تاسو پروګرام او خبرې ملغلره، نو خبرې ملغلره پروګرام چې تاسو هم موږ سره شرکت کولای سو. حکیم صاحب موږ سره ناسته، تاسو چې چوم پوښتنې حکیم صاحب نه لرو، حکیم صاحب به بالکل د تاسو پوښتنو جواب پروګرام په دوران چې درکوي. نو بالکل تاسو د موږ چې کوم دی هیلپ لاین نمبر د الشفا دواخانه په هغې باندې تاسو حکیم صاحب ته میسج کولای سو. کچو اول کال نه ملاویږي، نو بالکل میسج چې وکړو نو هغې جواب هم حکیم صاحب درکوي. او دین علاوه تاسو په 0319-55-23-404 0319-55-23-404 باندې بالکل حکیم صاحب ته کال کولای سو. حکیم صاحب به چې تاسو کوم هم پوښتنه یې هغې جواب به تاسو ته درکوي تاسو. او دین علاوه چې کوم مورا دی سٹوڈیو نمبر دا 09635111488 باندې تاسو کال کولای سو. حکیم صاحب بالکل ما سره ناستا پروگرام بالکل لایو دا یعنی نیخ پنیغا دی ریڈیو امن 88.4 ٹانک سٹوڈیو نا ریکارڈنگ پروگرام نه دا بالکل ان ایئر پروگرام دا نه بالکل تاسو په دواړو نمبرو باندې کال کولای سو. حکیم صاحب نه چې کوم هم پوښتنه تاسو کول غواړو نو بالکل هغې جواب به حکیم صاحب تاسو ته پروګرام په دوران چې درکوي. او دې نه علاوه چې کوم دی هیلپ لاین نمبر د الشفا دواخانې نو بالکل دا نمبر حکیم صاحب سره موجود وي. پروګرام چې کچا کال نسی ملاو یا مشکل وي یا کال چې کوم دا نه ملاو سوی نو بالکل تاسو پروګرام نه بعد هم حکیم صاحب ته په دې نمبر باندې 0319553404 باندې بالکل کال کولای سو. چې کوم هم پوښتنه کم تپوس وي نو بالکل حکیم صاحب هغې جواب تاسو ته درکوي. جی جی حکیم صاحب چې کوم موږ ټاپکونه روان دي نو میدې په هغه باندې دي لکه چې کوم میدې باندې موږ خبرې اترې روان دي او زیات تر چې کوم موږ مریضان دي او هغو ته د میدې چې کوم مشکلات وي میده ګیس کوي میده چې کوم ده درد کوي یا میده جلن کوي خو ورسره ورسره کالونه هم ما په خیال شوري دي نو کالونه به هم کوو داسې د نور خبرې به هم ورسره جاري ساتو. جی السلام علیکم. هلو
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ورور څه خبره کیا جی او دا کم جی نه آواز درا جی جی خبره کوا څه خبره کیا جی او دا کم جی نه بالکل تاسو سلام حکیم صاحب ته ورسید. جی چته پوس پوښتنه به کوي حکیم صاحب نه شاده خراب ده ابشای شلیزی شای گان کای چیرې ایکسیډنٹ یا زخم یا چخونه ورته لګیدلی. هلو آواز راجی کلا کلا کټ سی. اجی چیرې ایکسیډنٹ خو نه وکړه لا چ زخم لا چ چیش لواج نه زه چې کم دا زخم
1: شوګر خو نه دی
0: شوګر خو نستا جی اچھا وچ پوچھا خراب دا یو اپ شای یو چکم اپ شای دا ہاں
2: کیڑا اپ شای دا دا یو اپ وتے جی نے کسترے دا اوس خوشو پر نہ سایا
0: اپ جی
1: مریض شوگر ہنشتا
0: نہ وای جی شوگر ہنشتا جی
1: شوگر
0: ہنشتا نہ جی جی
1: س ٹائم کی بیا
0: جی جی دا پروگرام سراورا حکیم صاحب تاسو جواب درکای جی
2: تا تا وا

0: مستقبل جاری و ساری ساته
1: جی
0: صحیح ده او ز شروع کې کوم ویډیو چیرې د بل لري کو مجسر جی د لري کولو په حق کې خو زه هم نه ولی چې اندرونی مسله خو چې کومه دا خو بدن د پنکراکس کې دا لبلبه کی مسئلہ دا
1: جی
0: صحیح دا لبلبه خراب دا اگر انسولین چ کوم دے اگر په درست طریقے سره نشی پیدا کولے صحیح دا چا دا گلوکوز تدارک کی په درست طریقے سره نو اگے د وجنه دا زخم چ دینو بڑا وشوی دے نو کوم زین چ تاسو کٹ کیا بیا سر اگر زین حقیقی زندگی به سوک جی موال
1: بالکل جی
0: ودا خبره کستا وزن ډیر دی نو مې بس جی زما خود مې دا سودا شته زخم ان شي قابو کولې او بیا چې کوم زینه کټ کای نو دا کټ او زینه به هغه زخم نه کیږي صحیح ده
1: جی
0: نو دا به بیا څه کوي نو بهر حال جی دا تیرا ګرانې وی
1: جی جی
0: صحیح ده الله پاک دې خپل رحم کرم وکي ته الله پر رحم وکي بل په اس نه کیږي
1: جی جی ها جی بالکل لیکن سے امید دا چکم مرور کال کړه او هغه تاسو جواب اوردلی ډیر تفصیلا تاسو جواب ورکو نو ګران اوریدونکو بالکل تاسو هم کچو تپوس پوښتنې لرو حکیم صاحب نه نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کوو موږ دواړو نمبرو باندې 09635114588 باندې دین علاوه موږ چې کوم د الشفا دواخانه چې کوم ہیلپ لائن نمبر دغه باندې هم تاسو کال کولای شئ ګور چې موږ سره د پروګرام بل کالر چوک ته جی او د کوم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ورحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ شرنګ جناب
1: خیر د جتا سو شیو جی چو خبره کو جی او د کم جنہ
2: بس جی زه د ګډی کلیه سلیم کټی خیر خبره کو
1: سلیم کټی خیر اچھی چنه خړل ویغه سلیم کټی خیر
2: یار خو زه درته وایا پرون کبل را چا جنټې در کړي و سړیا زه خو دې تیاری دي د خلکو ترخه نی نه څنګه سړی خوري
1: سلیم کٹی خیل بڑھا دا چھنے خوری وستے زو خنخے پدے چھنوں کڑا پا ما بچھنے کئی یا
2: دا زیدہ کی غیر دی ابا خوب از دا دا پیل دا کنے سی مطلب دور دا درک آغا سنے جائے و تایا دکیا دیو خی زور پر ٹک سنام دا دکو سر ٹک تی او خبر دا کیا دا اصل سے عمر داود بھائی حاکین سے اگو تا سوائیں کی نگی کی نگر توائیں کی مطلب دور دا فرافونا پسنے خونے نگی تا نسی بود
1: جی
2: مطلب
1: جی جی اللہ دے نصیب کا آنند حکیم صاحب نے تپوس پوچھنا راوڑ دا حکیم صاحب نے بچے پوچھنا کول غواڑے
2: یار حکیم صاحب تو خود باوے چ دردے مطلب مطلب مطلب
1: پرون دے پروگرام اور دل موش ٹول پروگرام پہ غوش بانے کڑاو
2: یار دا سے دا غوش بانے بکڑا ہی خوال خود کار کرکٹ سے نا کالا کالا مطلب دورو رو ریڈیر جاپان کی کیا ہوئے آوان یا زور شور
1: اچھا بس تو پروگرام را سراو را حکیم صاحب تاسو ته تفصیلن جواب در کوي غوښی خړلو طریقہ در شي
2: حکیم صاحب ته وای جنو نه هاري او کی خو ګوره دا ترخې چړې دي نو خوري کی کب در ته وای دا ډېر نقصان دي
1: بس ټیک ته موږ نه خو ته خیال کا وځي صحیح ده ډېر مهرباني
2: دغه وو تا تیرا شي دې ما تر ملګری نه تور ټایم ما تور ته ومه دي نه
1: فر بس ته خیال کا وځي ډېر مهرباني
2: که دروازه کې کړم
1: اوکے
0: دا سلیم کٹی خیل جی دا زمنگا
1: ریگولر لسنر دی
0: مرګری هم دی او لسنر هم دی او د زمنگا ډیر سس باور ته وای مله ډیر خلوص ته من سره مینا دا محبت دی او ته ټول کې سي ته د من سره دی صحیح ده د پختنه وکړه چې غوخه به موږ څنګه ډیر خورو
1: غن او جی وای ټول کال لکه سړی لګ لګ خوري
0: لګ لګ خوري او
1: منګای دا او به پدې
0: مو زه ته دا وایم چې سلیم بھائی خبره ده سیده چې ته بوډا شې وس خپل کې د غاخ نشته دی صحیح ده کړه چې نه
1: هاو چی
0: چې وخه چې دین وغه دا شي راوخلی دا ډوکی وخه او خلی سره ته جدا کی او شلپ شلپ شلپ وی خلی کنه نو ته به شکار کوي چې وخه به د شي په پخه کی چې هغه په ګوتو سره چې دین وغه جدا کیږي
1: سم به پخه کی
0: سم به پخه کی
1: جی جی
0: مال ګر سره پال ګو پکې لګړي راچي ډېری مثالی به پکې نه چي
1: او بو کې به خټه
0: صحیح او بو کې به خټه دا شي به کی چې بالکل دا شي تر تر کی
1: جی جی
0: او بیا به مقصد دا دی چې حساب سره خوري ٹانگر ہم دے گورے خیال بکئی اسی نہ چھ سار بیا وے حکیم سے تا خورے تے ویڈیو بیا لاڑی تے کیڑی تا
1: او سمجھ رہا
0: ہوں دغه کې پاتې شو ما کنه
1: او جی او
0: نو د سې کار به کوي چې سورچه به ور پسې پوخ کی
1: سورچه
0: مزدار
1: جی جی
0: صحیح ده
1: او جی
0: لکه پخی به واچي او چینی به واچي او او به پټای
1: جی جی
0: صحیح ده
1: او جی
0: اچھا سلے گڑے نہ وہ سستا کو ما روزی دا کنا اللہ تعالی لکھ لی کو
1: جی جی
0: واگ چ دی پوزے لان دے کڑلا صحیح دا نو بیا بور پسی یو کپ سر چے چے دے واگ اس کی
1: دا ویل چ لک
0: بوتل او دا دین بوتل موتل بخو او کا بوتل خود سی دی لک وی چا روجا میو نسل او پس میں ما تکڑلا
1: کنا
0: اگ والا خبر دا
1: بالکل
0: نو دغه نه بچی دین بوتل نه به بالکل ځان ساتي البته د بوتل په ځای باندې دته یو بل جوشانده ځخېما د ادرکو جوشانده به دی کوي
1: ادرکو
0: والا صحیح ده او د سونف والا جوشانده به کوي هغه د استعمالي جی
1: ادرک او سونف جی
0: دا دی ور پسې سکی صحیح ده نو که په کېډه کې سلک ډیر ګیس ټربل جوړ شي وي ان شاء الله هغه بور سره ختميږي خو لیکن زبا سلیم کټی خیل صاحب ته بیا هم دا وایم کنه خپ دین شي د سي مزاخن به ورته وي مچ ګوره وخه د قرباني د خوخيټه د خپل د وري ښه ذاته بنه کوي
1: ذاته بنه کوي جی خپل چې کم جنس تا او کم بدن د غیت به هم ګوره لکه مې دې ته ډېر بوج نه ورکي
0: ډېر بوج بنه
1: ورکي
0: لګ لګ دي خوري په یو ځل ډېر زیاته نه خوري لګ لګ دي خوري
1: جی جی
0: بالکل صحیح ده پر پسې دی یو کپ چې چې د سور کپ چې چې د وغه دي نوش کوي بیا دې لګ پنت مقصد در شي 2 غنټې 3
1: بریک ته ورکي
0: ها وا وا وا وا لکه چې سړی لکه مقصد دا دی کنه چې ګاډي کله جوړ شي کنه نو بیا به ډېر لوټ پینا چي صحیح ده بیا دې لوټ ډېر نشي وړلې صحیح ده کنه نو ډېر لوټ به په مېدا باندې نه چي ولې چې دا مېدا وزړه شي دا زړه مېدا نه ده
1: او چي
0: او
1: بالکل
0: جو چې اوس ترخو چونو سره چي ده کنه په در پیراجي نو واخه بیا چرته هضم کی دومره
1: بالکل
0: لږه گزاره به کوي
1: گزاره به ډېر کوي او ځان ته به خیال کوي غوشه به بیا هم مینده سی خو چې کم سیت دې سره خراب سی لا چې تکلیف جوړ سی مېده ته گیس تیزابیت یا داسې مېده درد سره شروع کینو بیا به حکیم صاحب په چوټي باندې او ته به ګرځې او چې کومه ده نو دینه دا شاده چې ته کوم حکیم صاحب تاسو طریقې درشولې چې تاسو د ادرک او د سونف والې چې کومې چای دي هغه به بس استعمالو دینه علاوه خوراک چې به ډېر زیات خیال کې سلیم کټي خیال داسې نه چې تا رنه خراب کی او بیا حکیم صاحب په چوټي تلای نو ته ګرځې دلته نو جی حکیم صاحب موږ چې کوم هغه خبر لاړ شي او بیا غمې دې طرف طرف
0: بالکل جی نن منګه چونکی پرون منګه مېدا قربانې غوخه منی خبره کړی
1: جی
0: نن به منګه شوګر او د قربانې په غوخه منی خبره وکړو
1: چې شوګر چې چاته شوګر یا قربانې غوخه غیب
0: نو سوال یو دا جوړیږي کنه چې آیا د شوګر مریض چې د قربانې غوخه خوړلې شي کنه شي خوړلې
1: جی جی
0: صحیح ده
1: او جی
0: نو خبره دې سیدا چې د قربانې غوخه بالکل خوړلې شي صحیح ده
1: جی
0: خو لیکن احتیاط چې دین واغه
1: ضروری
0: دی صحیح ده
1: جی جی
0: اوس د شوګر د مریض لپاره چې دی د ټولو نه بهتر غوخه چې ده هغه کومه ده
1: جی
0: نو د شوګر د مریض لپاره د بغیر د چربای نه غوخه چې ده دا خداسره غوخه دا بخوري
1: جی
0: صحیح ده او که چېرته د بچړي غوخه یا د واغ غوخه
1: جی
0: صحیح ده نو چکنی والا حصہ پکی وہ نخری
1: چش والا حصہ جی
0: چیز یا تو کومه کی چکنی او
1: چکنی
0: کومه
1: جی جی
0: نوغه به ډیر نخری
1: جی
0: دارنګی کلیجی چ کومه دن واغه با ډیر زیاته نه استعمال کی
1: اچھا جی
0: صحیح ده
1: جی
0: او مغز جام نهاری او ډیر تل و شیزونه چ کوم دی یا زیات مثال دار شیزونه چ دی نوغه نه دی پرهیز کول چ دی نه دا پکار دی
1: جی جی
0: جی
1: اچھا اچھا ماشاء
0: اللہ اس بنا شو جی چې د شوګر والا مریض چې دی
1: جی
0: دے وخه به څنګه خوري
1: جی جی
0: صحیح ده نو بهترین طریقه دا ده چې دی په کم مقدار کې وخوري
1: کم مقدار
0: دومره مقدار کې وخوري چې دی سمرا ازماولیش
1: جی
0: سیدا ادین ور سره ور سره مقصد دا دی چی شینچه یا سرچه چی دی غدی ور سره سکی سیدا
1: جی جی
0: روټی چی دن واغه دی محدود کی سیدا
1: جی
0: او بده حساب سره سکی
1: جی
0: سیدا او لک شانتی چی دی نو چل قدمی دی گئی
1: جی ڈیرا مہربانی حکیم صاحب ماشاء اللہ چکم مریضان بھی چاہتا دے شوگر چکم دا مرض بھی نہ تاسو طریقہ و شولا چلا کا دو با دے اختر غوش تو خور چا زړه کیږي چې دا کما دا شوګر مریض هم زړه ورته کیږي او چوکرو غي خولا ډېر زړه ورته کیږي نو بالکل تاسو طریقې ورته شول چې په دې طریقې باندې خړل پکار دی او دا دا کما دا احتیاط پکار دی نو بالکل او امید ده چې چا دا چاته دا هم د شوګر چا تکلیفي هغه بدا وردلی نو بالکل ګرانو منوالو د وخت تاسو پروګرام او خبره ملغلره او دا پروګرام روزانه تاسو اورو د الشفا دواخانه 55 سره الشفا دواخانہ بالکل موجود ہے پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے دے ٹریپک پوائنٹ تنس دو مارکیٹ تا شوال مارکیٹ بالکل شوال مارکیٹ چے دے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نوردا صاحب دواخانہ دا الشفا دواخانے پناہ مانے نو بالکل کچا توم دا سے مرضوں بھی مثلا جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر درد یا چکم دا میدے جملہ امراض شوگر بلڈ پریشر جسمانی کمزوری یا مردانہ زنانہ پوشیدہ امراض نو بالکل دے ٹول مرضون دے پارا تاسو را تک کولا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم صاحب نہ خپل علاج ترلاسہ کولا سو او چکم دے الشفا دوا خانے کم طریقے علاج دا نو بالکل دا قدرتی چکم جڑی بوٹیاں دی اغونا تیار شوی ادویاتی چکم استعمال سر تاسو بدن تا چکم ایچ قسم نقصان نو رسائی بلکہ فائدہ رسائی نو بالکل تاسو بہ انتخاب کو دے قدرتی جڑی بوٹے بوٹوں نہ تیار شوی ادویاتوں باندھے او دے دے پارا بتا سو را تک او الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نور الدا صاحب نے وقفل علاج ترلاسہ کو حکیم صاحب دواخانہ روزانہ 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے کلاوی نے بالکل تاثر تک والا سیو کالر بگور جی سے مجھ سر کال پلی کا چوک تھا جی اور دکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: خیر دی جی تاسو سٹڈی مسو جی چو خبر ہے کہو جی اور دکم جی نا جب خان
0: خبر
1: ہے حکیم صاحب دے پیس دینی ماشاء اللہ حکیم صاحب وائی چھ چرنگا فرق مار کے کڑا تھا کا چرنگا
2: الحمدللہ دیر فرق میں کڑا ہی دائے
1: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی
2: خدا کی جلے شدہ دبیر دے میں دا غالش خوش کہوی دا گینڈے منڈے نہ وے
1: گینڈے دے خوش کہوی بس خو حکیم سے دودرے ورا جی جی بے بے انشاءاللہ پ چھٹی بانے جی 24 تاریخ تا نو بالکل تاسو چیک اپ دے پارا بالکل رتا کولا سول شفا دوا خانے تا جی
2: انشاءاللہ اخر روزا دا پسترا نہ کولا
1: جی جی
2: یہ مجھے فرارا دا دا سے تنزلا
1: تے خدے اچھا ورا رم دا جی پنجل اس کالو جی
2: دا دا خورا نہ دا دا یی جی
1: بس تاسو ریڈیو رسر آورو تاسو حکیم صاحب جواب درکای جی ڈیرا مہربانی بالکل حکیم صاحب دا عجب خان روڈ
0: پٹھانکوٹ
1: نو دے وای چھ ما یو رار دے 15 سال عمر دے شک مشتا وای چھ لک خور بخری خو اغه لک منی نه خو وای چھ لک ظلم کیگی چھ شڈی ر خور خو یو کلر بزون چھ بل
0: وا جی جی وقت کال وقت جی
1: السلام علیکم
2: السلام علیکم کی صاحب
1: وعلیکم سلام جی روڈ چھ خبر کی جی ود کم جی نا
2: آسیب خبر کو دے ٹاک نا
1: آسیب خبر کی ود ٹانگ نا پروگرام چھ کلے درتا وای جی حکیم سے برسر ناس تا چتا پوس پشتنا بگاوی
2: گرمائش
1: تو بدن کے زیادہ جی زنگونان دے خوشی جی
2: گرمائش
1: اچھا سخت پازا بیلا دے مگا پازا
0: سلاجی تو سر سنگ ہے اس وقت
1: سلاجی تو سر کیم سے وای چ اس چرنگ گئے چ پارک مار تے کڑا دا سلاجی تو سر
2: برابر ہو سلاجی تو رو خدا سے چلن
1: جی آواز نکٹ کیجی جی ہیلو ہیلو ہیلو ماں بخیال دا کٹ شو کال آواز صحیح نہ لو معذرت سر بالکل آواز کٹ کے دو معذرت سر تاسو دوبارہ کالو کو پا دغل نمبر باندھے نو بالکل تاسو چکم تپوس پوچھتنا کول غوڑ نو هغه با تاسو تاکیم سے بیا جواب در کینو بالکل دوبارہ کو شو کو
0: پٹان کوٹ نا
1: جی
0: عجب خان سے
1: جی جی
0: پختنا کرو غریب باغ با پ انتظار
1: جی جی عجب خان جی
0: نو خبر دې سیدا جی عجب خان سے سیدا ماشوم والی کی چکلا سڑے پخاور من عادت شي
1: جی جی
0: یقینو کہ جی دد خاور ډیر بد نشه دا
1: او جی
0: دد چر سو نوم گرانا دا دد نسوارو نوم گرانا دا دد سنگروټو نوم گرانا دا
1: جی
0: دد پاوډر نوم گرانا دا
1: او جی
0: یقینو کہ جی چی دا بیا نه پری ہو دے کی دا نشہ
1: در کی جی
0: دا ډیر گرانا نشہ دا
1: جی
0: او بہرحال کوشش پہ کو او دیکھی زیات تر د اینی کمزوری وی
1: جی
0: نو اگې د وژنه دا مسائل چکم دین واغه پیدا شي صحیح دا
1: جی.
0: بل د دې عمر دا اوسب د دې خاورې خپل یو بوی هم دی
1: بوی
0: صحیح دا
1: جی.
0: کله چې مثال تور باندې ته خاورا لګه لمد کی او جی. بوپی واچای کنه نو هغه خپل یو بوی را
1: بوی دی.
0: او نو دغه بوی چې دغه د بوی مخبل یو نشه
1: جی جی بالکل
0: صحیح ده
1: جی
0: خو بهر حال سمخ بیا دې دوا خانه ته راول ان شاء الله دوا به ورکو
1: جی
0: الله به خیر
1: جی ماشاء الله یو کالر بوګور حکیم صاحب السلام علیکم
2: السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کې جو د کم جنہ
2: فاصله خبره کا اٹاک نه راهونه
1: سلاجیتوال اچھا سلاجیتوال نو سلاجیت جی ته خره نو غسر حکیم صاحب وای چې فرق ته کړه نه جی جی اچھا تا پچیس سال عمر پینتالیس چالیس سال عمر والا بخری ہو پارا ٹھیک ہوئی گونڈے دے خوشی جی بس تو پروگرام رسراو رحیم صاحب تاسو ته جواب درکای جی جی جی تا ریڈیو اور رحیم صاحب جواب درکای تاسو ته اللہ تعالیٰ سر جی ڈیرا مہربانی ماشاء اللہ دعا گانے اوکڑے اللہ دی جنت پھر دوست آتا ہوں در نصیب کی جی حکیم صاحب دعوی چما
0: آصف رور دے گا نا
1: آپ پچیس سال عمر میں دے سلاجیت خرم
0: آصف رور دے نو آصف رور خبر دے سیدا چی ستا تا پروگرام کی پر آتاک منی ستا یو نڑای منی نا
1: جی
0: پختن دے اوکل دا دخپل دے صحت حوالی سرا
1: آجی
0: اصل کی بنیادی خبر دا دا آصف رور چی دیر کرتا منگا دا خلقونا یو خبر واگرو
1: جی
0: او منگا غا دا او ریدلی شی پسی مقصد دا دے چی اخواز جو بیا
1: آجی
0: صحیح دا
1: جی جی
0: او دا خبری پورا تحقیق نکو
1: جی
0: خبر پر وقت حکیم نہ مزاج تقریباً سرد خشک مزاج دے
1: جی
0: صحیح دا سلاجی تو مزاج چی دے اول نہ سلاجیت ایک نمبر ملاوی گی
1: جی جی
0: صحیح دا تو لگا کن کے پی دا او فراد دے او واہ واہ الاخری ہی کا نا
1: جی
0: نور خود دا خدای دا خدای دا رسول اللہ دی خبر ہی لکا
1: بالکل
0: نو چی اوریجنل سلاجیت وی نو بیام ستا دا پارا خن دی ولی چی ستا آل ریڈی مزاج چکن چلی گی اگر سرد خوشک مزاج دی
1: جی
0: او دا غواجی نا تا پارق نمیسوس ہے تو وی چی یارا ما تا گرمائش چی دے اگر نور روم را لٹی گی صحیح دا
1: جی
0: نو دا دی پزی منی کتا تا منگا سپیرکی خولی وی نو اگر بس زیادی خیوی سا دا پارا صحیح دا او تا دا یا خوشیزون نا پرہیز کرے وی نو یا خوب استا گرمی ہم نکید للا پل با دیر تند با دا تا ہم نلگید للا او بل دادا چی تا کڑا چی
1: پچیس سال
0: عمر لکا نو جوان دے گا
1: نا
0: نوجوان دے
1: نوجوان
0: جوان ہم لانے دے نوجوان صحیح دا جی پچیس سال عمر کی مقصد دا دے چلا دماغ پزے منی نہیں صحیح دا نو نوجوان دے
1: نوجوان
0: مجھے پا دے نوجوان ہے عمر کی ستا گنڈی خوگی کی آو یو خبر دا پا کی بلاو ما اکلا بلاو ما اکلا بارحال داغی بار بار تکرار نو کول غوانم صحیح دا نو دا مسائل او دا ستونزی چی دا تا کمی رازی نو دا دا دا یا خدا دا چی دا خپل صحت خیال دے پخپل نہ ساتی
1: جی
0: او بل دادا چے دے مس گائیڈ
1: جی صحیح
0: دا دے صرف تعویری ماویری پسی جی نو تعویری ماویری پسی نہیں تل پکار بلکہ سکول پکاری بلکہ اگا کار پکاری چے متعلقہ فیلڈ کی چے سوک ماہر ہے اگا سر رابطہ ہو کی صحیح دا او اگا نہ د خپل چیک اپ کی او اگا نہ خپل د غذاگان او حوالے سرا مشورہ واخلی
1: جی
0: صحیح دا نو دته بزوی ما چې تبه یخ خوراکونه بالکل نخری
1: ساړه خوراک
0: تبه خربیزوم نخری تبه اندوانه هم نخری تبه مقصد د کیره بادرنګ چکم شته وي هغه به نخری صحیح دا تبه د سپرکو چیز کی چنه بخوری چوله بخوری غټ اختر راغه غټی خوشی بخوری خمزداری بخوری کول ډرینکس بور پسی نسکی ان شاء الله الله پاک پتا من رحم و کرم او کی او ماسوتن ټیم کی ور پسی د سپرکو چی دیسک یا د پودینی چی دیسک نو دا بډیر خی
1: جی
0: ستاده پر آسان فارمولا دا
1: جی
0: جی
1: یو کالر بو خلا کیم سیب ګورو چی مسر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ہاں جی ورور چو خبره کی جی او دا کم جی نا
2: سردی
1: چیڑ بس خلا گرمی نہ جواب جواب ریڈیو دا ورور دی
0: دا جی بل امام نا کال کړه امام نے کال کړه و د عمر دیش کړه دی په دیر شو کالو کې
1: پرزمی کې ګونډي
0: هوګي کې پجمی کې پوری کې په لاله لا گزاره کوي صحیح ده
1: جی
0: دا چرته و یو کس وکړن و هغه اوش نه پیژند کنه
1: اوش جی
0: ها چې دا اوش په څنګه یې څنګه وی دی کنه چې وی دی نو بیا ورته وی چې وای خدای پاک پزل مقصد بہرحال اللہ پاک برحم کی اللہ پاک دتا صحت کاملہ عاجلہ مستمر رور کی دے دی دوی بالکل نہیں استعمال دے دی خپل غذا کی چے دینو چینج را ولی
1: جی جی خوراک
0: دے دی بوتل بن کی
1: بوتل دے بن
0: آلو مٹر گوپے سموسی پکوڑی خربوزہ اندوانا دا دی مکمل بند کی صحیح دا
1: جی جی
0: دا تر جیمیا پوری بدے دا شجنا نہیں استعمال
1: جی جی
0: صحیح دا او دا دی سر سر دا سپرکو دا دارچینی چی چکم دینو اگه دی استعمال کی
1: جی
0: صحیح دا سار و ماخام دی یو یو کپ جوشانده دی جوڑی دوارو نا
1: جی
0: او اگه دی استعمال کی انشاءاللہ راتون کی وقت که چی بیا دوباره سردی رازی نو انشاءاللہ رحمان دا پا گوندو با دردو نا نیخا
1: جی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی ورور چو خبر که جیو دا کم جی نا
2: ابرار خبر که وقت ناکنا
1: جی جی
2: خبر
1: جی
2: جی
1: جی جی جی جی جی
2: دا غړی اورور کیږي او دا سمړې خور دي نو عمر طاقت راکي او نن سبا خدا سي چل دی
1: جی جی
2: ته مون په کور کې راځي دا بچی راوړي پته نه څه پلاستک نه جوړوي که څه وي دا سي اون شان په پلاستک وي په وړو کې وای چې نو جی جی دومره اوپړتيږي
1: جی جی
2: دومره اوپړتيږي نو دا ما ته دا څه ښکاري چې پلاستک نه یې ربړ نه ربړ نه څه څه مصیبت ده
1: جی جی جی چا تاسو پوښتنه بدین علاوه کو کوم سیب نه هلو بس ما په خیال د عمر چې کوم
0: جواب بده تا ورکم بیا به بل کال واخلې
1: جی جی
0: دا زمونږ محترم
1: جی ابرار صاحب
0: ابرار صاحب
1: جی جی
0: د دوم یو جهان مننه تمنن او تشکر
1: جی جی
0: ابرار صاحب سب دته و ما په غربه کې یو شعر وی وی تغیرت البلاد ومن علیها فلون الارض مقبر قبیح نو خبره ده چې ابرار صاحب چې کوم کوم غم وجاړو کوم کوم غم چې دی هغه وجاړو
1: جی
0: خپل د صحت غم وجاړو خپل د روزګار غم وجاړو د امن غم وجاړو د بجلی غم وجاړو د اوبو غم وجاړو د بچو د تعلیم غم وجاړو خو بس یو قصه ده چې روانه ده الله دې خپل رحم وکرم وکړي کنه دویمه خبره تاسو دا وکړله چې یاره وو کالو د اتو کالو ماشوم دی او د هغه معده خرابېدله
1: جی جی
0: نو جی بالکل ابرار صاحب تاسو هم په دې معاشره او په دې سماج کې پاتې کیږئ تاسو ته خپل د دې خوراکونو پته نشتی چې زمونږ بچیان چې دي هغه پاپړی خوري زمونږ بچیان چې دي نو هغه خسخه ملیانې چې کوم ډېره بیکاري وبی صحیح ده او هغې کې رنګکاټ اچولې پکې او پکې چې دی نو هغه شکرینی اچولې صحیح ده او هغه په شکرینی خوږې کړي لکه هغه چینی پکې هم نه اچي حالانکه چینی هم د صحت لپاره نقصان دی ده صحیح ده خو لیکن هغه شی پکې هم نه صحیح ده او هغې نه باوجود مقصد دا دی چې کیمیکلو باندې چې دی نو دا اړولي نو خامخا مقصد دا دی چې کومه مور ده صحیح ده نو هغه مور غذا هم درست نه ده
1: جی
0: صحیح ده بیا د بچی خپل غذا چې کومه ده هغه هم درست نه ده نو اکثر د مور شودی هم نه چې شودی نه نو هغه فارمی شوده ورته ورکي صحیح ده نو پته نه لګي چې په دغه په پوډرو کې او په دغه فارمی شودو کې چې دی سی شی دی او سی شین دی والله اعلم لا پاسې په دې باندې غوډي رخصته خسته خبرې لیکلې چې دی کې دنده زنګ دی په دې کې مګنیشیم دی په دې کې پلان کې شی دی په دې کې پلان کې دی په دې کې وټامن ای دی او ڈی دی او سی دی او پلان کې دی او بی کمپلیکس دی خو لیکن اندرونی الله ته پدره چې پاږي کې څنګه نه چي صحیح ده نو چې دغه قسمه شیزونه اخري صحیح ده نو بیا میدی چې دینو صاحب مهربان هغه غړي وړي دي حالانکه اوس د استاد مخې کلونه رالل چې یاره یو الکوي چې زما 25 سال عمر دی بل وای 30 سال عمر دی په دې عمر کې چرته ګونډي خوګېدل تا خو نشي کېدل
1: جی جی
0: صحیح ده کنه نو بهر حال غذاګانې درست نه دي بیا تاسو درېمه خبره دا وکړه چې یاره فوډ والا په دې باندې اکشن ولې نه اخلي نو یہ جی سب عادت ہوئے ملاقات تم پدی علاقہ کی پاتے کی گی پدی سماج کی پاتے کی گی
1: جی
0: ڈیری نہ کمی بتو بھی نہیں ڈیری نہ کمی
1: جی
0: نہ تو لکہ مثال طور مانے عمر داؤد صاحب
1: جی جی
0: منگا پنجو وقت دا زمو خوا کی شاہ جان جمعہ تے گا صحیح دا دی مانزل منگا جو
1: جی
0: نو مانزل دا پالا منگا وچ اولنے شرط چے دین واغسی شے دے
1: او دس
0: گندا نالائی چکم دا اگے نہ دا گندا بدبو روانہ دا
1: جی
0: جی صحیح دا خلق بنے چاجی یو یو پکی سے پکار دے چہرہ کم سے کم دا نور نالائی کا نہ پٹا ہوئے م پٹا ہوئے خود چاندا ہو کئی یا مقصد دا دے چی ددی ددی گندا اوبو دا بوئی چکم دی جماعت راجی یا منگ کم عبادت لزو چیرا دا شیخ ختم شی
1: جی جی
0: صحیح دا بس جی سب دا توی ما خوش پا کم قوم زاوال راشی کنا آگا منی جی جی تسوائی جو بس آگا طولی آگا بدنامای خبری چکمی دی کنا آگا پا آگا کیزا من پا دیکلی که یو سڑی اونو آگا چرتا بوداشی او غریب نو گیند تیار چی روٹائی راؤ مال اچھا روٹائی راؤ امی بھی چاہیے
1: جی جی
0: جو دس سر گلے گا خیر اگر روٹائی خود سشانت چی خوڑا تھا جو خوڑا تھا پہ دو مال چی بیا دے بھی مال روٹائی را کئی بیا جی والا گو راؤ سی بھی سی ہاں جی بیا سر کا تک آگا روٹائی چی دن واگا وہ خوڑا تھا صحیح تھا بیا پس وہ چار بھی تھا جوڑا کر لا وی سوی دی تاود کی دی
1: سوی دی تاود کی دی
0: او امید دی پسال کی دی او سو کما خدایا انگین دی می اڑ کی دی سو کما خدایا انگین دی می اڑ کی دی ادا ٹولی د بدنامی خبر تنار کی دی کنا
1: کلا سوی او کلا
0: او کلا سوی او کلا امید دی او کلا مقصد دے چی سی دی خو نو بس سب سره شب ویلے دتا
1: جی جی
0: دا ابرار سے بو کنا
1: جی جی
0: ابرار سے بس دا خیشی دی ستا مخی دی جینو
1: یو کلر بو خو کین سی کتا سو خوش السلام علیکم جی ورور چو خبر ہے کہ جی او دا کم جینا ہیلو
2: افتخار ابیزرنا
1: افتخار ابیزرنا پروگرام چرکلے در توی چ پشتنا تپوس پکا کیم سبنا سہارا مزیگر دے بدن مڑوی اچار ندر نکی عمر دے چور دا ستائیس سال دا اوکار روزگار چی شای کوی
2: جوس دکان میں
1: دے اچھا جوس دکان دا سہار او مزیگر دے بدن مڑوی بالکل کار نہ کوی ہاں بس دغت پوس پوچھتے کال کھواڑے ہیلو بس ریڈیو رسراو حکیم صاحب تاس تو جواب در کئی جی السلام علیکم جی حکیم صاحب دا ورور ستائیس سال عمر دے
0: افتخار دے او
1: بدن
0: ابیزر نہ خبر نو ابیزر دے سڑی نم دے او کدا زے نم دے
1: دا جی
0: دا نیم پو
1: دا یو کلر بل واخلو بے بخر نہ کلر کو زخوائیں والے چ پروگرام ٹائم بے اون پر رکھی
2: السلام
1: علیکم وعلیکم السلام جی
2: کم سے سرنگا
1: حکیم سے شدا جی تاسو چو خبر کو جی او دا کم جی نا
2: جی نما تر خبر کو شاہ کی کھیل نہ جی
1: جی پروگرام چرکلے در تو یو حکیم سے مچتا پوس پوچھنا کول غواڑے جواب درکائی جی صحیح دا جواب درکئی تا ریڈیو اور تاسو تاکیم سب جواب درکئی
2: جی جی
1: ریڈیو دمدار مالیگر اور جی یار وا زیگر اور بس انشاءاللہ تو اس پروگرام اور حکیم سے جواب درکئی جی صحیح دا
2: جی
1: حکیم صاحب دین مخ چې غبل کال
0: افتخار رو خبره کوله
1: جی دا بیزار تاسو
0: دکان دی نو بیا غوی چې زہ بیزار نه خبره
1: کوله بیزار
0: د زینم دی
1: کنه بیزار د ګلیمان باندې چې تاسو راځو کنه دین د طرف تر روډ ګرځي دلته بیزار کله دی
0: صحیح
1: دی یو بیزار دی او یو بیزاری دی
0: صحیح دی جی
1: صحیح دی دا چې کم دی کلی نوم دی
0: صحیح دی
1: جی جی نو دا ویل چې ما
0: سار اصل کې هغه افتخار رو رو کنم
1: جی
0: افتخار رو تپوس کړی چې را ماځی ګرته زما د طبیعت چې کوم دین واغه بالکل ستړي شي او کار مار بیا نشم کولې
1: جی
0: نو ما ته خو کاری کې دي چې لکه کوم علامات دي نو دا خو د طبي علامات دي
1: جی جی
0: چې وجود کې چرته ډوبه ته بده ده
1: او جی
0: صحیح ده خو بهر حال ته د شکارو کا چې شروع دو درې ورځې ته سپیرکی راواخله
1: او جی
0: هغه اوخوټه وزنله صحیح ده سهار او ماښام یې اوس کا
1: جی
0: کدی سره طبیعت ته آزاد شو فنعم ماهیه او که آزاد نشو بیا یو چکر دوا خانه ته راولګو را شدل ته کی دوا بدر کو او نه بس بدلوم او ګورو
1: جی
0: ان شاء الله الله بدی خکی ها
1: جی دا بل رور ته یو شارټ جواب ورکو پروگرام ټیم بالکل مو سره
0: پر رور سره سوال کړي
1: سوال کړي چې لکه د 25 سال نو واخله
0: تقریبا جی 25 سال نو واخله تر 35 سال د منځ کې چې دی
1: کنه
0: خلکو ګونډي چې کوم دی هغه خرابېږي جی بالکل خرابېږي جی ولی بدل ګونډي نه خرابېږي خامخه به خرابېږي
1: درد کوي خوږي
0: مخکې خلک چې هغه به صیب مهربانه کار به کو کارونه به کول چارې به کولی بیا د سفرې به کولی بیا به ښه مزدار غوړي به کړي په کور کې هغه به استعمالول ډالډي چې وي دا نه وي صحیح ده او بوتلې نه وي کولډ ډرنک نه وي فارمیچر کې نه وي نو صاحب مهربانه نن زمونږ سبا ټوله کیسه چې د فارمیچر ته وتی ده صحیح ده فارمیچر کا غزان نه شي ګرځېدی نو ماته بس وګرځي صحیح ده کنه دغه شانتی مقصد دا دی چې په بوتلو کې زمونږ خوراکونه دي سي دي چې هغه کې ټولو کې مقصد دا دی چې سرد خشک مزاج هغه حامل دي زمونږ په وجود کې سرد خشک مزاج پیدا شي او د سرد خشک مزاج د وجې نه اکثر د کوم نوجوان طبقه چې دا نو هغه د دې زیات شکار کیږي ولې چې دا فاست فود چې څومره بیکری ائټمز دي یا مقصد ترسکون غذاګانې چې مونږ خلک وخو دا شیزونه زیات خوخو بیا مونږه مقصد دا دی چې دا غذاګانی اوخرو بیا مونږه هغه پسې چل قدمی اونو کو کار روزګار اونو کو صحیح ده نو هغه د وجه نه سو شي زمونږه وجود کې مقصد دا دی چې یخنی پیدا شي بیا دا غشنتي مقصد دا دی چې مخکې به اصلي غړي به د هغه اصلي غړو مزاج چې کوم دی هغه ګرم تر دی
1: جی
0: صحیح ده هغه کې وافر مقدار کې چې د نو سلفر موجود وي صحیح ده نو نن سبا چې کوم دي صاحب مهربان هغه ډالډي راوتی دي
1: جی
0: ا ډالډي مزاج یخ دی صحیح ده نو وړي مونږه کال در کال چې د نو سپستر غونو وینو
1: جی
0: صحیح ده نو اصلي وړي کثرت استعمال پکار دی چې کومه غذا دروس غذا زمون نوجوانانو ته ملاو شي او دا کوم فاسد غذا چې ده د دینه پرهیزو کی ان شاء الله بیا په ګوندو دردو نه راځي زما دا 40 42 سال عمر ده الحمدلله زما په هیڅ در نشته ولی چې زه پرهیز کوم
1: جی
0: دا شزونه چې کوم دي دا نه خورم ها که چرته څو وخت کې مې او خوړل نو هغه بسې خټېټ ورزش کو چې دا ګنچ کوم خوړل دی مې دا د خولې په ذریعه سره صحیح ده هغه او وزي د وجود نه
1: شمولیت خبر آدھا پروگرام روزانہ دس منٹ نو سات بجے پورے اور الشفا دوا خانے پتاون سرا الشفا دوا خانہ پشوال مارکیٹ جی موجود ادا چیڑتا روزانہ حکیم صاحب سار 8 بجے نواخلا مازیګر 4 بجے پر د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل کتا واستوم چیر داسې امراض چې تاسو نه تان یو ګرځیدل یو خړیدل یو علاجونه منه وي سوي نو بالکل تاسو براتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او حکیم مولانا نور الله داسې نو خپل علاج ترلاسه کو او بالکل ان شاء الله که زندگی وا سبب بیا په دې ټیم باندې بیا تاسو سره په یو نوی پروګرام چې ملاقات کیږي ترغ وخت پورې ماته او حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدہ صاحب ترا کو اجازت چې چیرته اوسو خوشحال اوسو آباد اوسو پلوی علامه سپارو پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پاینده باد

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
3: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹک نا زما انتخاب دے اشما ارجن اپیشل
4: زی افنان ہٹک دے ورانا کرک نا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
5: زیما شریف لکی مروز درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
6: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونیا
7: نیم جان زیب ٹیلر دا مامان دا نظما پہچان دا اشما ایلوویرا شیمپو
8: زیم بائید گریڈ ایمو انتخاب دا اشما فارمولا فیس واش
9: زیم جمیل خان اشما غلامان دی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
10: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیٹ
11: زیم حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
12: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
13: زمان عمدہ نقید ملنگ جمیرلینا زما پہچان دے اشما آملیٹ شیمپو
14: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
15: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹک نا زما انتخاب دے اشما ارجن اپیشل
4: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرک نا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
5: زیما شریف لکی مروز درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
6: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
16: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
17: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
18: حکمت اللہ ڈنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
19: زو سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
4: زو جابر شاہ مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
0: زو نیازدیم دا چارسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
14: سیا قیصر دا منگل ملینا ایمو انتخاب دا اشما واشنگ پاوڈر
11: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
2: زما نم دے ڈاکٹر نعیم خان زد قرن شنگلی نا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
10: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بارکم بار خیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دا اشما وٹامن
5: شپ ماشر کی بدی گورم روچی مایوسی شپ ماشر کی بدی
7: نیم جان زیب ٹیلر دا مامان دا نظما پہچان دے اشما ایلوویرا شیمپو
8: زیم بائید گریر ایمو انتخاب دا اشما فارمولا فیس واش
9: زیم جمیل خان اشما غلامان دی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
10: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیٹ
11: زیم حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کریم
12: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
13: زمان عمدہ نقید ملنگ جمیرلینا زما پہچان دے اشما آملیٹ شیمپو
14: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
3: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
4: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
5: زیما شریف لکی مروز درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
6: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
16: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
17: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکین پالش
18: زه حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیسواش
19: زه سنیم جان د بیوټیفل نوشیرانا زما انتخاب د اشما رایتو
13: زه جابر شاه مامیم د خوشحال بابا مزار نا زما پہچان د اشما هربل سپری
20: زه نیازالدین چرخدینا او زما انتخاب د اشما سنبلاک
21: سید قیصر د منگل میلینا ایمو انتخاب د اشما واشنگ پاؤڈر
22: زیم عاشق اللہ د بہادر ہیرنا زما پہچان د اشما بلیک شائن شیمپو
23: زما نوم ڈائریکٹر نعیم خان زد ورن شنگلین مخاطب یم زما پہچان د اشما اکنی ٹیوب
10: زیم اسماعیل فریدای دی اے سی ایس بارکم بار خیل مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دای اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تای او بارکم بار دای
24: زیم بازار د بشکون نا زما پہچان دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
25: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگون نا زما پہچان دی اشما رائس فیس واش
26: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل میلینا دی مو انتخاب دا اشما هربل آئل
27: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹک

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرون او ما باندې ګران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم او خویندرون اوسو زما आवाज اوري په کوم کوم ریډیو باندې اوري تاسو ټولو خویندرون او مشرانو کو شرانو ته ویلکم سړی مشی په خیراله و ما اور ډیر زیات مننه دا کوم تاسو ټولو خویندرون او چې انتظار بم کولو چې نو به 3 بجو نو واخلا میں چنو بجو نو واخلا نو بجو نو نخ 3 بجو نو واخلا یعنی اس چکم نظر زما پروگرام دے بالکل براہ راست دے اور بالکل چکم دے نظر انیری مستازو پر ایڈوانو باندے اور رس چکم دا گنا نو آغا د زیارت اور رس دا سیدہ د زیارت اور رس دا مگر پختو کے زیارت وایو اور زیارت اور رس چکم وی کنا نو آغا ڈیرا زیات بخت اور وی بیا د جومی شپ وی نو بیا ڈیرا زیات بخت اور وی اور د جومی اور رس چکم دے کنا نو اغم ڈیرا زیات بخت اور وی اور بس بخت اور ٹولا آغا اور رس دا چکم مطلب منگ باندې خطیری گی سیدہ مو بگی خپل منزا او دسو کو بنزا وخت ټولي بختور ورځ دي ها.

بختور دا چې کم مونږ باندې خطرې شي سیدا او انسان وګي بنځه وخت خپل منز او دسو کی د حرام او نزانو سایدی او چې کم نو حلال رزق چې کم نو خپل بچول یو سی او خپل چې کم خیر د رزق زیدا حلال لړ شي نو نن سبا دور کې سیدا پدې نن سبا دور کې چې سو خپل مطلب بنځه وخت منز کی اور دا حرام نظان وسائتی اور بل مسلمان ته جکم دی نو بس مطلب ته خیر وی سن نقصان نی وی کنا چا بزی خبر مبر نه کی نو دا بدی دنیا جکم دی کنا نو بس جنتی جنتی دی نو حالات داسی وی یو انسان نو بل انسان نو جکم دی نو خلکو جلک بدن اور کی ولاړ دی کنا کو دلاس وسه پرزی نو لاس نو جکم دی نو نقصان ور کی وی اور کو دلاس وسه پنرزی نو بل چا باندې رسی نو بل چا باندې نقصان ور کی وی اور کو نو ته خلی وسه پرزی نو په خلی بس لگی سیدا غریب بیس نم نو وی خبر او بس وای دا دسے دے دا پلان کے چلے دا ڈنگرے چلے کچر تکا روزگار کے وی محنت کے وی خواری کے وی مزدوری کے وی دا ور بسی خبری کے وی دا دل تنے پیسی راوڑے دا چلے دا آغا چلے نو چکم دے خپل گناہوں نے گمائی اور دا آغا مسلمان چکم دے نو مطلب نیکیانی ذاتے وی غیبت کے اولی نا اور غیبت کو چکم دے خام خواہ کے استاد عمل نامی نا استاد عیساب کتاب نے چکم دے نو بس نیکیانی خوڑی اور گناہوں نے چکم دے کنا نو التا ندلتا روڑی رنوی پکار گنا خپل استر کو بانی یو انسان کار نہیں بھی کتے لے اور اسی شک کے چکم دے نو بس خبری نہیں پکار بس باقی دے اللہ دے ماب کی دنیا دا اور اچھا وانیم چکم دے نو بس ادبار نہ دے پکار سید اور اچھا پا لہجا دا چا پا ظاہر دا غب چکم دے نو نزی سید تبی چلے کا ماشاءاللہ دا کس چکم دے نو دیر دا سے دے ماشاءاللہ یا گیر دا غٹا غٹا یا ٹوپا یا چا ولی دا یا چکم دے نو تذبی پا لاس کی دی یا کاری سیب دے یا علم دے یا دا دے یا دا دے اچھا وانیم ادبار نہیں پکار سید ترسو دے وسر وقت نوی تیر شوے اور یاد یو کار پستر گو باندی نوی کتے لے نو بالکل چکم دے کنا نو ادبار زمانہ چکم دے نو پاتے نو دا خان نو چکم دے نو پرگرام برا حراس دے اور رس چکم دے نو دا زیارت اور رس دا استاو زمانگ ملگتیا کی 3 بجو نو آخ لائے 4 بجو بوری تاسو پا کم کم ریڈو بان زمان آواز ہو رہی پا کم کم ریڈیو بان زمان غگ ہو رہی نو دا دیم تاسو زمان پرگرام کی گی اور پرگرام دے اشما کاسمیٹکس پاکستان دا ترم تاسو دا چکم دے نو اوڑان دی کی گی اشما کمپنی الحمدللہ ٹول پیچے اشما کمپنی سدا اور دیکھے کم کم پروڈکٹ

کم دی نو کمی اورور راځي دی ریډیو ته کمی اورور په دې ریډیو باندې پروګرام کوي نو هغه مطلب دا وی چې ما خلکو به جنې اور ما سره سره چې کم دی نو زه سله پروډکټ کوم آیا زه د خپل کاسمیټکس لا پروګرامونه کوم اور دا کاسمیټکس خلکو او به جنې اور دا کاسمیټکس ډیر زیات خرشي سیدا چې ریزلټ وي پکې اور ډیر زیات خرشي باقي د قسمت خبرې دي سیدا قسمت سوک پويږي یا سوک نه پويږي خو چې کم دی نو ار سړی راځي چې زه بل مسلمان لا دارې چې فائدہ ورکم سیدا ټیک ده چبل مسلمان لا فائدہ ورکو منگم پکې چکم نه خام خګه د سوګ دا الله در رضا پر چکم نه ویل گیا سیدا خو خ پروډکټ چکم نه په مارکیټ کې خرڅول اور خشه سازول چکم دی کنه دا ډیره زیاته ګرانه خبره ده سیدا نو الحمدلله د ایشما پروډکټ تاسو ټول خوشاله ټول ته مطمئن یی اور مزید به تاسو داسې پروډکټ کې روډو لکه څنګه چې زمنګ دا په مارکیټ کې پروډکټ موجود دي تاسو ایشما هربلایل نو اخلي تر زمنګ صابونو اور زمنګ ایکواسیټ د میډې شربت پورې یا ټوت پاوډر پورې یا سیرم پورې یا بلیچ پورې یا ارجن پیشل ملتانی مٹی سن بلا کې سمر هم د ایشما ایټمی د الحمد تاسو ته خوشاله یی دی پورې ته سر په هم خوشاله یی یا وټامن سی چې کم زمنګ سیرم راغلی تاسو دین هم ډیر زیات خوشاله یی نو مزید به تاسو له داسې پروډکټ لرو چې تاسو زمنګ د پروډکټ نه خوشاله شي سیدا نو دې د وجه بیا تاسو زمنګ ملګرتیا کیږي روزانه کیږي سحر هم کیږي دا ټیم هم کیږي اور د شپې چې کم دی نو دا کیږي نو نو واغله 10 بجو پورې دا ټول کمالات چې کم دی کنه نو دا د ایشما کاسمیټکس پاکستان دی اور دې د وجه بیا تاسو زمنګ پروګرام لرو آیا زه پروګرام کوم زمنګ مشر زمنګ نور داسې بلا چې زمنګ کمرونه دي ار جګان محترم صاحبان دي اور مغیر سیا پروګرامونه کوي د ایشما حواله سره همیشه تاسو زمنګ आवाज کم دی کنه مطلب صرف د ایشما نورې لکه ایشما کبنی سمندر دی ها سیدا دوم رډیر پروډکټ دی پکې دا هر یو پروډکټ په خپل خپل زمانی ریزلټ دی سیدا نو دا تاسو ته پوره کول اور دا تاسو سازول په تیار تاسو په دکانونو کې ایک دل نو دا ډیر زیاته څنګه نو ګرانه خبره ده ها محمد یا محمد یا بائعا فی ارضی طیبه عنبر بجوار احمد لا تبيع العنبر ان الصلاه على النبي څنګه چلی خی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیا ټول بالکل خی روغ جوړ بھائی فٹ فاٹ بھائی اللہ تعالیٰ دک کریں گے روغ جوڑ چکم دے کہنا نسادی خان اور پخپل خرچ بانی خپل خپل گورن گے ورلم دا ہر غم سادہ خان حمید دک رکھنا وائی چھ دعا گانے سلامون میں گے بلکہ حمید یم دک رکھنا مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازے کی پا دکان نمبر 4 کی تمام پروڈکٹ ملاوی کی وائی چھ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالخالق سے کرک باندھے وائی چھ ریڈو باندھے آواز بالکل اوکے ہے اور زا دا منگل میلے نیم سیدا ویلکم ٹو دا شو حریم دا برونا آرڈر زیادہ مرانا دینا وچ کندر سلامی قبول کا حاجی سے دیو زدی شو اور ہما سبا گل دا برونا آئی شاہ خان مریم خان دا میجی کم دے گنا نو سلامونه دی سیدا ډیره زیاته مننه چې تاسو دې خوند ته کوم نه سلامونه دی سیدا دین لو چې کوم نه فاطمه ان مدیحا وای سلامي درواخلا بای په پېښور ریډیو باندې आवाज بالکل خکل او مدار راځي خادم حسین وای چې اسلام علیکم مای فیورټ آر جی آی لایک یور سویټ ماشاء اللہ انگلش بھی ذکر خادم حسین ڈر زیادہ مرانا

0: دا ټول پروډکټ چې کوم نه ملاوي دي ګول سوپر سو کوهارت کې چې کوم د کینګ ګیر دی د سرنج دي سومره هم دوکانونه دي دګل ته پروډکټ ملاوي دي اور دین علاوه کتا زما आवाज اور لکی مروت کې کرانو مارکیټ کې هاپی زی دري سر ملاوي دي اندرونی لکی ګیټ په بنو کې جانزی بي ګلی کې شوهبی مارکیټ کې هاپی زهیر سر تمام پروډکټ ملاوي دي سره ورسره تاسو ته مې مچ آیتا زمونږ پروډکټ په کم کم ځکه ملایويږي په اپر دیر کې تاسو زما आवाज اورینو په اپر دیر کې په کم ځکه ملایويږي یا ټول باجوړ کې په کم ځکه ملایويږي یا ټول پېښور کې په کم ځکه ملایويږي نو ان شاء الله ټول دکانونه د خیمه ها نه ټول ایڈریس خیمه او ورسره ورسره به کم نه کولم شامل وګور د کال په لیکه سوګ اسلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: ستړي مشه په خیر علي الله دې خوشاله کې سوګ خبرې کوي
1: تاسو خور
0: د خپل کور ماشاءالله زما خور څنګه د خپل کور د کوم ځای دی
1: شکر
0: الحمدلله خو یې تخې مزاجونه مخکې د کال کړي کنه اول ځل لیکالو کو پهل ځل لیکالو کو ماشاءالله په کوم یو ریډیو باندې پروګرام اوري لکی اف ام 88 باندې اوري څومره ټایم پروګرام اوري
1: دو کال
0: پینزو کاون اور ماشاء اللہ بیا خو د ایشما هر یو پروډکټ پیژنی کنا پیژنی
1: جیو ایان پیژنی
0: ماشاء اللہ کم کم پروډکټ ستا ډیر زیات فیورټ دي تی پیژنی رتی خوشاله ای او ته بیا مطمئن ای ایشما فارمولا کریم او نورو ایشما رائس فیس واش نورو ایشما هربل آئل سره پر استعمال ودا راتو آیا
1: قبلی
0: ماشاء اللہ بس پروڈکٹ روان دی پیغام استعمال کی فرسٹ ٹائم کال کرے دیکھا ڈر جاتا مرنا اور نوی نوی لسنر خوی خان چرائشی اور تا سو نوی نوی آوازوں آو رہی سید آجی جانگیر سے وائی جی سلامون وی کے بلکا اور ٹول لسنر دے میں چکم دے انو سلام دے جانگیر ریسے چکم دے گنا آواز امانگ دے لکی مروت دا نورنگ ایدر پنو ڈسٹیبیوٹر دے اور پا نورنگ بازار کی منیاری بازار کی دکان دے تمام پروڈکٹ وزنے ملاوی گی کال کو کول واڑی نو 0315-94-72-30 دو السلام علیکم وعلیکم السلام سوک خبری کبھی دے کم زینا سنا بنیرنا سنا بنیرنا بنیرنا بنیرنا بنیر کی اخلاقی بادو نو کنا اول زلی کالو کو مخی دے کال کرے دے
1: اول زلی کالو
0: ماشاءاللہ بنیر کے موسم سنگ دے گرمی دے کنا یخنی دا
1: برابر
0: دے کنا پخوا بدی بنیر کے موسم خوص پک دل تم گرمی خخ کولے دے ماشاءاللہ بنیر سنگ دے بنیر خکولے دے کنا خکولے خبر ریڈیو درزی فی الحال بس موبائل تک وقت کیے رکھا دارا تو آیا کنا چھے زمانگا پروڈکٹ استعمال ہوئی کنا استعمال ہوئی ماشاءاللہ نوکتا تا سواڑی بازار نیز دی نیدے بونیر کے نوکتا تا کم زی نیز دی دے نوکتا تا زیس نوم نیشتا دا غر دا بر اسے گئی
1: خدا
0: باز اسے گئی صحیح دا الله دې خوشاله کا بس ډیر مننه د کال کولو ها
1: اوکے
0: ټول منوال دې سلام دې منګ د غرد برو سی ګو د زې چې کم نن ونوم نشته بوله سره کال پلي کې سوق دي خاص السلام علیکم ہیلو السلام علیکم و علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمد للہ فاسخی طبیعتنا مزاجنا حالات واقعات خپل پر دی خپلوان گاونډیان
2: الحمد للہ بكم اللہ تعالی احسان
0: سوق خبری کوي د کم زنا ماشاءاللہ ہپی سب سنگه طبیعتنا مزاجنا حالات واقعات خپل پر دی خپلوان گاونډیان ماشاءاللہ استعمال
2: طریقے
0: سر استعمال
2: طبیعت
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې دا مولانا صاحب وای چې مدرسه کې مکاری صاحب امام اور خلکو ته سبق خیم ټیک دا تعلق چې کم دی نو دیر سره دی وای چې د اشما حربلال استعمالو مخیم غالباً کال کړو وی ډېر زیاتې مسلې تاسو خبرې واورې دي کنه د معدې نو که تاسو هم تک کریں گے د معدې مسلې وي نو صرف اشما حربلال ول استعمالوي ښه ان شاء الله د کاری صاحب پرنګ تاسو مطمئن یې صحیح ده السلام علیکم خبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب جو کلب مصروفیات یو کلب اوسګاری یو کلب یو یو کلب بلی
2: بالکل انعام بھائی پروگرام دی بالکل اور مو کو بس کال نه لګی دی راتور
0: ما شاء الله پروگرام باندې څنګه لګی خلګی او کبد لګی
2: یو
0: وی خلګی خواګل لګی او ستا خبرې خې لګی هم
2: بالکل انعام بھائی ستا پروگرام دی خبر
0: ما شاء الله ستر وړي پروگرام ته سب شامل وي را سره دارا تو آیا ماشاءاللہ لا دی خوشاله گا ہاں ډیر زیات مننا اوکے اللہ پہ ډیر زیات مننا دار سره دغه ولی انٹرچینج دے نو دی ولی انٹرچینج سره چې کوم دغه منیری چوک دے سیدا دکل دا المدینہ کاسمیٹکس نیم پنوم دکان دے او د سره تمام پروڈکٹ ملاوی ہاں السلام علیکم ہلو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم
0: السلام لبنا تروری سنگئی
3: ماشاءاللہ
0: پروگرام اور پدی دریو بجو ٹائم کی
3: او چیز خواہ رو مکل غلی غلی لگا اورم
0: خاموشی خاموشی مکل نہ کل خی ہاں سڑے اختیاری
3: نو دا نو مخنی کنسی انسان بیا غبل انسان
0: ہیری یار دا خبر نمبر تا چانم نہیں رہی ہاں تماشا اللہ نہیں رہی گے بدا بوئے ماں
3: او مشق ذکر کی او لیس نہ چی چاہتا یا جائی او مطلب یا جیسے خلق اللہ ہیری دل نہیں پکار کنا بیا ستا
0: پرنگی مشورا ستا پرنگی مشورا لیسنر بچانی ہیری گی دارا تو آئی چانم نہیں رہی گی
3: نا نا زمان اکو مشوری مشوری شتا لکنی دا تالاش والا شو شمانا گو سارا شو
0: خواہ او دا خبر ٹھیک دے گا نا چی زان بخاکو تا پخپلا وریا دے چی دائی ما
3: راو مخمدینم شو پکی
0: آئیشہ بسی سنگئی طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خدی
3: شکر الحمدللہ تاسو نه به اور استاد سامی بابا خدی
0: شکر الحمدللہ ټول خیته برا توای وخت سات زندگی خروانه ده خیره
3: شکر الحمدللہ فلال خلا خروانه ده
0: اللہ دې کوم ته کریں گے نورم خصاتی اور سدرا وڈی سب شامل ہوئے سپیش دے عشم حوالے سر بس پیغام ور گئے
3: ا مان جان لگے کنا کہ عشم محبل ایل ہم رو رے او عشم مارای سو اس واش ہم رو رے دی او ان شاء اللہ نن مزیدر کرے کنا عشم صرف بہم رے شی او عشم مغاب ہم رے شی دا عشم فارمولا دی تکری مم برا ترائی شی مطلب ویلی نگی چی دا ما درو رے چی اختر دا پارا کنا
0: ماشاءاللہ
3: ماشاءاللہ دیر خول ریزل سے پکی اور ماشاءاللہ جو ایم چی دا عشم محربل ایلے کنا چی دا انسان دے کنا یوازی چی میدہ مطلب جلن کوی یا مطلب تکلیفی ورتنو جا بچیم کی نا چی بس روزانا چی سہر را پاسی کنا جا جان دا یو خلق دیلی روٹین کی دا عشم آغا جور کی کنا چی سہر را پاسی یو دو چا مچا پنا ہر با نسکی نو ماشاءاللہ انسان بہت سا لگا ہیل دین دیو مسئلہ بہت سا ہم نہیں
0: ماشاءاللہ سنگا چا کاری سی اب خبر ہوگا کنا اک کرنگی او ملډیر زیات مرنه خوشاله اوسه د کال کولو ها
3: زغ خپل دې کنه ما ځان ته مخامخ خيري کنه د شي سکم کنه لکه انسان
0: پېڅینې ماشاءالله ماشاءالله سید خان مهرباني لبنا ترور ټانک یو خوشاله اوسه
3: اوکې چې دا و هم څه غواز او ټول ته سلام
0: وعليكم السلام ډیر زیات مرنه لبنا ور لبنا ورا سره د ورسک روډ کې خو هندرو زما आवाज زوري او ورسک روډ باندې نو دا منهاج ټاور کې ابریدی میډیسن سٹور سره ملایوي دي او سمر هم عمر پاری پرمیسیان دي دوی سره پروډکټ ملایوي دي اور عزیز خان چې کوم مارکیټ دی په پیروالا کې دکل د چکم نو عادل کاسمیټک سٹور دی شګی بازار کې ندیم کاسمیټک سٹور دی شګی چکم دا بازار دی زنانو مارکیټ دی ایف سی کلا نشاد زنانو مارکیټ دی ندیم کاسمیټک سٹور سره تمام پروډکټ ملایوي پلانډيري سٹاپ کې سعادت ماما سره ملایوي اور متر کې چکم نو باچا مارکیټ کې ایس ایس دکاندار سره ملایوي 400 روډ باندې بخشو پول کې مشخان مارکیټ کې باچا زما خو روډ دی الحرم کا کاسمیٹک سٹور بنوں دکان دے جس طرح تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی شالم کی ملائی ہوئی ٹی این ایس مارکیٹ کی سپر ہوم دکان کی ٹول سر ملائی ہوئی کی مقصد مارکیٹ دے ٹی این ایس کاسمیٹک سٹور دے اور نگمان بازار کی اور چکن نو زمنگ پروڈکٹ ملائی ہوئی تاجولی کاسمیٹک سٹور دے اور چارسا کی ملائی ہوئی کی غپور مارکیٹ تے بالکل مخامخ مہر پلازے کی جواد کاسمیٹک سر ملائی ہوئی کی شبقدر کی ملائی ہوئی کی داغا چکم میچانی روڈ دے شاہ سویٹ تے بالکل مخامخ قدر فارمیسی پنوم دکان دے مینا بازار کے ملاوی گی چوک پدی مین پیشاور روڈ بنسوم رہم دکانوں ایٹو سر ملاوی گی ہاں پتیر کے لیے کی پیراڈائز مارکیٹ کی کاشیپ کاسمیٹک سٹور دے اور شہاب دکان دے پکڑنگی کی چولو والا اصحاب بابا روڈ بن چکم دکھا گڑنگے دے دکھا چولو والا دے اور الٹا شہاب دکاندار دے سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی با جوڑ کی کم خین دنوں زمان آواز دے با جوڑ کی چکم دکھا خار بازار دے دکھا ڈاکٹر علی خان دکان دے یہ دکان ایڈمور پم کے دے بل دے ڈاکھانا گو سکے دے اور بل دکان پخوگا چنے کے کور دے سر ہم تمام پروڈکٹ ملاوی گی رات کے لیے کی بینک مارکیٹ کی کاری تیسون اللہ سر ملاوی گی گونڈا کی حضر رحمان سر ملاوی گی سمر ہم بیکریانی دی دوی سر ملاوی گی پشت کے چکم دے انوکاری ہو احمد گل سر ملاوی گی حسین کاسمیٹک سٹور دے سالارزو کاڑو کے عجب خان زمان دے خوگرور دکان دے اور ضلع باجوڑ سالارزو کاڑو کے رحمان بازار کے عدنان کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی لیسم کے نصیر چکم دے کاسمیٹک سٹور بنو دکان دے چارمان کی کاری ارشاد سر ملاوی گی اور ناوگئی بازار کے اجاز زمان دے خوگرور دکان دے اور ساجد دکان دے دوی سر ہم ملاوی گی ہاں اپر دیر لوور دیر چک دارا اور سمر ہم دکانوں دے دور سر دے اشما پروڈکٹ ملاوی گی ہاں جی دے کال بلی کار سر سوک دیا السلام علیکم وعلیکم السلام
4: انعام خان سر یہ شے برابر یہ ٹھیک ٹھاک
0: ہے الحمدللہ شکر دے خیر دے سوک خبر کوے
4: بابا بر کی خبر کو ٹانک نا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا بر کی سنگ آواز میں صحیح درزی کنا ٹانک تا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنگئی طبیعتنا مزاجنا حالات واقعات شکر دستا دو آگانی صدر آوری پروگرام تو بس شامل ہے ویرا سارا
4: پروگرام تو کو داو آئے کانا چھے پروگرام شکو ماشاءاللہ کشلے پروگرام دا سامان وکر حساب کتابا ماشاءاللہ سلی دی ما خوفت ننا اشما حربلائی راوڑا لو اتنی سوپ میں راوڑا لے
0: ماشاءاللہ اشما حربلائی لیدینا مخی استعمال کریو کنا پس ٹائم دیر راوڑا
4: نہ
0: سنگا فائدہ خوشحال ہے مطمئن ہے کہ نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیرا من نا دکال کے بولو خوشحال ہے اسے دعا گانے کو ڈیرا زیادہ من دکال کے بولو رحمۃ اللہ وبرکاتہ سرکال پلی کے سوک دی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ستڑے مشیخ کولابا جی پخیر روغلے
5: جنت شی تستڑے مشیخ
0: کولابا جی سنگ طبیعتنا مزاجنا حالات و واقعات
5: گوانڈیاں
0: وقبلوان اول ماشاءاللہ خدی ز شکر دے خیر دیر مت پس دکھالو کولابا جی
5: نادر پس ونا تل تل تا زکن کو چھ بیا
0: خبر پتلو رات لو جاتی گیو کلا راجا کلا بزر خبر بس نا خبر ختم کولابا جی سنگ بریڈو میں آواز صحیح درزی کرنا تھا ٹائم ہاں ماشاء اللہ بتا نج دے تھا سمردان کا نا اور ماشاء اللہ پیغام ریڈیو مراضی اخوانا اٹک ریڈیو مراضی بٹول تھا سو منس کی اور ریڈو یو بل خوان راضی خدا پاک منگ بدل ریڈیو دروڑے ہو گفٹ کے بختور خیر چانے پہ جان دے ہاں بل بختور خیر چا پہ جان دے لے نہیں بس ریڈیو خوبی دے پارا کنا چ ریڈیو اسٹیشن راکا گی نو ماشاء اللہ بس صفا کر گئی بس ریڈیو کر ریڈیو نہ خراب ہے دعا پر تو کچھ دگ رہیں گے پروگرام نہ ہو رہے
5: خراب سی بلب
0: خخ سید ډیر زیات مرن خوله واجی سب پیغام ور کوي د ايش ما حواله سره ټول خو درونو لا کپڑی مپڑی سرپ باندھی بیا وریا گونا سے مرتا یاد روان دے نخل کو کپڑے مپڑے اخلی گنڈی با وعلیکم سلام ډیر زیات مننه اور دا ور سره خولا باجی د خپل کورنا جانگیری اکوڑی خیر آباد سن ابدال اسلام آباد پنڈی اٹک ٹول کی زموں کا پروڈکٹ ملائی ہوئی اٹک کے ملائی ہوئی کہ چکم دا مینا بازار دے دی مینا بازار کی خان ٹریڈر بنوں دکان دے سیدا دسر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ ترنول کی ملائی ہوئی کہ قریشی ٹریڈر دسر ملائی ہوئی جانگوری جانگیری کی سمر ہم دکانوں دی دا مدینہ چکم مارکیٹ دے مدینہ مسجد دے ٹول سر ملائی ہوئی ہاں خیر آباد کی ملائی ہوئی اکوڑی جانگیری نوشیر اپبی کی زمگا مین ڈیلر دے پوشاک دکاندار دے دے زیارت مارکیٹ کی دے مخامخ سجاد کاسمیٹک سٹور دے چراٹ صالحانہ ڈاک اسماعیل خیل اور ماجر بازار چکم گیٹ دے ماجر بازار کا میں علاقہ دا سبزلی مارکیٹ کی زبیر کاسمیٹک سر ملائی ہوئی ہاں

رمضان کې ایس ایچ دکاندار دې په جدونو مارکیټ کې کوم د شهیدانو بازار دې دغه د جدونو مارکیټ دې ایس ایچ دکاندار سره تمام پروډکټ ملایويږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لګیتی چې خبرې کوي سو خبرې کوي ګلسوم نو تیز خبرې شي کولې آواز چې نه راځي نو بیا خوند نه کوي خبرې خان بیا کال کټ کو صحیح ده آواز ټیک نه دی خبرې کوي مخه یو کالر وبل خلما نو بیا تاسو مېسی فری کوم. السلام علیکم. کم دے گا نا ماشاء اللہ ریڈیو تو موبائل نہیں برکم برخیل کے اسماعیل زما دا خوگ روڈ دکان اسماعیل اپریدی اینڈ چپل سٹور دے دسر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ مدرسہ بازار کے پہاجی جمیل مارکیٹ کے برکم برخیل کے سیدم لاند باڑے کی سمر ہم دکانوں نے دی شہباز پلازا کے عبد القیوم اپریدی چکم بیکری دا ارمان عبد القیوم چکم بیکری دا دسر پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ بڑتل کے ہم ملائی ہوئی کہ ارمان عبد القیوم بیکری دا اور دین علاوہ چکم سربن چکم دا باغ دا امان گپ سینٹر دے سربن اڈا چکم دا دد ہم رضوان کاسمیٹکس دے ٹول دکانوں سر ملائی ہوئی صحیح دا البیگ سپر اسٹور سر ملائی ہوئی پشتخر کی رنگ روڈ بانی سمر ہم دکانوں دی ٹول سر ملائی ہوئی نیم چکم دن گور یاد ساتھ ریشما کاسمیٹکس پاکستان قسم کے مسئلے دی آیا تاسو دا مخ مسئلے دی مخ باندے دانی دی اور تاسو دانی ختم اول غواڑے ریشما کے دانو والا چکم صابن دے دک کراوڑے دانو والا کریم استعمال کرے تاسو مخ کلے کول غواڑے داغونا وغیرہ وغیرہ ختم اول غواڑے دا ریشما پنیم باندے پرمول کریم ملاوی ور سر صابن فیس واش استعمال ہوئی انشاءاللہ مخ بم بالکل کلیئر ہے تاسو ویخت پر وزی دا ویختون ډیر زیات پریشان ہے ریشما ہربل آئل باندې مالش کوي ریشما شیمپو باندې چکم دن گور وینځي ها ان شاء الله موږ ته بدو واګانی کوي اور دین علاوه که تاسو غواړئ چې تاسو خپل لاسونو د سپین شي د ریشما هاند اینڈ فوټ کریم هم شته اور ریشما هاند اینڈ فوټ بلیچ هم په مارکیټ کې موجود دي تاسو د خپل نه بدبو ختمول غواړئ غاخون هم چکم دن خړ بړ دي تاسو بیٹه مدړ په راځي چنجن کی ریشما باندې باندې ټوت پاوډر موجود دي دغه وته استعمالوي ها ریشما بلیچ تا وٹامن سی بلیچ انار والا بلیچ رائس بلیچ کم نر مارکیٹ کے موجود دی گولڈ بلیچ دی اور ایشما چارکول والا بلیچ مارکیٹ کے موجود دی تا سودک کا استعمال ہوئی ہاں سکن پالش استعمال ہوئی دا دریو والا جکے میں بوتلی دیتا سو خپل کے مکس کوئی لگ لگ مقدار سا رسائی دا یا استعمال ہوئی دا سو سکن ایک دم ارجن کی سور سپین کول غواڑی دا سو رائس چکم ارجن فشل لے دکم استعمال ہوئی شئی رائس چکم ملتانی مٹی ماز دے دا دوانا ساچی خپل کتا سو کے مکس کئی اور یو بیس منٹ پچھے رمانے او لگوئی اگین پس چکم دا فسابون فیسوا سر مخوین دے بیا چکم دا فشل لے ارجن فشل لے رائس دا دوانا تا سو خپل کے مکس کئی اور پچھے رمانے او لگوئی یو پینزے منٹ پس دے لما مساجو کئی واتر لس منٹ مساجو کئی اور بیا خپل سکن ته خپل ګوري ها که تاسو بیا بار نور ته ګرځي را ګرځي کچن کې کوم نه اور ته ورنځ دی کیږي دا ایشما سن بلاک لګول ډیر زیات ضروری دی صحیح ده پور جی کال پلی کار سره سوق دی ها. السلام علیکم. لګتی چې خبرې کوي ها سوق خبرې کوي. الو

0: ارزګ زمګه مین ډیلر دی پورو مارکیټ ته مخامخ مهر پلازا کې جواد کاسمیټکس او مرزو کې حکیم اینڈ کو سره ملایي او په شیرپاو مین بازار کې مومن چکمه پارمیسي دی مومن پارمیسي سره تمام پروډکټ ملایي یې ها ابر دیر کی دیر جن سوڑ دے اتفاق ٹریڈر دے سمر ہم دکان ٹھوڑ سر ملائی چھ مل گرے کے زمزم سوپر سوڑ دے الحرم میگا مار دے سمر ہم دکان ملائی وی بڑا خیلے کے رائل مارکیٹ دے آیا سوج محل سر ملائی وی سوات منگور بازار کی ہمایون جن سوڑ دے اور اقبال مارکیٹ بری کوٹ کی دکان دے تمام پڑوں کو سر ملائی وی ہاں منگور بازار کی ہمایون جن سوڑ دے اور منگور جکم دغه مینا بازار دلته دکاندار دی ماین پنه باندې څنګه مین ډیلر تمام پروډکټ ملاوی اقبال مارکیټ بوري کوټ کې لاهور جن رسور سره ملاوی اور سواد شموزو کې زرخیل بازار کې جنید کاسمیټکس سور سره ملاوی اور قبل بازار کې مورجان شاپنگ سنټر سره تمام پروډکټ ملاوی ها کالر خلمونه واست اوس مې شیډ کوم ها تاسو بیا برای مهرباني کوي غنا چې کال باندې کوي سیدا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کوي د کوم جن مشره
1: مې خوان د لګر نری نه
0: ماشا الله لګر نری نه لګر نری به کوم ځای دی په بونیر کې دی
1: کرک
0: په دې ځای په لاندې کرک باندې خو خبرونه به جنو به جنو ماشا الله سومره ټنه پروګرام اوري ما او سره څنګه کاله ما شاء الله ما شاء الله پروګرام باندې څنګه لګي خلګي او کبد لګي
1: ډیر زبردست ډیر زبردست
0: ايش ما پروډکټ پیژنې کنه پیژنې مشرا
1: پروډکټ مې ايش مار بلال په خو استعمال او هغه
0: ما شاء الله نو څنګه خوشاله یې کنه د ايش ما هر بلال نه
1: ډیر زیات خوشاله ما دا مو دا څه څه کاري از مې کار
0: ما شاء الله سو پیغام باور کوي د ټولو خويندونو نه ايش ما هر بلال استعمال کی کنه مې ډیره پاره خوشحال اوکے اللہ دی خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا

خج نو اس وسطہ سو میں شروع کم ہاں نور وجہ کم دے کر نکال نکل سید کارخانوں کے ملک تاج مارکیٹ کے عزت شاہ دکاندار سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گودر گلان بیس مڈ کی سمر ہوم دکان دی کرنا نو ٹول سر ملائی ہوئی ہاں جم کے ملائی ہوئی سمر ہوم دکان دی ٹول سر ملائی ہوئی اور دین لاوج کم دینا پردوس کے لاندے بیس مڈ کی سمر ہوم دکان دی ٹول سر ملائی ہوئی اشناوری گلان دے بیس مڈ کی سمر ہوم دکان دی غلام علی پلازے کی سمر ہوم دکان دی ٹول سر ملائی ہوئی مک منڈی پیپل منڈی اور سمر چار سدہ روڈ ورسک روڈ اور سمر ہوم دکان دی کو ہارڈ روڈ اور ڈی نگر اسپتال تمام مخامخ سمر ہوم میڈیسن دکانوں دی دی سر ملاوی کی ہاں بڑے بیرے کی ملاوی کی سپین جمعات کی چکم دے زمگا پروڈکٹ ملاوی کی تاریخ سپورٹ سر سیدا ٹیلبن روڈ وان چکم دے عزیز خان مارکیٹ کی جلیل کاسمیٹک سٹور دے دے تانے تے بالکل مخامخ چکم دے روڈ دے دلتے ملاوی کی زنگلی کی ویلکم میڈیکو سر ملاوی کی متنوں کی پدوبئی پلازا کی امین اپریدی کاسمیٹک سٹور دے عبد القیوم اپریدی کاسمیٹک سٹور دے سر ہوم تمام پروڈکٹ ملاوی کی درگی گل سو بسو سر ملاوی

Just look back.

جو دوستانو دا اولنه میسج کوم دا ل جندورینا زید جان زید جان لری دا جندورینا دا میسج او د درسب شیرو انتخاب کړای دا وای چې ګل کړي واده د چریشتیا بس کنه چې وای زړګی چې وفا بس کنه او دا خوتا تا خوراتا زیر راوړو تا په خلش کړی شه اوس به په نصیب ګورم شراب شي کنه غواړم چې مینا محبت پزنو راج وکړي ګورو چې قبول ده دعا بشي کنه ګل غوند جنیتا زه د ګل غوند فطرت غواړم مشه د نظر په خندا بشي کنه سخو نړۍ وخت زی په مخ خو د میګي پشان ستاد اجر شپه ده چې ثواب شي کنه او ته زما د زړه په کائنات کې لکل مرو خان تانه بغیر پاتې دا فضا بشي کنه او زه خو په غزل کې همیشه رشتہ رشتہ وایم قرض د قلم درد ادا بشي کنه ډیر زبردست زید جان زید جان د تا انتخاب تا بالکل مرا سلام کو او دا چوک تا وای حضرت عمر حضرت عمر دا ل کم جینا دا خویندل کړه وای رضا صاحب داسې شیرونه چې کوم شیرو سره ساز نه مطلب دا ده چې د دې مشاعرې شیرونه غواړي نو بالکل د مشاعرې چې کوم ریکارډینګ سره آب حضرت عمر ز تا ته به ان شاء الله پېښ کوم زه پتا پوس نه چې ته د مشاعرو شوقین ډیر من اجی تو سر بالکل ٹانگ صابر بازار نا شیخ فاروق سرد الاؤدین قریشی شیخ فاروق سرد الاؤدین قریشی وہی پروگرام زبردست تھا او شیخ اتار چے شیخ فاروق تہ سلام وایا نو بالکل صابر بازار ٹانگ نا شیخ فاروق سرد الاؤدین قریشی او پر شیخ اتار چہ شیخ فاروق تا دے دے دو سلام منور سی جی شیخ سے دیو جہان من تاثر کو لچی کر شہباز عبدالحادی السلام علیکم رجب خان تھا ابراہیم تھا دما سلام وایا او سلیم کے ٹکیل تھا اسپیشل سلام نو دتا سلام ٹول یارانو تو رسے تھا حاجی دوستانو متی اللہ شیخ گرینا درد در ازل خاندا کرارا سنگ کیجی درد در ازل خاندا کرارا سنگ کیجی تا تا چې چل درځي ک نه درځي رښتیا وایا ډیر زبردست متی الله خان یو جهان من اجی دوستانو ممتاز نگار کتب کوینه ممتاز نگار کتب کوینه د موږ پروگرام اروی وای پروگرام زبردست پروگرام دی انتظار ورته کو او وای پروگرام نه خوان د خلو ممتاز نگار یو جهان من یار خان بلوچ ادم آباد چې د موږ پروگرام اروی او دغه سه ادم آباد سي د مور یو بل زبردست خوږ اروي دونکو ادا لیکتولا هدي مش پروگرام اروي لیکتولا خان چرنګ شي طبيعت شدا برانسته کنستا نو زخواي چې پروگرام نه بخوان دخره مثال خان ګره خنونه د مش پروگرام اروي او دغه سه عبد الرحمن عرف ابا عابد خان ارشاد خان او وړوکه اسد الله هدي مش پروگرام بټيري ګومل چې اروي نو بټيري ګومل چې د موږ عبدالرحمن چې کوم د موږ خوږ اروي دونکو دا یو جهان منه دلاور دي سودا یوسف بیتاب سنم ګل ته تور او ویس هندو سره دا د موږ پروگرام اروي ملک حسین کوټ ګلان چې د موږ پروگرام اروي او اجي سیفولا په عمر اډې چې د موږ پروگرام اروي دغه سې دوستانو موږ ته میسج کوي او د خپل موجودګۍ احساس را کوي ٹانگ شاہ زمانہ عجب خان ٹانگ شاہ زمانہ دے مجھا پروگرام اروی او چدرڑ چے لال خان دا فیاض دا زر خان چدرڑ چے لال خان فیاض او لال خان فیاض او زر خان دے مجھ پروگرام دغه سے پشم خان پیر کوٹ پٹھان چے کوٹ پٹھان چے پشم خان پیر دے مجھ پروگرام اروی گلاب مستری ہم بابا خیل چے دے مجھ پروگرام اروی خزان گل عمر اڑا دے مجھ پروگرام اروی موجودگی احساس رکھے گل بادشاہ دا دانش تھا نظری دا ڈرے گل بادشاہ دا گل بادشاہ میر بد شمیر ساری بد شمیرا بیڑی چی زمان چی دے اروی دن کو میسجنا پاتا نسی نو باد شمیر دا دی مجا خوش اروی دن کا دسرا دانشتا و نظری ڈریور ہاں دسرا احمد خان کے کیلو والا
احمد خان سلیمان خیل دی موږ پروگرام کوټ پټان چر د پیر رفیع الدین شاه پیر رفیع الدین شاه نیحال شاه پیر اسرار شاه او دغه سه ورسره قیزار خان رشکی والا قیزار خان رشکی والا پیر رفیع الدین شاه نیحال شاه پیر اسرار دی موږ پروگرام اروی نو دوستانو یو جهان مننه د تاسو ګڼ مسجدونه موږ سره دی الله دیو کی چې زه تاسو مسجدونه پاته نسی اسماعیل ستو ماندا ورسره سرور دا تجوړ کړی چې د موږ پروگرام اوی مسعود مارکیټ نه پرویز کوټ کارتا اکبر مدهوش او پیر رضوان هم د موږ پروگرام اروی نو بالکل دوستانو تاسو لا یو کال په لبر راجو خو راجو موسیقی ته او دینه بعد به بیا د تاسو چې کم لا یو کال دی هغه به ها پیش کو نو راجو دا خوندورې ټپې وارو په احمد ګل په آواز سره جی تاسو بچی رہ جو نا لخپل کوربا قسمت علی رضا سره با اوسو دا ټپې به وارو راجو په خوان سره لکه څنګه دا ټپې ما مخ شه پرې کړې وې خو ټیکنیکی خرابی لوجه دا دے سره دوستانو دینه ز اقبال په आवाज باندې بداس ټپې وارو

0: چھ پو وڑو وڑو قصو میں یارانو پیزندل تجربہ کار شوم لچہروں میں یارانو پیزندل او مائے دا وزن اندازہ لخوی خصلت وکرلا لسر ویشتانو نا تر پشو میں یارانو پیزندل او قصور زمانہ دے بیزای مراوار دے لما لکا طور سرے لگلو میں یارانو پیزندل او مخام خان دی راتا شا پشامی پخی وحی ٹول لرنگ و سپین تور پنیتو میں یارانو پیزندل او دے باوجود زور تبیاخ پر زڑگیا سپین لرما وای دے بد پا ما لخلو میں یارانو پیزندل او مالا کردار او لگفتار کرل متاثر معلوم مالا کردار او لگفتار کرل متاثر معلوم دا بازے بازے پلی دو میں یارانو پیزندل جی دوستان وار بیا پروگرام چی ہر کلا درتا ہوں داد امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ رگ دا پروگرام تاسو اروو تیر ہیر آوازونا او دا پروگرام دے ہر جمعرات تر وجے پینجو بجو نواخلا شپجو بجو پورے تاسو پدران خدمت چی بالکل دا پروگرام نیخ پنیغا نشر کیج آج دوستانو بالکل تاسو با انتظار کو نو راجو دے تاسو لایو کال پلا ای تاسو گرن میں سجنو ما ترا غری دی کا وقت و بیا با ہم تاسو تا آمی سجنا زو وائن خزانگل عمر دینا دی موجا پروگرام اروی خزانگل پو عمر دی چی اوز بالکل تاسو 0963511488 0963511488 باندے تاسو بالکل مرسرا رابطہ کولے سو خپل آواز دیموش په آواز شامل اولے سو ګور چې موږ سره اول نه کلر چې دا اچوک تا. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. روزانه چوک اول کم جی
1: اصل کلا چې نا ګلباران رمیوال
0: ګلبرام چال در شه ته بیت شه ستړی مسه اے
1: وې د بربا سب شه جوړه برابر طبیعت کې ته صدای خیر خیریت
0: ده کیسه ګلبران خو په بيدې نه یې سر کړه ته خدا سه چې پو بیدا اور سورے باران خوب میری سرکڑے نے
1: باران کی سار روانے ما رضا سے ساکیم شروع دیا زم پل یار روانے ما.
0: اچھا بس اللہ دے دے خیر باران کی
1: ساس میں چک نیولا دے سال پروگرام ہم آرام لگیا
0: ہے ما. گل برام نور شاید طبیعت تشدہ
1: شاید شکر دی بات منگر تا دماغ زد گھنٹیانے جس میں ویکن آگا بلکل
0: یار تو خو گلبرام کل نرا لیکن بیا ہم خلق و تدور یاد چھے تا عزتا تا تل عزر مشترہ پروگرام چھے
1: ما زکالو نا وکی وکل خو تا مطروپا و ندی واقعی سن بات مارل نم دیا پات اسلے
0: چلو دیر مننا چاہتا سلام ورکے
1: اس رضا سے ہم لنچ ٹائم دے ٹول ملگری پہ انتظار کے وے دے کال پہ انتظار کے بس ٹول یارانو دوستاں دے سلام
0: ورتے جمع دیر مننا دیر مننا دوستانو گلبرام و تحصیل کلا چینا دی مجا مستقل بالکل وے چھے تا پر رضا کیجی چھے چھے کیجی تا پر رضا کیجی چھے چھے کیجی او ما سر بد کیجی کش کیجی او مینا میں دا سے لشک خلاص گنا مینا می دا سل شک خلاص گنا لکه چش پژ دوا ات کیجی او زبل چاچا سر زړه بدون تا ته خو اری وسلی زړه کیجی ګور چې مور سره بل کالر چوک ته د ټلیفون په لیک باندې. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام. چال سره
0: چال د شیو طبیعت مو شته
1: استایکه
0: مزیدی الله لوی سان د تاسو شیو
1: اسد لکه مرات نه خبرې کوم جی
0: اسد خان چال د شه طبیعت ته شده
1: لا پاکه شان د اوره باندې یو غزل دی
0: جی ارشاد
1: زړه پکې او بیا له نظر و پکې او بیا له
0: جی زړه پکې او بیا به نظر و پکې او بیا
1: مینا جواری دا ګور سر و پکې او بیا له
0: ډیر شو ډیر شو گٹ پکے نستا سرا سر پکے تا وان دا ٹول
1: دادا زڑنو لوگو دادا زڑنو لوگو بد
0: سر به پکې
1: دا دا دا زونو لو بادا جګر به پکې و
0: بیا ډیر زبردست ډیر ش ډیر ش ډیر ش
1: مینا د سکرات او راستو خیری نه منی مینا د سکرات او راستو خیری نه منی هجر د میراث شي هر هنر به پکې و بیا
0: ډیر زبردست ډیر زبردست ډیر زبردست اسات سیب جی
1: پردیا سی اسد د درو کاروبار د ټول پردیسی اصد دروغ کاروبار دے ٹول
0: جی
1: مکہ و مولا گورے ممبر با پکے ہو گیا
0: دیر زبردست دیر شا دیر شا دیر شا
1: آخری شہر دا جی اے غنی دا ظلف صاحبان سہرا کے مگر دا اے غنی دا ظلف صاحبان سہرا کے مگر دا سورے با پیدانک سا درو پکے ہو گیا
0: دیر زبردست دیر زبردست دیر زبردست اصد مشترہ لکی مات گوری چی مشترہ بل کالر چوکتا ٹیلی فون پہ لکھا السلام علیکم چی مخامخ سی راتا وای جار قربان دی شما
2: چی مخامخ سی راتا وای جار قربان دی شما چی مخامخ سی راتا وای جار قربان دی شما تو کما منافقت کوي دا جن خلل
0: دیر شو
2: وعلیکم السلام
0: علیکم وعلیکم السلام مشتا تر کله وای پروگرام چی جی دوستانو شمگل دی مجا ڈی خان نا شاعر خور چی دی مشترا ډیر شاعران دی موږ په علاقې چې خو یو دوه یو نگار صاحب یو دایدا چې موږ سره خپل رابطه ساتي نو شمه ګل ای موږ اړویدونکو ته به چا وایو تاسو جی جی جی ارشاد ستان قربان سم خایسته جانانا
2: تان قربان شما خیسته جانانا هر چا تم مخند ساده جانانا
0: ډیر زبردست ډیر زبردست ډیر شو
2: مننه زما په مخ کې بل تولی خان دی
0: زما په مخ کې بل تولی خان دی
2: زما په مخ کې بل تولی خان دی شما بی اوروا لمب جانانا
0: ډیر زبردست زما په مخ کې بل تولی خان دی شما بی اوروا
2: لمبا
0: جانانا سم بیا ور بلمبا جانانا ډیر ش
2: مننه دا بلما به سي برداشن شي
0: دا بلما به خي برداشن شي
2: دا بلما به خي برداشن شي دا ثانما د بل په خل جانانا
0: ډیر زبردست دا شعر بیا وای ډیر خوشال ډیر ش
2: مننه دا بلما به خي برداشن شي دا ثانما
0: دبل پخلا جانانا ډیر ش
2: مننه پتالا سرمال تیرما
0: پتالا سرمال تیرما
2: پتالا سرمال تیرما تا سرمینا کمل جڑ جانانا
0: تا سرمینا کمل زڑ جانانا ډیر ش ډیر زبردست
2: مننه تا خوشالی باندې خوشاله ما
0: ډیر زبردست تا خوشالی باندې خوشاله ما
2: تا خوشحالی باندې خوشحاله ما تا په خفګان یم خفه جانانا
0: ډیر زبردست تا په خفګان یم خفه جانانا ډیر خوشاله
2: مننه شم داستا یو ملاقات سنما
0: شما
2: شم داستا یو ملاقات سنما په هر قیمت یې غواړم ز جانانا
0: ډیر شم د تا ملاقات سنما په هر قیمت یې غواړم ز جانانا
2: ز جانانا
0: ډیر زبردست شمګل ډیر مننه کوي تاسو موږ اړویدونکو ته به چې ویل غواړو
2: بس یې د سټول خوندورو
0: پلان کوم دی لکه مننه ډیر مننه جی خو جو اړویدونکو داوت دی موږ دډی خان شمګل خور چې موږ سره مسلسل په پروګرام شي او زه ټول شاعرانو ته دا خاص کوم ټانګ زیری چې خلی خوشي شاعران دی لکه حاجی رحمان صاحب هم موږ سره کله کله رابطه کوي داسې احمد علی نگار صاحب دا او داسې چې موږ پروګرام چوک اروی نو ټول شاعرانو ته زه دا خاص کوم چې ازلن د ستوري پروګرام دا یو ادبي پروګرام دا موږ خاصا د شاعرانو لپاره هغه جوړ کړی دا او تیر هیر وازونه چې بیا هم زه شاعرانو ته پورا پورا لفٹ ورکو پورا پورا ٹیم ورکو نو شاعران دا خواست چې ادي مشتر خپل تازه کلام او شاملې او ګور چې مشتر بل د ټلیفون په لیکه باندې چوک تا السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم
0: وعلیکم السلام روزان چوک او لکم جی
3: تازه سر می صاحب دانش خبرې کوم عمر اډینا
0: دانش عمر اډینا ارکلا درته وي دانش اورور
3: ارزو سے بوائے کنا زندگی وقت ساتو
0: او کم مزید تے شے تے بیت تے شدا
3: یار ماشاءاللہ تو دو گانے دی شور من کیری دی تو وائے کنا رو شدا
0: دانش سب زوان چ دادی ما پروگرام چ اولنا کال دا
3: جی بالکل لو میں ضرور بلا کڑے او ما تو چھ رضا سب دا اور بولا کہ دا زو پروگرام ارو نہ کرا
0: اچھا پروگرام ارو کنا زو خدا سے خلق پر پروگرام کو لگا دا تے چھ پو خلق چھ کم شاعر
3: پروگرام وزرو خبر خبر دو چھ رضا سب کال کی کڑا دا بس تو مو کہ بس ملا سو
0: بس دما پروگرام منگل پر وجی جمعرات پر وجی
3: ماشاءاللہ خدا مو سال بہر ان شاء اللہ کہ خیر ہوا اور ضرور شرکت نہ بسکو
0: دانش سے بچو شیر نہ مسر شامل ہے
3: بالکل شرب منور ڈالیکو شرب دلات مطابق
0: جی ارشاد خدا سے شیرونا دانش صاحب چھ اغونا پو چا اعتراض نہیں لاچو دے عام منی محبت شیرونا
3: میرے موچ دو
0: جی حالات تو خو زوان چھ دے شاعری چھ داد چھ دے منی محبت تو
3: شاعر جی منی محبت ال بو یلا خو
0: جی
3: چھوٹے رو دی رضا صاحب
0: جی ارشاد
3: جی تاپ اسن تبصرے کم لگے آئم
0: دینے تاپ اسن تبصرے کم لگے آئم
3: بس لخپل قسمت گلے کم
0: بس لخپل قسمت گلے کم لگے آئم دا شیر بے ہوئے دانش صاحب
3: تاپ اسن تبصرے کم لگے آئم بس لخپل قسمت گلے کم لگے آئم
0: دیر زبردست
3: تچ کلے پ بام باندے ولاڑا
0: تچ کلے پ بام باندے ولاڑا
3: زده
0: هر وقت تماشه کوم لگیم ډیر زبردست
3: شیر دازا سیب چې تاسو مینا کې می داسې حال شو یارا
0: تاسو مینا کې می داسې حال شو یارا
3: خوبونو کې نارې کوم لگیم
0: ډیر زبردست ډیر ښه ډیر ښه
3: تاسو مینا کې می داسې حال شو یارا خوبونو کې نارې کوم لگیم
0: واه ډیر ښه
3: کلا کلا می داسې را ډکشي
0: کلا کلا می داسې را ډکشي
3: بیٹنا
0: دانشا اسن را گورے
3: زخو
0: تا تے اشارے کوم لگائم دانش سے بو یو جہان مننا ایلا لروچ تاسو بو مشترک خپلم رستا تعلق دا سے جاری ساتو مننا دوستانو داو دانش بیٹنے دیومر نہ دیمو رہو شاعر اور دی دانش سے بو یو جہان مننا کو چھ دو مشترا د خپل موجودگی احساس راک او موجا اروندن کو ته خپل تازه کلام پیش کو 09635114888 او ګورجی مشترا بل کادر دی ټلیفون په لیکه باندې چوک دا السلام علیکم شرکت زبردست لسنر دا گورو چی مرسر تیلیفون پلی کبل چوکتا السلام علیکم
4: وعلیکم سلام دا ورکی وی وقت او دا نا وقت مختنا مکا وشی زرد غواری
0: واو دیر شو
4: دا زرد غواری اخلاسی دیار کل رازا
0: دیر زبردستو چوک او لکم جی
4: لطورن عبدالله رازا سے بو
0: عبدالله تطورن عبدالله چال دا شای تبیت شای
4: خیر دا تبا شرا
0: یار عبدالله زمده سرائی چل باندھے ہم سڑ ایسا پزور را باندھ سڑ ایسا ڈیر زبردست ٹھیک جانتا نکرم پہر لور را باندھ سڑ ایسا ڈیر
4: مستانا
0: مستانا
4: مینا خالي دي لارم داغه د نمرود بچای په هور را باندې
0: ډیر زبردست عبد الله یو جهان مننا شاته سلام ورکې
4: ټول اور ودن کو ته سلام
0: ونه ډیر مننا ډیر مننا ډیر
4: ډیر جهان مننا د ټیم را کوله
0: ډیر مننا جدستانو دا عبد الله او د پینګنا د موږ یو شاعر ورور صورت شاه ثاقب سی مشتا کال کین السلام علیکم
5: وعلیکم سلام رضا صاحب د صورت شاه ثاقب صاحب دیوانه بابا انا
0: هر کله د توي پروگرام شي ثاقب
5: ډیر مننه پاتار کله رضا صاحب څنګه شي جوړ په خیر زندگی صدا
0: او کوم مزيدي څنګه بران ستا کنستا
5: بالکل دیندا د سوري دا رضا صاحب ډیر زبردست بران او صلاح او سلال سوري دا
0: بس الله دې داسې خواجه خواجه بران نه کوي جی ارشاد ارشاد
5: او سره ساي زکه د تاسو کومه سره ساي زکه د تاسو کومه ما یو بل تا ګلونه
0: ډیر زبردست سره ساس کېب سی یو جهان مننا پینګ اف ار پینګ نا دیوانا بابا نا تاسو ډیر مننا جیدستانو د دې موږ شهر سره ساس کېب سی ګورجی موږ سره بل کالر دې ټلیفون پلی کوان چوک السلام علیکم
6: وعلیکم السلام وای چی هم لکلی هم لخار سره باسي
0: هم لکلی هم لشار سره باسي
6: ہم
0: دے یار علی ہر کار سڑائے باسی
6: او ہرول دے دنا داسے ممکن دی
0: ہاں لے ہرول دے لما داسے ناممکن دی
6: لکا غاٹ غر کے شلار سڑائے باسی
0: لکا غاٹ غر کے شلار سڑائے باسی دا شیر بیا ہوا ہے
6: ہرول دے دنا داسے ناممکن دی
0: ډیر زبردست ډیر زبردست ډیر زبردست زید جان جنڈول ایف آر جنڈول نا مجھ سر پلین دا زید جان ارکلا ہوئی پروگرام چی درتا زید جان بران چ حال دا بران وش زید جان لشکی جے بدل کا آواز سے دلش کٹنگ راجی تاسو به موږ سره څه شامل وو
6: شیر دا وایي چې پسته خفاشولې چې داسې پسته خفاشولې چې داسې د بهر نه لاړې
0: پچ خفاشولې چې داسې د بهر نه لاړې
6: اور اوران نغلې د بهر نه لاړې
0: بیا وایي دا شیر
6: پسته خفاشولې چې داسې د بهر نه لاړې کور ته غلې اوران نغلې د بهر نه لاړې
0: کور ته غلې اوران نغلې د بهر نه لاړې ډیر زبردست داشنا یاد وفا اوکڑا در نہ ہل کوما
6: داشنا یاد وفا اوکڑا در نہ ہل کوما درد بپن نرا کوی قسم د پہر نہ لاڑے
0: ډیر ش ډیر زبردست ډیر ش
6: او د دې ټولنی را ډیر ته خراب ښکاری
0: د دې ټولنی را ډیر ته خراب ښکاری
6: د دې ټولنې را دې را ته خراج ښکاری چې په زیړی مازدیګر پیغلې د ګودر نه لاړې چې
0: په زیړی مازدیګر پیغلې د ګودر نه لاړې ډیر خوشاله
6: او چې ټول خایستونه د ځان سره د خاره یوړل
0: ټول خایستونه د ځان سره له خاره یوړل
6: ټول خایستونه د ځان سره د خاره یوړل چې کابلې پیغلې د خپلې پیښور نه لاړې
0: ډیر زبردست دا شعر به وای ټول خایستونه د ځان سره
6: ټول خایستونه د ځان سره د خار یوړل چې کابلې پیغلې د خپلې پیښور نه لاړې
0: ډیر زبردست ډیر خوشاله ډیر ښه
6: ارزل دا شیر بتا ته ډېر وای چې مسافر یار تا هم بل رنگ نه جایز وکړه
0: مسافر یار تا هم بل رنگ نه جایز وکړه
6: مسافر یار تا هم بل رنگ نه جایز وکړه خلک اختر لراځي ته خو د اختر نه لاړې
0: خلک اختر لراځي او ته خو د اختر نه لاړې دا شیر بیا وای
6: مسافر یار تا هم بل رنگ نه جایز وکړه خلک اختر لراځي
0: ته خو د اختر نه لاړې ډیر زبردست
6: او زه چې د خپل د چم له لاړې نو مننه دې کوم زه چې د خپل د چم له لاړې نو مننه دې کوم دلته کې شر جوړیږي خشوه چې د شر نه لاړې
0: دلته کې شر جوړیږي خشوه چې د شر نه لاړې ډیر زبردست
6: اور په کوی بدی کې د بارودو د هغه ورځې پس اور په بدی کې د بارودو د هغه ورځې پس امنا چې د پښتونخوا د روم سهار نه لاړې
0: ډېر زبر ډېر ښه ډېر ښه
6: اخر شعر در زړه لوي چې کزه تنها دې کزه تنها دې د هېرېدو ډېر هڅه وکړم کزه تنها دې د هېرېدو ډېر هڅه وکړم زړه کې مې اوسې کار سو مې د نظر نه لاړې
0: ډېر زبردست ډېر زړه کې مې اوسې کار سو مې د نظر لاړې ډیر زبردست
6: مننه رضا الله ډیر ډیر مننه
0: جیدستانو زید جان جندوري نه زبردست انتخاب او موږ راته د خپل موجودګۍ احساس راکړي ټانګ سټی نه شازیه ملک او ڈی خان ظفر آباد کرنے نا عائشہ دورانی ہم پروگرام آروی ڈیر منا او دا سے میلال چے فضل رحمان عرف چنا ماما سرد غنی ڈرے ورہ دی مش پروگرام اروی او ور سرا لٹانگ کی رہدہ نا ملک نور زمان دا عبداللہ ڈرے ور دا ٹانگ بڈی کی نا محمد علی دا و مدسر دا او ور سرا بنو روڈ اسان مارکیٹ نا عبدالرحیم مسود دا عمیر خان دا او زبیر خان دا سبزی منڈی نہ نوی سبزی سبزی داود خیل ہلال عبدالرحمان او صدر اعظم مسعود کوٹ پٹان نہ احمد خان سلیمان خیل دیمش پروگرام اروی دوستانو بالکل او رضا کرنا گل بادشاہ شہاد خان شانیلا او شمیرا دیمش پروگرام اروی او ٹانگ پیر کچنا اختر زمان سرد زبیر کوٹ گلان نہ ملک حسین دیمش پروگرام اروی او دغه سے دوستانو کم جینا لغر لمن بدرخیل نا گلو خان او عبداللہ او وانو روڈ شیخوتار اوٹل ٹانک نا دے مجا پروگرام چوکر وی شاید او امریز خان دے مجا پروگرام اور ڈیر من گوری چی مجھ بل کالر دے ٹیلی فون پلی کا باندھے چوکتا 0963-511-488 باندھے تا سو بالکل مجھ سر رابطہ کولے سو خاموش تا لو درازند نه نور د محبت په تعویزونو باندې نه کیږي دا سه مولا ستا چې لاستا راولي جانان راولي دا سه جانا ستا چې لاستړلې جانان راولي ډېر مننه ل جندولینا ل درازند نه خاموش او دغه سه الطاف شیخ الطاف شیخ ګرینا الطاف د موږ پروگرام اروي سټیشن روډ نه حارستا او طارق بھائی دی مجھے پروگرام اروی دغه سے نزاکت تا وای ازری ولګو السلام علیکم ٹانگ کینڈ سکول نا دی مجھے پروگرام اروی او دوستانو بالکل ٹیم مشترا په آخری مرحلو چې دا او السلام علیکم رضا چاچو کیسے ہو نا ایسا وریشا نادیا عارف ادم زیتا دے ڈالی چرت ز حال راتوایا چرت ز حال راتوایا چې د زړه کډه درنا مخ کې مخ کې ونه وای دا شیرونه دی عارف ادم زیتا ډلې نو ډیره مننه وریشا نادیا د تاسو یو جهان منکو او دوستانو بالکل مشترا چلور منټه ټیم پاته دا نو

0: Jizusanu guru chiyo kal mustra chok. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam rojana chok aw
1: lakam. Yunus Khan gulemam na khabare ko.
0: Gulemam na chok?
1: Yunus Khan.
0: Study masos ar kalader to program
1: chi. Tagat sada ye.
0: O kamazi tashay.
1: Ha wa ji.
0: Mustra mujra awaz saidar ji.
1: Ara ma shaiwa.
0: Program sharawanda. بس سلا دیا بعد ذرا مشترک ٹیم کم دچا تو سلام اور کہ سلام ڈیر مننا جی دوستان دمجا پروگرام آخری لمحے دی او تا سم ملاقات با بیا دی منگل پر وجہ باندھ کیجی در منگل او دگا سے دوستانو گورو چے مش سرا دا آخری آخری کالر چدا آغا مشترا چوک تا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اتا سو چو خبر کو ول کم جینا زل ٹانگ نہ خبر کو عارفا ادمزی عارفا ادمزی تے مش پروگرام چ سلام وے عارفا ادمزی چال دشے وای کنو
2: پری چ تو سلام ورکو
0: چا تو سلام ورکے سلام ورکے انور چاہتا سلام ورکے پرویز کوٹ کٹ تو سلام ورکے نظمان مما دیوائی ماں تو سلام نہ رکھے ہیلو آواز اچھا سلیم کٹ کر چلو آواز دے کٹ کیجی بارہ نہ بمرکاؤ جی اچھا نظمان محمد السلام وسلہ وسلہ عارف آدم زی یو جہان مننا ڈیر مننا آجی دوستانو دے سرا دے مجھا دے پروگرام وقت پا ختم کے دو دا دے تاسو مجھا ملاقات با بیا منگل پر وجہ پنجونا شپجو پوری دگا سے بیا جمعرات پر وجہ دے مجھا دو پروگرامونا تاسو مجھا ملاقات کیجی در اگا وقت ہم پلوئے خدا سپارن قسمت علی رضا دعا گانے کوی او دعا گانے غالی دا خدا پامان

0: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے علاجی سنت عمل دے
1: اوس کچیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ایو او دیر گرزی دلی کڑی دلی یو دیر گرزی دلی کڑی دلی یو
0: نو بالکل مایوسکے گئی ماں مایوسکے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی
1: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
0: 0319 55 23 404 الشفا دواخانہ

0: نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: ہر خواب ناری ود نفسی.
0: گران اوریدونکو، دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تاسو ورور آر جی عمر داؤد. امید دا چې چور او مینوال دے وخت چې ما آواز اوری ټول به جگ جوړ خوشحاله سوکالا عزت او د سیادت په جامه کې وي. اگران اردن کو دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغر کم چې مشترا تاون اصل دا دے الشفا دوا خانہ. بالکل دا پروگرام روزانہ په بنیاد باندې مازیګر 4-6 بجے نواخلم 7 بجے پر تاسو په خدمت چې پیش کیږي. او بالکل په دے پروگرام چې مشترا دے الشفا دوا خانے حکیم مولانا نورالہدا صاحب روزانہ پسطہ بان ملماوی نو ننوم مشترا حکیم صاحب تشریف راوڑا دا مشترا دوا خانے چ ناستا. گران اردن کو دے حکیم صاحب دوا خانہ پر شوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانک چ واقع دا چیرتا چ روزانہ حکیم صاحب سار 8 بجو نواخلا مازیگر 4 بجے پورے دے مریضانو چیک اپ کوی. نو بالکل کتاست ہم چیر دا سے امراض وی مثلا پورٹو دردنا جوڑو دردنا السر بواسیر دین علاوہ دے میدے درد دے میدے جملہ امراض یا زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض اغا امراض سے کم و ذکر مجا پر ریڈیو باندے نسو کولے. نو بالکل دو ٹولو بیماری گانو دے پارا تا سو بالکل رتک کولے سو دے حکیم سے دوا خانے تا الشفا دوا خانے تا کم چی واقعہ دا پشوال مارکیٹ چی. نو بالکل گران اردن کو مجھ دے پروگرام دا طریقے کار وی چ روزانہ مجا او حکیم سے ایوے بیماری باندھے خبر اترے کو. دین علاوہ تاسو ہوں مجھ سرا دے کال پلکا. دین علاوہ ایس ایم ایس پہ ذریعے سرا بالکل پدے پروگرام چ شرکت کو. نو بالکل تاسو فی الحال مشتا چکم مش دے اسٹوڈیو مش چکم دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا اغبان بالکل تاسو تکچھ دا سے امراض وی یا چھ پشتنا کیم سیب نہ لرو. نو بالکل تاسو فی الحال مشتا پ 0319-55-23-404 دغ نمبر بانے بالکل تاسو مشتا ایس ایم ایس کولے سو او حکیم سیب نہ کچھ پشتنا لرو. نو بالکل تاسو پشتنا ہم کولے سو. دین علاوہ پدے لمبر باندھے لسٹ ٹائم نہ بعد بتاؤ تبہ مجھ وایو چھ پدے لمبر باندھتا سو کال ہوں مجھ تب قول سو کچوک دے حکیم صاحب نہ چھ پوچھنا لری چھ بیماری پا والے سر. نو بالکل آگا ہوں تاسو پدے لمبر باندھے مجھ تک کال ہوں قول سو. دین علاوہ مشتا تاسو دی مجھا سٹوڈیو لمبر کم چے سٹوڈیو لمبر دا غیب بانے ہم تاسو مشتا کال قول سو سٹوڈیو لمبر دا 0963-511-488. نو بالکل حکیم صاحب رغلا دا او بالکل ماس رناستا. نو بالکل اول بجو دے حکیم صاحب پا طرف حکیم صاحب نبا دے آل اول پشتنا کو او بیا با پروگرام مخ پوڑان دے بجو. السلام علیکم حکیم صاحب.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. عمر داود صاحب ستاسو یو جہان مننا تمنن تشکر چے پا پروگرام خبرو ملغلرو کی تاسو منگا رو گوختلو
0: جی
2: او بلنه مراکړه
0: جی جی.
2: نو قدر من شي نیک بخت شي ستاسو یو جهان مننه
0: جی. جی حکیم صاحب اس به معمول به مشتانه دے ورج پته کو چتا نن دا چکما ورج وا ما غالبا جمعرات ورج دا تاسو چرنګ تیر کړه استړه سو خو بنې په دوا خانه شي.
2: عمر داود صاحب ظاهر خبره دا چهره غسړې چغه ډیوټي کوي
0: جی.
2: نو اگر ڈیوٹی دن ناستی دی ولی نوی
0: جی جی
2: خو لیکن یقینو که چی سڑی ڈیوٹی کی نو ظاہر خبر ہے چی سڑی کی گی باو خامخا
0: بلکل
2: بلکل جی
0: جی بلکل جی

او کیسین یا وی ہفتے کے رنگ بدل کے ادا دے دماغ نہ تیر سری لری کوی نشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامون نگہلی احترامات میں قبول کے سی گل گلا وردن کو سرنگے شے جوڑی کاروبار وقتوں نا میسجوں مشینی امیل لری سے مرہ دی موردن کی دی دماغ یان دی دی مورون دی چل ورت شے جگ جوڑ بھی کاروبار وے او زندگی نسی د خپل برخې خوندونه او مسیح خولي سي پروګرام ته بالکل ویلی شي. پروګرام د ښکلا راز د حیثونو راز ود نوټینشن کاسمیټکس پاکستان بالکل جی رتللی شي. په پروګرام کې مسره خبره ترې کولی شي خو مانا څه کولی شي مانا انعامات ګټلی شي آسې آسې نه فری شي مانا انعامات ښه ګټلی شي او ورسره ورسره چې هغه د میش خویان دی نن د خویان نمبر دی خاص زګی پرون ماته ډیر زیاتې سیمس راغلی کنه چې نازمان ورغور ته ویایش کنه چې لکه خویان دی میسج کولای نه شي کنه او رخی په وچه باندې چې کی ماته تا بار بار چې کوم نه کنه کال ولا ورونه یاد وی چې بس هغه دی روش کنه زب نه نه چې کوم دی میش خویان دی کنه هغه ته به نه وير کسې دې خو جون خویان ته دا ویای کنه سی خبر او ورې ښا زچ کم سوال کا وکنه سی اغه جواب تو سمو تا ډایریک رکا وای شان چې دچا جواب اول روخ سی اغه ته ما ډایریک چې کم نه کنه انعام ملایوي شي اول چې کم دیمی شان دی پروگرام کم وین روغل لکنه سی کم دیمو خور روغل لسی اغه ته با نو ټینشن ګوډ کریم ملایوي شي نور نه بنه غواړې شي ته نور شه جواب ټیک هوي سی اغه بر نه غوډې سی دی سی صرف آغا دی مخور بھی غوڑی چی چان جوان اول ٹیکو سینا اور زب دیس را گور گنا چی دا چان وہ میسج آول رو گلے دا سیدہ چی بار بار اسی میس مکوئے یو اسی میس مکوئے جسٹ ڈبل ڈبل ریانی بنا کوئے شان چاہو زدی تاوین چی گور بیاٹ ریو کو بیایو خبر ہے آسی با ڈبل ڈبل ریانی چی گمدہ تو سی نکوئے جسٹ یوات رائی بکوئے چی اوکے جی ری غلط سوالے گنا چی نبیا پکشے غلطی ہے سیدہ چی اور کنا سوال جواب مٹی کو جی نتا سو ملاوی شی یو اندا تا نو ٹینشن گولڈ کریم او ویر سرا ویر سرا جی یو اندا تا نو ٹینشن ارجنٹ افیشل ہاں دا بتا سو دا اس اس ملاوی شی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس گل گلا ودن کو دیم شولا اویلیبل شی ودہ ہا جی مت بتو سی دا وی ہے کنا سی کم دی مو ورون دی چی چتا سو شیمپور اوڑی دو کنا لگا چی تو سی ڈیر جوتی نارے کولے ڈیر جوتی چگم نے کنا شرم جوڑ کنا اسی چے بھائی جانا دا نو ٹینشن شیمپو چگم دا بکل روسی کلا برو درمی ولا کدا نارے بتا سو ویلے ہاں بار بار بتو سی دا خبرے کولے چی اس رغلے دی چی اس بتو سی مت دا وی ہے کنا سی کم زما خور داسې دا کنه چې غلوړ دوه غیزون ته رخصت دي او کم داسې زما ورور ته کوم کنه هغه مرګیر ته لوړ غیزون ته رخصت دي چې نو دا به مته لازمی وي ایسې په پروګرام شي چې بای جان موږ لوړ یو موږ رخصت دي او سو شیمپو مو رخصت دي یا مو سو ارټیفیشل راغسی دي یا د دینې لو ایسې سو سن بلاک مو رخصت دي سو د نو ټینشن هربل سپری مو رخصت دي چې سم راخصت دي سنه صحیح دي

کومه او کیسی نو بالکل تلل شي رہے سل شي سملو ول شي او ور سلام سلام سي نو ټینشن رائس او فیس واش اني لازم اخور به بار بار یادو چې وای جان زم غ رائس فیس واش وکړل رسی دی میشه نو ټینشن رائس فیس واش وکړل رسی کله بنر سی ډیر زیات زم اخور پریشان و سی اور ورسنا ورسرا سے کم چیز مو نور خیاں دی وگنا نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان ولسی کچھ نہ پہچانا دی نو ٹینشن رائس فیس واش کل برسی چھ پوری واور ہے دی مو نو ٹینشن رائس او فیس واش رغل دے چھ ملاوی چھ رغسل چھ سی ورسرا ورسرا کہ ز خبر ہو کہ جہاں دی مش ورنا کہ دی مش خیاں دی سوائی چھ پہچانا مخ میں کھڑوالے کی سی محمد چکم دیکھنے آفریشن دے تازہ تازہ نہ دے سی نو وہ سب اس رکھے والے شو بلکل چی نو ٹینشن نو رائس او فیس واش رواخ لی سی مالک چی انشاءاللہ اپشن لے مزیدان ریزر بتو سے ملے ویش خان نو بلکل جی ہم اس لات شے چاہ سنا نیردی ملے ویش سٹور کی روائق لے خان کہ نوی زی پل پلان پل رو پل تلالے شے تو مارکٹ کے ملے ویش زمانگا نو ٹینشن نو رائس فیس واش تولی سی ملے والے شے خان چھ گل گل عمر نشی برکی پخوار زلفوں ڈیر زیادہ تمنا نمبر کی سب خوشحال شکے درمان سے کوشش کوئے کہنا جی پدی پروگرام کے رسر دنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان حوالے سے سو ہمیں رسر شامل ہوئے خاص اور بلوے چھ نازما جی جانا نازما بھی نو ٹینشن سونگ آپ لکھ سی لکھ سی کم سونگ پلے کم سونگ میں پلے کڑے کہنا جی رحمان ادینا زوانا سرنگی شی جوڑی ویلکم ٹو دی بیوٹیفل موسم نو ٹینشن زندہ باد سلام ٹو آل آئم فر آڈیر من نسی ابچی سٹار چی یہ وہ روٹی پکانے والا تو نہیں ہے لش یہ لش کی چکن دیکھنے دماغ دی چار کبھی سہی دسی دماغ دی چار شروع کرلا ماشاء اللہ سی لش خطو ایشان تیدنی خوصا خلاکی سی ملائی شان وڑے پی پی خوی چی کلی شی پیلا کوشی خوصا خلاکی اس کبھی شان بھائی آگا کم شاید چی سم رہی صفحہ کریں آگا توری کی جواب دادا چی روٹین چی پا خوی اولا تبا چاہ چی چورا صفحہ کریں آگا توری چی وفا بھی چی نی نا نا نا نا نا بلکل امنان سی بلکل امنان سی اور بلا بیان چی سلام اینڈ سڑے میں شیئے نتی چھا اچھے جواب دا گاڑی ٹائر زی نا نا دیر میں نا بہتی تیوی لگے نا سی وہ سنیشتے گاڑی ٹائر نا ہو سا ملے ویشے دیر زیاد کم دیو شام مخی دیر ہو چی مشکل اوڑو کی ہو شام وہ سو ماشاءاللہ آگا شینا اس پر دس شینو کی بدل شیوی چی سمرے صفقوی صفقیش ہاں وہ دیتا کنورٹ شیوی دی لیکن دومرہ میں دیتا صفق رہ لیشا آگا شاید بچے مخی تاسو صفق ہو کن آپ تیری دو وہ سا آگا شاید لیکن داسی ٹیکنالوجی کی بدل شیوی دی چی تاسو استعمال ہوئی کنا آگا توری جی ہاں شنکی جہاں لیکن شنکوائی شنکی جہاں نوچی بیا سپکاوی سی صفائی خان تک سپینوی سی دیر سی پوش پوئی کنا شوئی پوئی وہ سی نا پوئیش نو بوا سی نا پوئیش سون مقدس سون دا سون سا نا پی جانا مجھے سون سا تبی آئیش شابا جواب رکی سی نک دینا مگٹے سی نو ٹینشن گولڈ کریم سی سلام خوش بھائی نو ٹینشن زندہ باد خوش بھائی بتائیں دی زمان وہ کی ڈینر منن سی سارا میسو خوش اللہ شی زمان خورے نن زی چی زمان سنا زمان چوٹی بہن سنا گل ہم پوری گرام آوری سی سنا زمان خوری سننگی شائی جوڑائی بروبارے وقتونو میسی جونے دی شیدی گورے انام گھٹی کنے گھٹی سی سنا تب گوری پاتے ویشا سارا سنا تب پاتے ویشا دو سنا نا منوماتو گل سی سنا تا کی دیشی پاتے ہی خوش بھائی فرمیش دو درچے بھی سوال ہوا شوان خوش بھائی پزنڈن وقت سوال لے رہا سی ایک سارا میسو
اور دین لواجی بل بیان سے جواب د تیغ نہ سی نہ نہ نہ تیغ نہ نہ شان تیغ نہ نہ سی بہر اللہ پوری ہان تیغ نہ نہ سی وچ ہا دا چی شے دی سی ہا دا چی چی شے ہن دی گنا لگا اسی مت ہو شے سی نہ سی شبا تکڑا شے چکم دے کنا ماتے ہو شے او مان دا انعام چکم دے او گڑھے سی زغونے چے لگا دا چوک نمبر تکڑا شے مان دا انعام چکم دے او گڑھے تا سمان انعام نہ شے گڑھے سی پاکستان ارجن فیشل مانا اگٹے راش ہے.

0: کسی؟ اسلام علیکم.
1: وعلیکم سلام.
0: او خدای بگه الگه از لنجر سره که کسی ننگه؟
1: نه
0: جی جی چو خبره که؟
1: رفیولا.
0: رفیولا دی کم سوی نه؟
1: دی تانک
0: دی کم سوی نه رفیولا؟
1: میلال
0: جلتا پٹن کور رو من دی گلامین سر دی مجھ پا پروڈیکس ملاوی شی ریل پٹلائی سر چی. اچھا در تو بچی انام گٹی کا نئی گٹی؟ گٹی ہے لکہ تو پاتے لگی جی چاست شاید ہے چی لکہ سم رہے صفقوی اغا توری شی. آہ اکہ سی شی دی تیغنہ ندہ یا تیغنہ ندہ سڑیا زدی تمہیں چھو اس آغا شاید آسی دیگنا چھے لکہ اس سپین دی سپین شوی دی لکہ اس آغا خرق با مخ کی توری سی ملاو کنا با بتا سفکو اپا توری دو اس چکم دے کنا آغا شاید چکم دے سپین دی خلق استعمالی چکل سفاکی نو آغا سپینی شی چی شایدی
1: دا
0: کو دیر گران تا کی دیشی لیدے لے ہوں میں سی مدرسہ یا ہے کہ نہیں ہے مدرسہ یا ہے کہ نہیں ہے
1: مدرسہ
0: یا ہے اچھا سیمی سو پریشی اچھا سکول یا ہے کہ نہیں ہے سکول یا ہے کہ نہیں ہے سکول سیم شی اچھا ماشاءاللہ بے خسرانہ ماشی من نه امین سوم امین خوشحاله چې خاطر نه درسی آی های نامرل نه ګډی سی نوټینشن فارموله کریم جدید فارمولیشن ماډرن فارمولیشن نوټینشن بیوټی کریم نوټینشن دستر بھوجنگ سن بلاک نوټینشن بیوټی فیس واش. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: یا خدا پاک اس سو خبرې کې جی جو ہے مزو سٹک خبر ہے کہ اج انعام گٹے کنے گٹے کی دے شی تو تا پتہ نہ ولگی جی زکہ چے دشے تا استعمال کنے نہ دشان زمین تو نہ دے استعمال کڑے دمر مت یقین دے تو نہ دے استعمال کڑا نہ نہ و مدار تو شے کنے چے چھ شی دی چے تم رس صفقوی توری شی خو سا غشے چ کم دادی کنے وسا ختم شوی دی وقت تیر دی وسا غشے سپین ملاوی شی کنے چے خلق استعمال کی تور شی چے خلق صفا کی غاب یا سپین شی وسے تو وقت بدل شوی دی دا گرے رو سپین شی نن زبغل گڈون کی کانڈی پرتی دی خدای مسلمان نو نہ نہ نہ تو وٹ پجو انعام نہ در کم جی دا سوال دی گرے ٹھیک ہے ولے شی کنے کم پرون کم سوال ما چولے سرنگا اچھا شیو ہاں ویل واڑے ویل جی وسو آیا ویل گوڑی سی پرون چی ددی جواب خموشی لون چی دا سان دا وقت سی وقت چکم دخپل نگرزی و تا خلق گرزی جی را گرزی جی کنا اگا پخپل زی ولاری او تا تا بیا پتن لگی ویسا ای خدا یا پاکن لکه تا تا بس بیا پتن لگی جی نام نشی گتلی نشی گتلی ماری خوندی نشتا تا گرامنه تو تا پاتا انه لگیشی تا تا زکا پاتا انه لگیشی. اچھا بلا جما سولا چولون چاکا چا شایدی که نا یو سڑه و یو سڑه نن بازار برونه که گرز دو کنه چه تره نو وی سره نو اغا طول بدانه چکم ده که نلون شو خود ظالیم بچی یو وشته لون نشه آئی کنه لکه دی پاتا دی تاشتا و دا بل شی پاتا نشتا دی چکم سوال مرو وڑای دا سرانگ قیمتی خبر بیا درکم چی تالا سے شد پتہ نشتے دے کنے لیکن تب ماتا سو ہوئے ایسی لیکن نوٹینشن کی سمرہ پروڈکسی کنا ٹھول پروڈکسی تا یود دی نا بس مائے رہتا یود دو نا اسی نام رہنے کے ٹینوں سے اچھا لیکن رتا شیئی بے بھی نام رہنے وارے چی چانو شیئی بے تالا درکو ماں سیدو
1: زا
0: زا نا ٹھول پروڈکسی بیا وچې سي مالک دي نه پته نشته دي ته نو بیا خو انعام حقدار نه کنه وچ پوجو خو نشه در کوله زا سيد چې چاله نه کومر به بتاله در کوم سيدو
2: او بای راي څه پاتو شپره خلل
0: ار څه شهر غلي دي خو تاسو پته نشته نو اوکے ہاں روای غڑ جی ارس ملاوی جی خربلال ملاوی جی شیمپو ملاوی جی رائس فیس واش ملاوی جی ہاں مننا اوکے سی

0: रेडियो अमन 88.4 टांग, रेडियो अमन जीत की लगन।
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
2: चाहतों के रंग अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कदरमन उर्दून को नजमान खटक दगा टाइम के मौजूद सेहत होम्यो मेडिकल अस्पताल के कमचे पटांग के तंग बाजार के नूर मार्केट के वकैदे दो जड़े डखाने गले सर निजे बिल्कुल ख्वाब हुआ नुनन चुके फ्रिकेम दे मुख्तलिफ मरीजान रगली दी अगो सर बाखबरी तरीके दो डॉक्टर नूर हसन हान यूसुफ जैसे पहवली सरा अवर सरा अवर सरा होम्योपैथिक तरीके इलाज हवले सरा बदुई सरा खबरी को चाया डॉक्टर से ना दो इलाज शुरू कर दे सुमरा फर्क रगले दे सो फर्क दे महसूस कर दे कना चरता مزے منگ سرے اسے رضے دوسرا خبر ہے تری کو بالکل جی دغه ٹائم کې منگ سرا یو بابا ولاړ تھی دوسرا خبر ہے تری کو اسی
4: السلام علیکم وعلیکم السلام اجی سے نام مسدا محمد حسین محمد حسین کون سے سر تعلق سے تھے ضلع ٹانگ کے سیگو اور اصل سے جنوبی وزیرستان اچھا اچھا ضلع ٹانگ کم سے کیوں سے ضلع ٹانگ کے زور مرکز تبلیغی مرکز شاپا رمضان سے گانا بیا تکلیف رہا ڈاکٹر ڈاکٹر پندرہ دن دوائی راکڑا ٹھیک ٹھاک شو
5: اچھا یعنی تو سے چھگی دو ویسے بالکل ٹھیک شو لگا
4: اے کہ کس طرح بالکل ٹھیک شو اس میں بیاول کیا تھا دل کا ویسا ہاں اور کہ دے شی دس طرح دے تو بلا شفا وش
5: صحیح شو اجی سے واہ خال کو تھا سب پیغام میرے کرے تو کہ تو آواز اور بھی او خال کو تو صحیح ہے
4: اخر کا صدا یہ ہے کہ دادی بیٹی دا کیم پیٹل ڈاکٹر سے دائیں نور حسن خان
5: جی جی
4: ڈاکٹر راز سے ادھر سے تو سب شفا ملے گی اور دادا وائی دس تو چکا پاس بنے نہ شو کوئی ہو نقصان دے گئی ہاں ہاں ہاں اور دانو رچ کی مانگ رہے تو وہی دو دغه چې په پاس نه شپو بیا تو په سیرات مې نه بوجه ها چاوی بلډ پرشر دا ورسره زیتیږي
5: محمد رفیق محمد رفیق صاحب کوم ځای سره تعلق ستای
6: دی وزیرستان سره
5: وزیرستان کې اوس پټان کې پته کېږي
6: جی پٹانگ سے پتہ کیجیے
5: ٹانگ کم جگہ پتہ کیجیے
6: دا سرکا چک سے پتہ کیجیے
5: سرکا چک ادھر تو یہ چی تو سب سے بیماری دو
6: دا کوروالا بے مرون دی آگا لشکی تکلیف آوی سا الحمد للہ شدید دعا مردا چی ورتا سی ڈاکٹر صاحب الحمد للہ دا وی ڈی رشاد ہوئے سر
5: سر تکلیف تو شیلے شو کنا
6: دا پشیوے مڑی وے سار وے چا کار وے او مائی داک شوے کلا کلا تو دا سگے سنا منار چگے دا اکثر الحمد للہ وی ڈی پارک شوا دے
5: سمرا ٹیم نو دا بیماری وے نور چی تم گھر زولے وے نہ جو پس کنا
6: ای ڈی رام گھر زولے وے الحمد للہ وی ڈی رشاد نور ڈاکٹر نو گا کھنا پارک مارک نہ کو اسے دا اکثر الحمد للہ ڈی رشاد
5: نور ڈاکٹر نو تے سویا
6: دو اچھا بلل چھے ملیریا دو اچھا بلل چھے ٹائفیڈ دو چھو اچھا بلل دا آگا وہ الحمدللہ دا وہ ڈاکٹر سے روی دیر فارق شوائی دا
5: ڈاکٹر سے روی نا ڈاکٹر سے بیلائی نا تسے مطمئن ہے
6: الحمدللہ لا پاک لاک لاک مربان دیر پاشو لیے دا
5: وہ دوبارہ بیار گلائے
6: یہ دوبارہ

0: بیا غلا یا
1: الحمدلله هغه خلق ته اجي سب څه پیغام ورکوي سو کې ته आवाज اوروي چې بیماریو دي مختلف بیماری دي ویته
0: کوار سره دې ان شاء الله کوشش کوي چې دا نیمش خو خپل و سره شي الله پاک ورینا دې ان شاء الله پالا دا توکل سوتي ان شاء الله خدای یو ار جواب ورکوي الله پاک سبب جوړوي انسان ته پوښي او ان شاء الله می دې دعا مور دې چې خدای پاک شکري وي سره
1: شوگر دا پشیم شی خوجی جی دا بیمار دا
0: سید دا تم سم رٹیم دا مسئلہ دا ویتا دا
1: یار خدا پینجای شل کال بکیش
0: پینجای شل کال نا دا مسئلہ دا ویتا دا خودی ڈکٹرون منے گردی دلی
1: تر پشاور تا ملتان پوری تلی
0: اگو ڈکٹرون سید دا ملتان پشاور دی
1: اگو میلے چین شل دا وی سر بخسی خو پارک نشت
0: پارک نکی دا خو بید دوی جیشا بوشی دا مڈی ری پیسی ہم لگی دلی
1: غٹی روپی ملنگا ولی دی خو غریب خال کیو سو
0: نور خلق دا سب پیغام مرکا چی تو آواز ہور وی چی بیمرون دی او خلق دا پتا سی ہے
1: اخت بدا چی انشاءاللہ ورزای دا بیمرون دا ڈاکٹر ماشاء اللہ شدا شپا ورکول خوال لال
0: بلکل جی
1: خو انشاءاللہ دا ڈاکٹر شدا
0: دا صحیح شو دیر جو تا مننا علا مقدر کا قدر بان شے
1: انشاءاللہ دا تا سرا
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اجی صاحب نما مسدا
2: طارق
0: طارق صاحب دکم دوی سر تعلق ساتے
2: کڑی احمد شاہ سرا
0: کڑی احمد شاہ سرا
2: عمر اڑا
0: عمر اڑا تو سم مسئلہ وا
2: یار ما لگ بیماری ونے خو ماشاءاللہ دی زبردست دوائی دی خو زبردست کار کئی ماشاءاللہ دی
0: سم ٹائم نو مسئلہ
2: یار تقریبا یو کال مخی مسئلہ خو ماشاءاللہ دی وس لک برابر شو رڑی دے
0: تا کرن تا لوڑ وی کنا
2: یار تلے خو لک اس پارک ونے نو کوئی شو وس ماشاءاللہ دی زبردست کار کوي زبردست دوائی دی
0: سرنگے پتہ تا ولک دچ ڈاکٹر صاحب دکشنی
2: یار دا خو تاسو ریډونا ور کڑے وا او بس پیغه پته ور تراغلو خو ماشاءاللہ دی چې ور تاسو کو ترازی دوائی ماشاءاللہ یہ خدا زبردست دوائی دی
0: اچھا دا دویم دل دی دتر غلے
2: او جی دا دوام دل دی خلک په فرق خدا زبردست فرق ور سره شوای دی کنا او جی
0: ان په فرق په شوای
2: او سب فرق ته ور سره
0: او دویم دل بیا دوی تر غلے
2: او دوام دل بیا وترالو بل ڈاکٹر سی وای چې لکا بیا ضرورت استان بس ان شاء الله ور سره رڑی بشي
0: یعنی بیا در تو ضرورت هم نشته
2: او بیا رتلو ضرورت نشته او دوائی خدا زبردست دوائی دی ماشاءاللہ دی
0: سیدا اگر خلق کو تا سب پیغام ہے کہ کم جی تو آواز اور بھی
2: یار اچھی سو کرور یا تا چا سنگ کسم بیماری بھی کنا آگا دی دغا ڈاکٹر سیب ترائیشی او ماشاءاللہ دی خواد بردست دوائی او خر ریٹ بنی ہر سای خبر آبار دی
0: زا دیر ازیاد تو مننا شکریہ کا در من شیش
2: اوکی دی السلام علیکم جی
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: آجی سیم نمام سیدہ
3: نسیم اللہ
0: نسیم اللہ صاحب کم سر تعلق ساتھ ہیں
3: من ہو وزیرستان اور ڈبر چھ پتہ کیش ہاں
0: وزیرستان اور ڈبر کے اسے جے اچھا اچھا ڈبر کے کم سے
3: ہاں جوس
0: جوس کے اچھا سبھی مریض تو تھا
3: دا مور میں دا مائدے تکلیف ہو لشکی دا کل میں چھ فرق ہو بیا مخشی ورطا راوستی ہوا کنا اس الحمدللہ لشکی فرق ہوا کا غیر سرا
0: اچھا
3: دا تقریبا دا دوی نیشت چکی جی بیا تاسو دا روجی سے چھوٹی ہوا کنا بیا اس مو بیا راوستا کنا مولو چھ بیا دا دو برا دا وائی واخلی کنا انشاءاللہ خو آغی سرا لشک فرق شوی دا کنا
0: یعنی دا وائی سر فرق رو
3: گنا لکا ڈاکترانو تم در تا ور وصلی اٹی خان تا دل تا ٹان کے ڈبار ہے کہ خلق دا سی فرق ہی نہ کدو اگے بالا کا قسم مسئلے وشول کلا کل میں چھ کلا گردے چھ کلا مائدے چھ کنا اس دا غتا سو ولا دوائی چھ وے کھڑا کنا دا سر ان شاء اللہ لش کی شفا و شفا کنا
0: اچھا اگے سر اس فرق نہ ورغنا
3: اگے سر ان شاء اللہ لگا دی خان چھ ور کنا یو ڈاکٹر لش کی یو اگے سر رکے فرق کڑو خ بیاد و برم چھ ور سر کہ اگے سر دا سے فرق نہ و کنا دتا سو چھ رو لدا دوائی سر بیا پلا پورا فرق ہو شو کنا
0: اچھا سے تو میڈیکل اسپتال تر ولے ڈاکٹر نور حسن ہانی سر جیسے تروغلی دوی مو سفر کې سره روغ
3: الحمدلله
0: اترا شفا ملوسو
3: ان شاء الله
0: وز درې بیار غلې
3: او دوه بار راغله
0: صحیح شو هغه خلک څه پیغام ورکای چې څوک ته आवाज ور وی دغه ټیم کې
3: دغه ځین انشاء الله دا پیغام ورکاو چې دغه تراجې کنه دا کوشش کوي چې ډاکټران خو ډیر دي کنه په ټوله باندې وګرځي خو الحمدلله دغه سره ان شاء الله چې راشي کنه ان شاء الله شفا مو کېږي کنه ډاکټر نو خزان خان سره لکه زه پیلا راغله د تمام ور شو کنه خپل کسر وسیو ته مخوري و غیره وسیو کنه وغه اوس نو کنه بس ما را وسته کنه زوال نه راغله ما پیلا زړه دلته چې تاسو تراو
4: جی بالکل قدرمن اردن کو تاس خبر اتر اور دلے دا مریضانو کم چی ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زے سے مناخ پر چیک اپ کڑو پل علاج کڑو پ صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال کی کچری تاس تہم دغا شان بیماری وچ مختلف زینو کے گرزی دلیا کڑی دلیا علاج مند شوے نو بالکل تشریف راوڑے صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال تا کاؤنٹ پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وقید جی زڑی ڈکھانے گلائی سرنے سے اور دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زے سے مناخ پل چیک اپ ہوکے دو نور معلومات دو پارا کال کولے شے پو 0331 66 32 231 شکریہ

ګران اردن کو زین ستاسو ورو جنگیر خان د پروگرام د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه د لکی سټوډیو نه بالکل بیر راس وړاندې کیږي بالکل اور دن کو لکانن جمعرات روز وا او دی جمعې شپه دا بالکل بیگاه تا سر مالای پروگرام او نن هم تا سر الله پروگرام روان دا کو تاسو مڑا مل گرتیا بھائی ٹھیک تر لسو بجو پورے ان شاء اللہ چیر تمازو تر لسو بجو پورے بھائی ان شاء اللہ تاسو مڑا مل گرتیا ریشما کاسمیٹکس پاکستان طرف بیگا چکم ما پروگرام کڑا ہو ٹول مارشل چسمرا اور دن کی دی ما ڈیر زیاد لسنر دی ڈیر زیاد خلق کالونا میں سجونا کڑی ہو او چونکہ پرونا زبیر بھائی سرما ڈیر گپ لگاولا اور ڈیر زیاد چکم لسنر چسمرا دے نورنگ دے دیغ علاقو سر تعلق لری چے نورنگ بازار سر چوب تعلق لری لا نورنگ بازار تر زی لکا ڈیر دا سے آؤٹ زلونا لکا نن ہا ٹانگ زلے پورے خلق ما تر غلی دی دس ڈی خان ضلع پورے چکم او دل خیل کلائدہ دے مولانا صاحب دونوں دا ٹول علاقے خلق نورنگ تا بیا رزی بیا چی دا سی میلے روزی لکنن چی کم جمعیرات ونو جمعیرات پروس ہو بیا خام خدا خلق میلے تا رزی بیا چی دا سی اختر شپیر وزی لکا ماشاءاللہ دے غٹ اختر شپیر روانی دی روزی نوغا خو بیا ماشاءاللہ ٹول خلق بازارو تا رزی بیا نورنگ بازار تا خو ماشاءاللہ دیر غٹ میلہ کی جی نو لکنن ما تاسو ویلا چې ټانگ ضلع نه ډی خان ضلع نه داسې کرک ضلع او بنو ضلع خو ماشاء اللہ ریگولر چې کوم دی تاجی کلای دا دے بنو ضلع دے پورے خلق بیا نورنگ ته راځي داسې چې کرک چې کوم حمیدان امبیر کلی پورے خلق بیا نورنگ ته راځي او خبره ما کوله دی بیگا پروگرام حوالے سره ځکه چې بیگا ما کوم پروګرام کړو نو تاسو کالران ډېر زیات کلونه خلکو کول خو ما کال ډېر کم کلونه اخیستي وو او یې خفا دا ورسره ورسره چې څومره دکانداران وړم هغه مه ما ډېر کم یاد کړي وو لکه بالکل مې نه و یاد کړي ځکه چې یو کس مې یاد کړو او دې نه مخکې شپې ما ټول دکاندارانو نامونه اخیستي وو اکثر چې کوم لیسنر دي چې کوم کلو سره تعلق لري لکه زبا نورنګ بازار نه وښوم لا چکم کرک بازار دا بنو شو یا بنو بازار یا ڈی خان بازار یا ٹانگ بازار خو بہر چکم دا کلو سر تعلق لری نو آغا کلو چکم دکانداران دی آغا نمون چکل ہاں لکا آر جی اخلی دلتا مش پروگرام چی اخلو نو بیاغا لسنر ډیر خوشحالی دی چیارا مشکل آئے ہاں پچھے یاد ایک دا خو لکا جنگیر بھائی تا دی مشکل آئے ہاں یاد دا لکا زمان دا ہوئے چھے ماشاءاللہ نن چکم دے مورا بیٹھا نو علاقہ دا چکم شادی خیل دی مورا کلای دا پا بیٹھا نو چھے شادی خیل یو کلای دا نو ماشاءاللہ ایغان دیر زیاد لسنر را غلی او دا سی چکم ورگاڑی دی پا تا جوڑی نا پاس دا بیٹھا نو علاقہ دا دی چھے ورگاڑی نا او چکم مستی خیل دی دینا شادی خیل دی نو دے پورے دا خلق ماتا نن را غلی او دا سی خلق ماشاءاللہ دا

نو خبر میں کولا دے مستی خیلو دے شادی خیلو علاقے دے بیٹانیو سر تعلق لری دا سی مشران نو دا خبر ہے کولا چی یار مجھ دیر خوشحال سو چی تا پروگرام شوری سی وی غابا دا بیا چی تکم ہو پرڈک شاوی ماشاءاللہ مڑا زڑا غواڑی چی باستی تا سو اسم پرڈک مڑا استعمال ہو بلکل استعمال ہو زکا چی پا اسم چی ریزلتا و مڑا ریگولر استعمال ہو وی غابا دا پا ارزان و پیسو سارا مشتمل ہو سی لگا ما تیر ہاں چی کم پروگرام و بیگا ما دا ہوئیلا چی یار کتا سو گورو بازار چی گرزی رو چی کاسمیٹکس تا سدی لکا جیولری دا چی چشای دی حالانکہ ہر سو دمرا گرانس لل چی ہر شی ریٹونا بیس بیس پچاس پچاس پورے ہر شای لادل خو چونکہ دی مورا اشمک اپنی ماشاء اللہ دا سدا چی ترنن پورے یو شای مجھن دا گرانس اکثر چی ما تا دکانداران آرڈر لکی کلا پا فون باندی کلا پا واٹس اپ باندی نو بیا ریٹ پتا کئی چی یار دخش شی سر ریٹ سو نو نن ہا دا سیو دی کم دکاندار و زبداؤں وائیں چی دا سی دی مورا علاقے دی نورنگ سر تعلق لارو خو بیا په ماته کال باندې آرڈر لیکه چې یار جنگیر وای دا پروډکټ لیکه د ایشما والا او بیا بیا سبا ماته ار لږې نو ویل چې دغه سره رټ دا او یخ شي نو ما ته ریټونه خو هغه زړه دي چې کوم به مخ تر لږې دي بالکل هغه ریټونه دي نو دا ډیر خوشاله سویل چې یار وکی جنگیر وای موږ خو چې سه اخلو نور کپنیانو ټول ریټونه ګران کړی دي او ماشاءالله دا خو ډیر دی خوشی ما کام ده چې تاسو کپنی هغه ریټ دا نو ما ته ان شاء الله چې سوره پوری کیږي دور پورے خو اکرام بھائی وہی چیز ریٹ نیچے گاؤں ان شاء اللہ کا زور ریٹ پتا سرا چلو بالکل اور دن کو بے گچ گما پروگرام کڑا چاہا ما پس پروگرام اروے دو ماشاء اللہ کدے سی وہ سے ہاں اروی نوغا دا یو ماتا لکه ما مخشی ماتا دا میسج وکا چی نن بازو تا پروگرام آر و ماتا بلکل ار پسی وار و خو خامیانی ماتا وشاو چی دا سی تخو خان آر جی پروگرامو نکوی خو بیا ماتا دا سی خامیانی وشاو چی تا پروگرام چی دا خامای دا نو چی کلا پروگرام ختم سو نوی خوابا دا ماتا میسج وکا چی ار جنگیر بای دیر زبردست پروگرام موکا دیر خوان دیو که تاسو چی کم پروگرام سٹائل دا تاسو کم پروگرام انداز دا ماشاءاللہ دیر زبردست دا خو ما او تل بیا خامی دینا و شوالو نویلا خامی بس دا اوائی چه کل کم پکیتا لگاولا دا حال شکی لشکی شور بچی رات نو بارال نو بیا چه ماشاءاللہ ارجی گانی مورا خطول ارونا دی نو آقا والا بلشکی مانے خیر دلشکی بنن پا گرمی زانو ای بارال نن خو گرمی نستا دا نن خو کزا پکای نو لگاو بیا ہاں گرمی نستا دا چونکہ ما پکای بان که انشاءاللہ نن بتاوستا آواز بلکل سفار درزی خو کلا کلا چه گرمی دیر زیادی بیا بتاوستا گزارا سرکو

बिल्कुल इंजीनियर अरोरा खपा नसे इंजीनियर तादे पर मां बिल्कुल पकाए बन क हो नन खुब खेर जो गुजारा सर खोबल बेतासु गुजारा को चुकुम और इदुन की दिया गोता में वेला ओ इंजीनियरिंग में जी तबा गुजारा करे खैर द पकाए बस प तरीके अवस्तर पर से काट कवे जका शे और इदुन को दे इंजीनियर एमएसडी माशाल्लाह दे मा दह से और द चागा मा पसे प्रोग्राम ता स्टंटू ना सी पकारक रेडू छे नहा ब्या मा खबरे छे यार अदा की सदा बिल्कुल इंजीनियर न था ना सके इंजीनियर मिस्डी हो आर जी तो माशाल्लाह प्रोग्राम ना कई वो दई प्रोग्रामो दे पर हो लखना था मुड़ा लख माशाल्लाह चिकुम दे करक रेडू दा मोटोला दता हवाला करे दई अलत गोरी वो बहरहाल प्रोग्राम ना कई वो चिकुम खबर दे आर जी वाला उकड़ा माशाल्लाह यो बोला आर जी था नाम प्रोग्राम से ना सा माशाल्लाह मा से यो خبر او کړلا چې داسې ارجګان هو د پروګرامونو ما په سیار وی بالکل اوریدونکو دوره پورې بس دکاندارانو نمونه تا سره شیئر کړئ چې سوره پورې زبیر بھائی راضی او زبیر بھائی انشاءالله روان دی بھائی غبادا زبیر بھائی سره گپ شپ لگو خو دوره پورې به تاسو سره کوم دکاندارانو نه دي نو دې نمونه به تاسو سره شیئر کړئ ځکه چې دکانداران دې باندې ډېر خوشحالی وي او سره او سره دکاندارانو سره سره چې څومره دغه علاقې کلی خلک دي هغه ډېر زیات په خوشحالی وي نو شاپ خیلو چې کتا سما آواز اور په وانډا شاپ خیلو چې با اختر به سره دیش ما ټول پروډکټ ملوي وي اول خو چې کوم دی موډا ډی خان ضلع دا نو ډی خان ضلع چې عمر جن سٹور چې کوم دربار غلې د غچې دکان نه ماشاءالله ما ډیر شم اورور دا ډیر شم ما سره تعلق تا نو عمر به سره په ډی خان چې دیش ما ټول پروډکټ ملوي ډی اکثر به ما ته شاته ڈی خان ٹانک نہ کالو نہ میسو جنا رائسی چیارا دی موڑا علاقے نام دے پچھے دکاندار والا واقعستو نو عمر بھائی ما سرا تعلق تا ما شا گپ شپ تا سرا آنا جانا مو دا سرا دربار گلے چھے شیخ یوسف اڈے باندے دو دکان دا ماشاءاللہ دی اسما ٹول پروڈکٹ سر ملاوی نور خوش کم دے مین ڈی خان بازار دا ماشا ہر چیز سے بتاؤ سا دی اسما پروڈکٹ ملاوی زکا چکم موڑا ڈسٹریبیوٹر دا ماشاءاللہ حسن بھائی نوغا چکم ڈی خان ضلع دا ڈی خان ڈویژن دا گرزیری ہر دکان پو دکان مانے اسما را سوال آئے دا او برال آز ضلع خپل ڈسٹریبیوٹر سر دا خود عمر بھائی دا سے دا چی دے چی سر ما تعلق تا گپ شپ تا ہر سا دی اسما او سر ملاوی داسې چې کوم ټانګ ضلع دا نو صدر پلازې ته چې مخامخ ورزو شاهد بھائی ماشاءالله دې سره ماشا تعلق تا شاهد بھائی چې کله زبا ټانک مارکیټ ته تلل نو شاهد بھائی ماشاءالله ډېر زبردست گاګ تا او ډېر خلک هغه دکان ته ورځي نو هغه سره دې شما ټول پروډکټ ملاوي دي څرنګه چې مخامخ صدر پلازې ته تاسو ورګډې شو نو په بیسمنٹ کې پیله دکان دا ماشاءالله شستر دکان دا شاهد بھائی سره دې شما ټول پروډکټ ملاوي دي اصل چې خو دې موډا چې کوم ټانک ډیسټریبیوټر دا هغه خو حاجی زربت خان دا تاسو ټول ته پته ده نو ټانک چې کوم حاجی زربت خان دا هغه مین ډیسټریبیوټر دا ټول ټانک بازار ته ورکړي چې کوم صدام پلازا دا نو صدام پلازې چې هغه دکان دا ماشاءالله هغه ته تاسو ورځو دې شما ټول پروډکټ تاسو په هول سیل ریټ ونه ترلاسه کوو بیا به راځو دې کرک ضلع ته کرک ضلع چې خو ماشاءالله چې کوم مین کرک سیټي دا نو بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر سر دی اسما ٹور پروڈکٹ پتا استا پا کرک چی ملاوی راسی چی کتا سو ہول سیل دے پارا خلو نو عبد الرحمن جنرل سٹور چکم دا غصر ہاں پا او ہول سیل ریٹ ملاوی دا سمرا ہاں ہول سیلران چکم دی پا کرک چی نو ماشاءاللہ ٹول ہول سیلران سر با پا ہول سیل ریٹ ملاوی دا سے کچا نورا پروڈکٹ پچاری دکانو خرسونو دے پارا نو دوگو ہول سیلران تا ورزو نورا چی سمرا بیکری دی سمرا کاسمیٹکس دکانو دی پا کرک چی با ایچے تا استا دیش ما پروڈکٹ ملاوی دی

داسې چې کوم بنو دا نو نادر کاسمیټک سٹور نادر کیرچی سموسا سنټر چې کوم پکا بچ غوري والا د ماشاء الله تاسو د کلا کلا ماتا کال کوي نو ماشاء الله دې موږ ما ریګولر کالر هاندا او د سره دیش ما ټول پروډکټ ملوي دې په پکا بچ غوري والا بنو شي جان سے بے گلے چھے دی موڑا ڈسٹریبیوٹر ناس تا ماشاءاللہ خافے زہیر بھائی تا سر پروگرامو نا کئی چھے سم رہا دکانداران دی پا بنو زیلے چھے بنو پا کلو چھے سم رہا پا اخپلو کلو چھے دکانو چھے دیش میں پرڑا خر سئی نو جان سے بے گلے تا تا سو ورزو آلتا دی خافے زہیر بھائی دکاندار نو آخانا ٹول دیش میں پرڑا کر لسکو جان سے بے گلے چھے ما ڈیر زبردست چھے کم یار دوست ملگرہ میں دا نو آغا حاجی حق نواز دکان نمبر ایک حاجی حق نواز دکان نمبر ایک ماشاء اللہ آغا سر ہاں دیش ما ٹور پروڈکٹ پتا ملاوی او سرا او سرا پا مال منڈی چھے سابیر بھائی سر ہاں دیش ما ٹور پروڈکٹ پتا ملاوی پو میرلی چھے پتا شازیب جنرل سٹور سر دیش ما ٹور پروڈکٹ ملاوی پو میرلی چھے شازیب بھائی بالکل تاسو نام یاد لارو ماشاء اللہ چکم آغا ہول سیلر دا ماشاء اللہ ډیر زیات سیل ده په یشما چې او امید بس دا وایا چې دا ورته کومه ډرار روانه ده چې کومه د یشما کاسمیټکس ډرا ده په بنو چې نو ماشاءالله ډیر ښه پوزیشن چې هغه روان ده شازیب میرلی دا صرف او صرف ما مقصد دا ده چې څومره د کومو ضلعو ما تاسو آواز ارو نو دې مقصد ما صرف دا ده چې ماشاءالله په میرلی چې په چکم د موډا شمالي وزیرستان دا نو شمالي وزیرستان په میرلی چې ماشاء الله داسې دکاندار دا چې هغه په ما سره په ټاپ نمبر باندې روان ده نو دا هم لکه یوه هغه ده چې بهر حال صرف دا نه چې صرف په نورنګ چې اسمه خرڅېږي یا په بنو چې خرڅېږي یا په لکی چې خرڅېږي یا ټانګ ډی خان کواټ نو ماشاء الله هر چې د اسمه پروډکټ خرڅېږي حالانکه وګوره په میرلی چې شمالي وزیرستان دا او په لکونو لکونو مال آلتا خرڅېږي بالکل فوجی بھائی پر شگی لوغر چبا فوجی بھائی سرا دیش ما ټول پروڈکٹ تاسو ملاوی دی فوجی بھائی کال کئی خو فوجی بھائی پر شگی لوغر چتا سرا دیش ما ټول پروڈکٹ ملاوی دی انشاءاللہ چې سم رہا ته تاسو علاقې خلک دی بالکل تانه بیا تر لا سکئی او انشاءاللہ چې کله هنز کالو سلسله شوری ک بیا به انشاءاللہ تاسو سره خبرې کوم نو اوس پرای سو چې کومه د دکانداران دي د ما خپل لکی ضلع نو چې کومه لکی ضلع ده نو شریف بھائی سرا باد اسما ټول پروډکټ تاسو ملوي په زرګرانو غلی چې کوم مین لکی سیټی ده نو شریف بھائی سرا د اسما ټول پروډکټ تاسو ملوي سرا او سرا عبدالخالق فقیران مارکیټ ته نو دې سرا با حافظ ادریس بھائی سرا د اسما ټول پروډکټ تاسو ملوي منجیوالے چوک چکم دا سید رضا بیکرز منجیوالے چوک تا دیس ردیش ما پروڈکٹ ملے رو ماشاء اللہ منجیوالے چوک دا سے دا چی زبا دا ہوائیں چی ماشاء اللہ کا نورنگ و لکی دے پس دریم دے ماس انٹر دا وہاں پا بیا منجیوالے چوک کی ماشاء اللہ دمر دکانداران دی چی سمر دکانداران آلتا دی کاغا کاسمیٹکس دا کاغا بیکرائی دا کاغا کریانی سٹور دا ہر دکاندار سر ایشما ملاوی ری و ہر دکاندار سر ایشما خرسیر ری ماشاء اللہ چی سمر دی علاقے کلی دی منجیوالے سر تعلق تا نو ماشاء اللہ ډیر مینا ناک خلق تھی زکا چی ماشاء اللہ پا مینا پتہ ماتا دا لگی چی اسما ډیر زیات استعمال ہے اور ریگولر چکم دے دغ بازار دے دغ اڈے خلق تھی دے دغ منجی والے چاو خلق تھی ریگولر ہر ہفتے رضی و مانا دی اسما پروڈکٹ تر لسکی دا سے چکم گنڈی چوک تا نو گنڈی چوک چی ماشاء اللہ چی سمرا بیکریانی دی سمرا کاسمیٹک سٹور نا دی جنرل سٹور نا دی ٹولو بیکریانو سرا دی اسما پروڈکٹ ملاوی ری شاہ قلی خان چی حافظ وسیم بھائی سر دیش ماں ٹول پروڈکٹ ملا ویری اللہ بخش کلی چی بانی سر اللہ اور سر دیش ماں ٹول پروڈکٹ ملا ویری او سرا او سرا چکم گمبیلا دانو گمبیلے چی سمر بیکری دی سمر دکان نہ دی ٹول سر دیش ماں پروڈکٹ ملا ویری خو شریف ٹور اور پکا باڑ گلے چی تاستا ناستا شریف ٹور اور سر دیش ماں ٹول پروڈکٹ ملا ویری بیا چی کم تا جزایا ڈا دانو گل مر جان جن سٹور سر دیش ماں ٹول پروڈکٹ ملا ویری پغزنی خیلو چی ماشاء اللہ محمد دین اسما افتار تاستا ناستا دیشما ټول پروډکټ په غسرہ ملاوی دي په شباز خیرو چې پتا اوسه متی اولا میډیسن سره دیشما ټول پروډکټ ملاوی دي بلال جلی
بیٹنی مستی خیلو چې با اظهار الله ورور سره د اسما ټول پروډکټ تاسو ته ملاویږي.

داسې په مټورو چې به همدان شاپینګ سنټر مټوره دې سره به دېش مټور پروډکټ تاسو ته ملاوېږي په بچکنه منځی چې به اف ایم سپورټس بچکنه همځی دې سره به دېش مټور پروډکټ ملاوېږي محمد اسماعیل فوجی بستی خیل دے سر پکور چیش مٹول پرڈک پتا اس سمیلا جی خان موبائل سنٹر بیرام خیل چی چکم دا محلہ ایدر خیل دے سر بدیش مٹول پرڈک ملا ویری چکم فضل قیوم بائی دا انو ماشاءاللہ دیر زبردست کستا و تاسو ورزو خان موبائل سنٹر محلہ ایدر خیل برشیر چکم دکان دا بشیر دکان تے مخامخ دو دکان دا خان موبائل سنٹر تیسرا دیش مٹول پروڈکٹ تا اس تا ملا ویڈیو حاجی لطیف اللہ ملازئی ٹانگ کاکا خیل حاجی لطیف اللہ ملازئی ٹانگ کاکا خیل تیسرا دیش مٹول پروڈکٹ پتا اس تا ملا ویڈیو ندیم شاہ عمر خیل ٹانگ ندیم شاہ عمر خیل ٹانگ سر دیش مٹول پروڈکٹ پتا اس تا ملا ویڈیو دلاور خان آرام تلا بیٹھنی چکم ہائی اسکول سر نزدو دو کور دا دکان دا ماشاء اللہ غصر دیش مٹور پروڈکٹ پتا اس تا ملا ویڈی دلاور خان آرام تلے بیٹھنائی حاجی ہدایت اللہ نصر خیل محلہ امجلا خیل دیس را پکور چی دیش مٹور پروڈکٹ پتا اس تا ملا ویڈی سردار نصر خیل محلہ دو خیل دیس را بہن دیش مٹور پروڈکٹ پتا اس تا ملا ویڈی پا در پیزو چی سم رہا دکان دی ماشاء اللہ چکم تانے سر نزدو دکان دی ماشاء اللہ ٹول دکانداروں سر بتا اس ملا ویڈی سرا سرا فاروق ہاں دا فاروق بھائی در پیزو نو در پیزو چبا ٹول دکانداروں سر تاس تا ملا ویڈی پٹپ تختی خیلو چھ بتا اس تا سواد کمال روڈ سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ ملا ویڈی داسی چکم تا جوڑی بازار دا نو زاہد این عابد روڈ سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ پتا اس تا ملا ویڈی پتا جوڑی بازار چھ ماشاء اللہ تا جوڑی چھ ٹول دکانداراں سرا ملا ویڈی خود دیکھ چکم زاہد این عابد دا دے سر با پا ہول سیل ریٹ تا اس تا ملا ویڈی حمیدانو چھ با محمود کاسمیٹک سٹور حمیدان دے سر با دیش ما ٹول پروڈکٹ تا اس تا ملا ویڈی سرے درگے چبا چکم شاکر الاس پہ خیل سرا درگا دا دیس را دیش ما ٹول پروڈکٹ ملا ویڈیو پو بیٹنی طلب خیل چبا المر خان روڈ سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ تا اس تا ملا ویڈیو اور نعمت اللہ اور سرا ہاں پسپائی خیل سرا درگے چھے دیس را بہاں دیش ما ٹول پروڈکٹ تا اس تا ملا ویڈیو پو مش مستی خانو چبا مستی خانی چبا کمران رو سرا پا کور چھے دیش ما ٹول پروڈکٹ تا اس تا ملا ویڈی اور سرا اس را پا وانڈ پینزم ہے چبا حمید اللہ اور سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ تا اس تا ملا ویڈی بلنڈی وے چبا حزب اللہ محلہ دربیج خیل دیس را با دیش ما ٹول پروڈکٹ تا اس تا ملا ویڈی حزب اللہ اور سرا پا محلہ دربیج خیل لنڈی وا بیرم خیل چبا سمیع اللہ اور سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ تا اس تا ملا ویڈی بارم خیل چکم قتل خیل چوک تا دیس را با دیش ما ٹول پروڈکٹ تا اس تا ملا ویڈی پا بارم خیل چے اسرا اسرا سرکی چے بتا اس تا آسیف رور سرا ٹول پروڈکٹ تا ملا ویڈی ملاگانو کلی سرا دنیز دو دکان دا دیس را با دیش ما ٹول پروڈکٹ تا اس تا ملا ویڈی آسیف رور سرا او په نورنګ بازار چې خطاوستا پته دا جهانگیر کاسمیٹک سٹور بالکل کومه دا برانچ نمبر 1 برانچ نمبر 2 انشاء الله چې تاسو ته باندې نورنګ بازار چې منیری بازار چې تاسو ته هول سیل ریټ باندې ملوي چې سمره تاسو ما आवाज ورو نورنګ بازار ته تاسو راځو نو منیری بازار ته چې کله تاسو هرای سو نو التا ما دو دکان دي دو برانچونه مې دي نو انشاء الله چې کله تاسو راځو نو منچې صرف او صرف دی وړو چکم ماشومانو سوٹان دی بچگانا سوٹان دی دکان دا او ایخا بعد بیا لکه یو طرف تا ما دکان دا من چه بچگانا سوٹانو دکان دا بیا بل طرف تا ما دکان دا نو برانچ نمبر 1 برانچ نمبر 2 جهانگیر کاسمیٹک سٹور منیری بازار سرائی

0: یم جان زیب ټیلر د ممان د نظم پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: لیا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرکری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب میں اشما ہین ان فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ میرلینا زما پستان دے اشما عمل سنتو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچاندا اشما ڈیلی فیس واش
15: سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدین چار سدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سنیا قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمانم دے ڈاکٹر نعیم خان زد قرن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
21: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیل مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بار کمبر دائی
22: زیم باجاد بخشوکننا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجنیر مسعود دخکولی بنگننا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
25: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان
26: چویلیا پوز ہے 32 روپے بیا جتا ترازی بیا 2500 خلی 4000 روپے 2000 روپے 2200 روپے چکم ندا یو ڈرام کریا گران اشوا
27: صحیح خبر
26: ندا سے مطلب چھ لاہور نا کراچی نا یوزے بزے نہ مارن رازینو سیزن گرانے گی
27: صحیح خبر
26: بیا دلتم شکار پکے گی مزدور خرچاں بیا زیادہ شی مزدور تھا سرا چھ روٹی کے داغا خرچاں مو زیادہ شی نو دا چھ ہر س گران شل تو بس سو کو مجبوری دا دنیا یو روٹین دا
27: عادت چھوڑ
26: چلے گی آو دس ہزار
28: تھس سپین پوسی گل سے
29: اے زما خویندو او سوچنا مکوئی ہر وقت لاڑو چنور تبس وز دلے چوف دا جی نئی ولی دم رکھے سدا اوز دزان کلولو یعنی مخص پینولو دا پارا اشما فارمولا بیوٹی کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش رگلے دی مخبامو دمر سپین کی دمر سپین چی زان با پخپلا نا پی جنی بستے کا نا ستاسو دیر تجربے اوکڑی پا دیر کرومونا دو کشوی اوز با نورے دو کئے نخوری زکا چی مرکیر تا اوز اشما فارمولا بیوٹی کریم رغلی دی اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نا تیر سری دا غونا ستر گلاندی توری حلکی پشرتیا سر لرکوی دا طول کمولا صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی اوز با در تکور کے روڑ دا نوائی چی اے توری سپلائی رالا پلشکا کستاسو کور سر نزدی چرتا ہم نمیلوی گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے ربطاو کے 0342 311 2292

0: جمیل خانہ ویلے خفائے
1: انجینئر بھائی خفا بوالے نہیں خلینہ میں بدبوزی غاخونہ میں ہم زیر بھی اور چکلہ ٹوت برش کون نورائی میں بھی نہ ہم کبھی
0: جمیل خانہ دیتا خفگان اس ضرورت نشتا ارسا چلوٹ سے گردن علی گلی پرائمری بوائز نمبر دو سکول خوتا نشتے حافظ زہیر ٹریڈر نیا توتا زہ اسما
2: ماشاءاللہ اسما صرف مندی تاسو خپلے جامع مینزو انشاءاللہ چی بالکل تاسو دے کپڑو عمر بازی آتائی خیر دا اور پہلا نہ لگو لکا سبا میں لے روز دا تا پاتا اکثر دے جو میرا کمار وزی دے سر نورنگ میں لائی گانا مولانا صاحب سرنگ چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک برابر ہے
3: طبیعت زندگی حالات
2: شکر الحمد للہ اللہ احسان دا درد ویسی آواز صفا درجی
3: ڈیر زبردست ماشاء اللہ شدہ سے ڈکا یو خیزی
2: شاہ سعید ماشاء اللہ
3: شاہ زبردست الحمد للہ
2: شاہ بس دس یو ٹائم نیٹ نرتلا ہے وہ بیا یار میں سجو کچھ یار نیٹ سما سلا رہا بارہ ان شاء اللہ اس پہ بیا صحیح سلائی
3: نمو خیر دا تو چھو سو مکال دے کڑا ہو گم پدی ٹیم سے ٹی ٹکڑے و خچا والا ولی کی مہلا سے شری کوا چھ انجینئر مسعود دے تول جے منے بابو دے بان کا کتے اس دے نا مہلا سن سرا کرا پی ٹیم سے لکاوز ماش لا سو خوندا ور تا پارتا
2: اچھا اچھا اچھا ایک ٹیم نہ تماشا تو میں وقت نہ ڈیر پکالا خستا ایک نہ مالا چھ اس خام خام والا نہ سے ابدا اجتماع نہ رگا دے مشتبہ دعا گانی کڑی
3: دا دوا گانا ہمات لا ون ڈے مینوال تا کڑی دی الحمدللہ بل دا مہلا سن ڈر خوندا ور او کدا تلگی ول
2: مولانا صاحب زبیر نہ خبر ڈیرے ڈیرے خبر یار وے کنا بیگم ڈیرے خبر اکڑے وے کنا انگر والے موکڑے وے بہار بیگا خطب اجتماع چھ وے کنا زبیر بھائی خبر
4: مولانا صاحب دادا سی سے
2: خبر دے سعیدہ ویسے کلا کال کاٹ کے تفصیل سرا وار ہوں دیر منا مولانا صاحب درد ہوئے سدے پسڑا اڑی بالکل آیا
3: منا جی پسڑوں میں در اڑی دیجیے بس عید تہ دا سے ہو یا سال وور یا پنجا یا ڈیرے نہ ڈیرے جو پوتی ہوئی اسپیشل سے پوتی ہوئی کنا تو غم زدہ کا ورکا چاہیے لگا ہم عموماً مشتر سے ازن ملگری مثال ورکا ہوئی جو انسان فاروقہ کی کنا بیا طول شہینا زڑتا سالوں کو کنا چکی من میں واہ فرسا فاروقہ کے لگا زڑتا سالوں کی خدا غوشا کی دکان آوی چی دا بیا غوشا زڑتا سالوں کو کنا لگا من ازن تربت ہو دی
2: مولانا سے پام کا بیا عزیز بھائی ہونے وہ پروتے عزیز خونے بابیا پروتے بابیا خل کوئی جیسے چال دا
3: لکا پیغام میں پغا پر ورکوال جی کی مورانا بھی یادا سے ملگری بھی چھ مائدے سے کمزوری بھی کانا عشم حربل آئل دے ویتا استعمال کی مقصد سورے دے ویتا استعمال کی بیا کزن کا سن دا سی بھی چھ حربل آئل نشی استعمال والے بے ایک وسیٹ خدا سے دوچھ دا خدا اور کور ضرورت ہے کانا دا خدا بلکل ہاں جی کی مدو پدا بطل ہے نا دا ایک وسیٹ بطل چھ دودا و بے انتہا فائدہ منا بھی پا مائدہ بندے بھی بجنے بھی
2: صحیح خبر دے بالکل مولانا صاحب اکڑلا زکاچی ماشاء اللہ کا مڑا ہر بل آئل دی کئی اسمائی کو سیٹ دا بس غوشی دی خوری مڑے ازی موار ان شاء اللہ
3: اے لکا بوتل کو تو مقابل نہ لکا فائدہ ون تو دے کو سیٹ دا سی چھ پمیدا بن سمرا بوج یا غٹول بوج ختم ویلا کاظم ما ور سرا سوی تے سبو نہ خور کو کی مزدگار تے دی ان شاء اللہ غا فاروقات دل رکھی
2: مولانا صاحب وے چھ پکال چھ گورا دا یو ای دی کنا چھ غوش نہ خوندو نہ واخلو
3: مبارک اس پیر جی دی اعلی تک تول قربانی گانے قبول کو بس تے مہانو خل تے سے مہلت کو خدا انگر ول مہلت وی پکشا ہو کیا
2: اے مولانا صاحب دکان پتہ ہوتا ہو شوا
3: لکی قمر دین وزیر مرغائی سے مترا دیش میں تمام پروڈکٹ ملا ہوئی جو منگل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 سے ہاں دیش میں تمام پروڈکٹ ملا ہوئی تو سلام تو لوری دین کی تو سلام
4: دیر من وعلیکم السلام
2: شاہ زبیر بھائی
4: بس ہو
2: مولانا صاحب تے خیر دبیا زکا تیار کا کنا چے دای بیگے اجتماع ہے ماشاء اللہ کنا
4: جی
2: او یہ بعد دیر خلق پدا سی کے دے سی دے بنو علاقے دے خلق اجتماع ہے بیگا کنا
4: بالکل دس دا چھ دے پر بلا خبر ہاں تو کو بیا با
2: ماشی بلا ہوتا ہوگا چھ
4: بالکل زخو دے بجلی کاروبار سرا وابستہ سڑا ہے بیا چھت چھت بوزی ورکو چھت ڈنڈی بوزی ورکو کنا بیا دے سرا سرا اکثر دغه کوم سیلنگ فین چھ دغه سرکٹ سوکنے بھی نو واڑی کنا بیا نوی سرکٹ چھ کلا مڑا ورکو بیا ول پپوی کو چھ بھائی جاندا ترنو بدا سے لگے ودا بدا سے لگے چھ غلطی نہ ہو کے کنا اوس یو کا سویگا تما اوتی ویلا چھ دغه کوم دو ترنو چھ دی پدی بنے شمسے جوڑا دا دے بیٹری ول دی دکمے بنے چھ بجلی مٹا جوڑا دا دی بجلی ول دی کنا دا ترتیب میں ہوتا ہو شاو سبا تا دی خڑی بیا تراوڑ کرا ہو چھ دا بالکل چار نہ کئی ما تلا دس رنگے کسا دا روخ شای میں درکڑا ہو چار نہ کئی چھ ما او کا تا خود پ غلطی بنے بجلی تور لگا ولی ما تلا دا خود بجلی تور لگا ولی ویلا استاد تو گرام نے زملا مات نہیں ما تلا غس رنگے ویلا کا دا سے گورا پتے خوش ہم سے جوڑا تھا کہنا شمسی چھ پجوڑا دے دا مطلب دا چھ منی دا بارا اولڈ تھی اویلا ما ویلا چھ موڑا خو شمسی پلانٹ لگا لائکا نا بس یہ گھتے اور لگا وا شمسی پلانٹ والا خو بجلی ہی کنا خو دخوا آگا شمسی پولی تلا ویلا بس دا شمسی والا کرنٹ تھا نو کسی آخر پکڑے وا اس دیر خلق بدا خبر آر ویدلی دا انگر والا خو سوک پو پیدلی نہیں ما خبر مطلب داو چھ موڑا خلق با مخشدہ سے اکل چھ یو تار باو لگا سرنگی دے کپڑو والا تار چھ یا بپڑا یو پیگا بندے بے ترازی واچا والے مالگا بے پوکشے ہو لگا والا نرین نرین بے کٹ کری گا بادا بے پو پڑو بندے ہو لگا والے بے بے گا نقصان داو چھے یو خوبا کسما کسما شرات پکرزے دلو او بلا خبر دا چھے شپے بتک کمری تا گرس لے خوبار خوبا آگا ترازی آگا سے پرتے وے کنا بے بے شپے کلا باران پو اسو یعنی حفاظت پا دینا سکوائے اس انگر دا فائدہ دا چھے کلا تا یو پلسٹکی انگر واخ لے یو خوبا قیمت پینڈے رسان دا بل پدی انگر باندې بټول ترازی شی مزدار یو پیری او هغه انگر به پړی تا ورچا
2: صحیح
4: بيدا چ سور انگر ته ور لگاوی کنا دا انگر چې کله وخت سره وچی جی بیا بیگم علی اربا سا کمرې چې لگاوا صحیح دا
2: صحیح
4: جله چې بده بن کړي او بیا چې کله نمی پچې پاتی بیا بل مرته باسه
2: صحیح
4: نو دا طریقه دا
2: نو بیا بدی لا غسر لگا نه بده باندې بمبران او لاغه نه نارشی نه محفوظی کنا
4: بالکل
2: نو مولانا صاحب دا سوکا طریقہ دا طریقہ چې سوک ها کوي
4: او انګر بن زای کیږي کنا چې مثال کنو رایته بنو ته کله سو زویا سي
2: او بالکل غوښ چې کومه زای کدا غا دغه سي برقراری
4: لکه
2: دا خبره کړي وکنا چې هر اکثر بیا چې کلا پفری جانو چې غسی نو چې کلا ټیم تیر سي سلور پینزر وزی نو اپلے بیا دا خوان نئی گا نا نو انشاءاللہ چھے دغی کما طریقہ دا نو دا و انشاءاللہ او دیر ٹیم پوری دی غوشی اغا خپل زائکہ برکرار رہی
4: بشک دا غصی دا
2: شازو بیر بھائی دا سی خوشہ لطیفہ لہ دا سی فیرونہ کا سویا چھے کلو سی سلا سوری
4: خوشہ لطیفہ خدا سی دا چھے چھے ریو کاسو بیا دا اطلاعو بازار تا بیال تا یو دکاندار پلا ورگا یو تلا چھے ورور تا دکان جی دا اوری سیر تا چھے فریج بلار دا پا سو دا یو تلا دان خرسو کنا دو تلا سڑین خپل پیسے در کون یو تل زی خرڅون دای بیا کور ته راغی غنا بعد شی مزدار کپڑے وا غسل روغ زبردست سپلی په شو کړی
2: صحیح
4: بیا پس ورغی کنه او تل د فریج سم خبره او کا پسو یې خرڅیا یو تل ما یو ورتی ته ویل چې نه خرڅون نه خرڅون ته بیا راغله کنه دو تل شا ویلا بیا تلاړ کنه ایګه نه ایش کی ټاټ پاټ روغ جوړا وا غسل او اسکاټه په وا وس پاسه لونګی ولا کنه او شو فوم چې بیا پس راغی تلا دا فریج والا خبر روغه او کا پیسې درګو سړی نه ډیره کیسه ما کوي تلا جی صاحب ګوره ته کله تشا او کې کله تشا او کې دا فریج نه دال ما رہی دا تو تلا بار بار راځي چرای کا اوس فریج دال ما رہی دا
2: ته کډېر وانګېرو بیا کنه بیا موړ مال مشکل ہے مالا جماعت هغه جماعت مالا نه نیسی
4: بہرحال دا کوم پوزیشن چھ دا ہا یو خپل یو رو بھی گنا دا غریب دا مطلب چہرش کی پوزیشن چھ ورتا کنا بیا بس سودا سرو کی بالکل
2: صحیح خبر دا لک اکثر ماشاءاللہ چھ ٹاٹ بار سڑی برابری کنا نو خا مخا چھ کوم لباس تا کنا لباس پورے ڈیرا خبر ائی کنا
4: چھ کلا دے پوزیشن برابری بیا مخا مخ کوم کس دا اغا تا سر بیگو پوزیشن چھ خبر ائی کئی
2: پوزیشن چھ خبر ائی کئی بالکل
4: کچرے تلی مفتور لگے دلے بیگو اور دے ما ٹکی دا سی کنا چھ اور دے ما
2: 0301-80-84-300 مانی بالکل تاثر اطلاع سو 0342-733-1299 السلام علیکم
5: وعلیکم السلام جی گولا دوڑا پڑی ماشی ہے
4: خیر خود ایک تا دیرہ مربانی
5: مانا لے پتا تا مڑا
2: وای چې ودرا چې مخ شنه مخلی چې وبو ترای سی
5: دادې زوبر بای طریقہ نی درا مخ ته پکای خو پلاستیکی خو ندی دادې توره ولدی
2: ښا توره ولدی توره ول اکثر کله کله ځان کوي کنه زوبر بای زکه وای کنه چې یارا تا ها
5: دا تاسو سره کار کوي چې دا ستلی رنگ د جاتی
2: او بس دے پارے گھر پہ دوڑو بندے سر اسٹیل والا سی کہنا کلا کلا زنگ نہ واخلی لاگا واخلی وہ پلاسٹک والا نہ کئی بس دا ہو ڈیرو خل کو تب نہیں پتا لگتا خل کو تب پتہ ادارے مولانا صاحب ویلا چی مورا تھا دے پتا نستا خدا سے پپڑی باندھے باندھے لکی کو اکثر پپڑو باندھے خلق لکی کا نا مش پلا خوازیز ما مستا دا
4: ویجی تر زودا بنسی پاتے
2: مول پلا جکلا تا بیٹک تا رائے سے کنا اید پیل ارواز نا بس یہ تالونا رضی عزیز ما مفشیق از اولی
5: دتاوان جی پنجا پا اولا نہیں کا دولے گی سور شو
2: تلائے خدا خو کرے اڈونا پر بانسی مخوان ہو کی بارا دار تو تاسو سرنگی پوزیشن چھے کلا قربانی کو نو بیا سرنگی پوزیشن نی تاسو بیٹک چھے تاسو کلی چھے سب پوزیشن نی بیا
5: میس خدا سے پوزیشن نی کے پہلا گوتا کی کاوی بیا لارمون زنے روبو سی
2: سا
5: بیا لارمون زلو ناتے کڑے گیوڑے کی ینے ناتے کڑے گیوڑے کی آر سینا کہ سوے سیوی بیا پاپا دے خوری زاویر زاویر زاویر پہلا لارمین تک سیل کی سو سی تیچا گوشا سو سیرا پہ تک سیل کی
2: صحیح
5: دا کورے تا ولا دی کہ ورز بارے تا بروبار سی
2: صحیح خبر ہے بالکل
5: نورا بیا دا ہوتا گوشا دا گاتے پر ایسے کی ایسے کی چکے پتنے تالی چوک دا گاتے مکھو تا اورا وی
2: نا لک ما مطلب دار چھ درے روز چھ درے روز سلو روز بیٹو کو چھو تا پراتو یو سیخ دا پختن دی کیر ہاں
5: اے خود دا ہو خاص دا گدا گدر خاص کیندا
2: صحیح خبر ہے بالکل لک استرختر غٹختر دا خوان دی کنا چھ بس غوشی او پر ڈک نس پاندی تر باندے رائے سی ڈیرا مانا وعلیکم السلام
4: وعلیکم السلام
2: ڈیرا زبیر بھائی
4: بس خدا ملگری و خبر اکڑا وای دا کیسا خو وقت نه دا هو تاسو بیا چی اکڑا نو دا سدا چې موږ ډیر کوشش دادا چې کوم هغه وختنی ټکی دی هغه بیا زم دی کوم وختنی خبری دی هغه بیا زم دی کوم وختنی روایت دی دتا سم رکم ثقافت تا دتا سم رکم رسم رواج دا چاغه خلق ته یوتی بیا ورشو
2: بالکل لکه دا خبر د څه یو کړه چې ډیر کوم او نوې نسل لکه نه او ته دا پته نه یی کنه لکه ورته چې کوم مړه خلق کلاس استری دی هغه خو بس دا فریجان لیدلی دی چې بس فریج یا فریزر نار باسا کنه نو ډیر دا کلی بې دا چې کوم اکثر د بازارو سیستم دا کنه هغه خو دا طریقه اوس ډیر په ختمی دی لګیا کله چې اکثر دا سه کنه خو دې طرف نه ور ختمه کنه نو دا سه چې نوې نوې هغه چې بیا نوې نوې کیسه السلام علیکم
4: وعلیکم
2: السلام خان جمعہ پر زبردست یو دی مدینے جنان نات پوائے ڈیرے ما آیا خیر دا یو سو فکرے ہوا ہے شفقت اللہ ہیلو ہیلو ہاں شفقت اللہ زبیر بھائی
4: یار
2: زبردست سگنل روان کا خوب سگنل وفا نہ اکڑا پتہ نہ سدا موسم چدا سدا کنا دنن نیٹ یو تی مستم مسالہ راکڑا کنا دادا موسم لو وجہ دا کی سکل کل رات لائی سی او بہر زبا بل کلر واخ شب کتلا ڈیر خان بیا کڑا ہوا خدا السلام علیکم
6: وعلیکم
5: بے
2: وسا پرون دے کال نہ اکڑا نن بے خدا ترا وسلو نند کال او کا ملا اس
4: وعلیکم السلام سرنگ روشے برابر ہے
2: بس خدا خواجہ موسم چین شاء اللہ خوش پروگرام تو سارا جاری دا
5: ماشاء
2: اللہ دائیوا گھنٹہ دم رزر تیرا سی کنا چی موڑا چکلا پروگرام کو کنا نو دائیوا گھنٹہ بیا لکا ماما دی ڈیر رزر تیرا سی لکا زبیر وی کلا کلا ہوئی بس گھنٹہ لڑا زوتے ہیں بس لڑا کنا
5: بالکل
2: ان شاء اللہ چی آئل سچ سمر پروڈکٹ ماشاء اللہ دیش مو ٹول بس زبردست ڈیرا مننا بے وس اور
4: وعلیکم السلام
2: زبیر بھائی لکھ بتا کہنا کہ ماشاء اللہ چکم مولانا صاحب خبریں اکڑے خام خا غٹ اختار روان دا نو غٹ اختار چی نن لکھ مات یو کس دا سے رغلا ہو ویلا چی موٹ ہربل آئل رکھنو چی کلا ما ہربل آئل وار کرل نو ویلا چی جنگیر خانا دا سے کس تے اوران چی دی موڑا کلی وال ہو یو نو ویلا چی یارا مائی دینا لکھ ویلا مشکلی وال لکھنا خو ویلا دمرا پیشاور اسلام آباد بنو ہر چیز دمائی دے دے پارا لڑو او دو سو شفا نکڑا میندا ویلا ما ہوتا چھے ڈیر ستڑا اس لے زو یو بوتال تو تراراو انشاءاللہ بیتا زانو گورا ویلا چھے کلا ما اشمار بلا ہوتا یوڑل ویلا چھے دا سی دری سلو رو دی سیمار ویلا چھے یار بوتالو بایو بل نر ترارے ویلا ما نو ویلا دا دریم سل رم بوتال چھے زو تاورو ویلا دا سی دعا گانر تا کئی یار زو دل غٹے بیماری نا خلاف کرن ویلا ما ہوتا دا خود کئی اسمائی کو سیڈو سر استعمال کرل باس انشاءاللہ بیا بلکل صحیح ہے نو دے اور دن کو تا ہم سے دعو آیا غٹ اختر روان دا تاسو اشما ایک وسیڈ و اشما حربل آئل دا دوارا زانتا یوسو تاسو نیما گینٹا مخشی چی کلا ہاں غوش خورو نو دیتا ہم روٹائی غوشی کنل کم مائی دے بندی بیدی دیرا ساری نو دے دے پارا تاسو اشما حربل آئل نیما گینٹا مخشی ہوتا خورو بیا چی کلا تاسو مڑی و خورو شا دیر غوش خورو ایخا بعد بیا تاسو اشما ایک وسیڈ شربت پسی خورو انشاءاللہ بلکل چی کما تاسو خوراک کڑی آقا با انشاءاللہ بلکل ازمائی نو مائی دے للاسا با بلکل تاسو
4: بس دادی ڈیر خوش خبر اکڑا اگا وقت نہیں متل کئی ہوئی چی گدڑتا ورزے اصلا بھی ازمری ورا گا نا نو چکلا ہاں پوئی کسا کا دا چکلا ہاں دائی وہ کار پسی زی یا سیو کار ای کون ای گا دا ایڈوانس دائی تیاری کئی دا ڈیر خوش خبر دا او دے سرا سرا پا ایدانو ٹیم چی اکثر دا گنگی چی کمائی دا خیال سوک نساتی نو زبا گران واریدن کو تدا ہوں تو آئیں چی تاسو جائے پہ جائے دے دے پارا مزکو کیندو او دا کوم گنج دا پیګه چې بیا شخو
2: بالکل لکه صفائی خو ډیر
4: صفائی ډیر
2: کنه چې هر جی چې صفائی کنه اکثر دا خدا خبره دا تا وکړه کنه کور چې اکثر دا سی کنه چې زینې لکه غوښه سکرې لاغي کنه بیا ډوکه وړي غو نو دې سره دې ډیر هغه کې ځکه چې دې په سی بیا اکثر بیا بمبران رزي لاغ رزي کنه
4: د ماهو صفائی ډیر ضروری ده
2: نو ماشاءالله هر شی صفائی خو بیا ډیر په کار ده
4: کنه خدا یو خبره ته وکړه چارې لارې خپل خلک کی ہر سڑا نہیں گا نا بے چی سو کو کیا خو کل چار ہوا چیڑی اڑا دی زمانے چی ودا سے ہو چی چیر یو کاس ہو بے نور ودو نکڑی ہو دا یو پچھے پاتے ہو بے ہوتا لدا سے کوا چی بس مولتا تا چیر نیوا کر کو دالے چیر جنکی تا گوارو
2: وادو پروگرام تک
4: آو تا دا جوڑے بونزا ہو تا لشکی بمز کر ماتا کے بے بے بیگا مالتا رضا اس بے لدا غریب شا خواری اکڑا کنا چی منی ماتا خواد کئی گا نا زړه سره کار کوو کوو کنه شپ ګرمي ځان والا و چې کله بیګم راغې کنه وصول کوړ تر اغلی دی ودای حنا است په داسې وګړي چې ستړای وو او وسه مایلس کوي ودای وتی چې په غنور مایلس چیرې رغې روګه دا چې هغه مخ چې مکو هغه مایلس چیرې په جو کو
2: او ورواز تیر اوسه مستار دی کو نور
4: اوس د چارې لارې چې کومې دي کنه ځنه خلک صحیح لدی ورکړي بیا کوي ځنه خلک داسې چې بس هغه وتی سچ خپل چارې بختور کوي لکه خوان ور گئی
2: صحیح خبر
4: دغه سه په کور جهان ډیر ځنکی کنا چې ماشاءالله چارې ته وک په سینې ورزي او تا به بل تجربه سوي کنا زمن په ټول زمن په پلار باندې ګرانی خو د وړو کوي جی کنه دا ډیر په ګرانی وجه پته ستتا دز ک ډیر په ګرانی چې دا وډوکې بچا شي دا ډیر تابیداری دا چې پلار دوی چې بچا ورته لارته دا سه دا سی خراب کی کنه نه دی ته ګوري چې مرد نه دی ته ګوري چې شپه دا کنه په شیبلې پریری استریو چې کوم دا کنه هغه دا سند چې منی خبر نه منی خو ته ابو کا خوشا دی خو بلټم به ورسه کرا یعنی هغه پلار خبره چې کوم ای کنه هغه دای عشقي وګو کی چل ولو سره کی به پلار وای چې را دا خاصه بیکار کړه نو زمون چې کوم دی ټول دی پلار سر ګلانی په پلار باندې ګرانی خو چې کوم بچای ته بیداری په پلار باندې ډیر زیات ګرانی بل کالر دا لگا چھے
2: یار کالران با یہ ہوتا پر خبر جاری تا کالران کو گورا تا تا پر 9 بجے نہ چکما گئی گنا نو کالران غریبانو کوشش کڑائی گنا مکار چھی غسر خبر اسی گنا بہرحال نو روئی چھ یارا 10 15 منٹ تھی زکہ چھ یو ہو ما پہلا خبری بل تل شیدا سی گنا چھ کلا کلا سی 10 منٹ لیٹ رہ چھ گنا نو زوان چھ خام خبر اور دن کو تا موقع دے رہی
4: یارا ما خپل کوشش دای زوان چھ کوم تا پہلا سٹارٹی زوان چھ غت پکھلے طریقے بنے واخلی بزی گا بعد انٹرویو کا
2: صحیح
4: خو بہرحال کہ تو وای بہ وقت رزو
2: دوکو نا خو دا سر وسی چھ کنا نہ کدا سر وسی لکنا نہ روز وکنا بیا خو کا اوردا کن سو ان کیرا زبیر بھائی کلا رضی بیا خو بھائی غبا دا ٹائم لگی کنا تو ما تا پتہ لگی کہ تا خپل زین چ دای شیر دای خپل ٹاپک کھٹا پک ضروری دا کلا خلق خبر ول نئی پروڈکٹ نہ خبر ول خبرانو لگا دا ٹول دی موڑا پروگرام وی سالا نو دل وجی مش پروگرام خلق ار وی لگی او ہر طرف تا موڑا دے تا سوچ کنا چہ ہر طرف تا موڑا غی پروگرام زبردستی او گپ شپ لگی دی لطیفی اسی نو بالکل اور دن کی بدے بدین خفا کی رزق چ دور ڈیر کالو نہ خامخا مولانا رفیع اللہ صاحب کال کئی خپکیڑی دینا ٹیم ڈیر کم در سرا مولانا صاحب ان شاء اللہ آتا خوز ہر ٹیم یاد آؤں ون اسٹاپ گنڈی کلی میں دیتا دکان دا دیش مٹور پروڈکٹ سر ملا ویڑی مولانا رفیع اللہ صاحب
4: مورا بچے کلائی فلم دترو نو 15 منٹ با کم از کم پہلا تلیو 15 منٹ سے با مورا ٹولا تیاری کڑے با بس آگا دبا تیار ناسو اور ایگا بعد بچے کم ملگرائی پروگرام نچی گئے دو ختم کے دبا بے با مشتا مکمل سٹوڈیو اس پار لا نو دغا سے با ذمہ وار کسی کم یا پہلا نا خپل سیٹ سنبھالے
2: تا پساری دا خبر دی بالکل صحیح اگڑا تعریف
4: بس دادا سے شہر چاہیے خپل گریڈی کنا
2: انداز دی
4: بالکل مجھا کم غچ دا انداز بیان چھ دا اغدا سے خلق خوشی چھ اغا خوش اخلاقی خلق دی مشران دی ایگا تا دیرا مزا ورکو بیازنا کسان دا سی دی چھ اغا کم کم عمر یا ینگ کسان چھ دی اغای بڑیر خوشی نو زه خدا محسوس اوم چې موږ زوای کده مشران ډیر خوشی
2: یاره زبیر به زبا دا وای کنه چې داسې داسې ماشومان دی کنه چې لکه اکثر امیر صاحب خان ته جوړی ول پیژنې
4: جہان جونی دراشی ما دی خکل کی دا جہان جونی دے راشی ما دے خکل کی زرزا محمد رضا پا دے رضا ہیں اسی طب اپا پیدل آئے
2: زدیر شب پوائے
4: خبرے مطلب میں دادا چھے دا ٹول و خلقو نا مجا ایوہ مینہ غوارو ایگے مینے پا واجے باندے مجا دلتا شش پرو لامونا دوتا کوایسو گلا کلا چھے ایوہ غو لکه ته یو محنت کوي یو خواري کوي تا ته صرف فیدبیک نه ملاوي دي
2: صحیح
4: بیا غ محنت چې یو خوان نه یې کنه
2: نو فیدبیک خو ماشاءالله دومره فیدبیک ملاوي دي کنه تا ته ما
4: به دغه وجه ده
2: تا ته زبیر به ما به غوې لکنه چې یاره دا میسجانو سره وسه کو نو تا ویل چې دا دومره میسجان دي کمه میسجانو باندې سو بیا غو نور خبره پاتې نو زه دا وای کنه چې دومره میسجان راځي چې میسجانو غریبان نه دي ګرام کنه ځکه چې پسلاو میں سجان ماتا رائے سی نو بیا زوان چھ کدہ میں سجانو بند اسلو بیا خو ہر سمور نہ پاتی دی نو ماتا تا دا ہوں ویلا چھ یارا دا سی موقع چھ یارا دا ایوار واز مورا میں سجانو تو ورکو لکا نن وال میں سجان رائے سی آمو سبا پڑھو کنو تا دا ہوں ویلا چھ یارا کدائی سی آکا سان بیا پروگرام نہ آروی نو ہر طرف مورا سوچ کڑا دا چونکہ دا سی بکو کنا چھ ہر رواز چھ کلتا ہوں پروگرام ہی کنا نو پائنا تر دس میں سجان بپڑھو کنو چھا چوک پشیر آلال کنا چھ دے آوری دون کی دی دا سی نوائی کنا انشاءاللہ پینزو نواخہ تر لسو پوری بامورا میں سجانو خام خواہ تو سر آغا وقت کنو زکا چھ دیر دا سی ورونائی دا سی خواہن دی چھ کان نسی کوای
4: یکنن
2: نو غو حاکی کنا
4: یکنن جنگیر بھائی تا دغی افسلی تا سلام کنو تا کم اخواری دا بالکل خو یلے کٹیم تو گورے
2: گڑے تازہ خبروں کا بھائی جزا تا خراب
4: گڑے استن وے جنا نور بس کسی بس کو کرا نو گرانو کتن کو انشاءاللہ بل پر
2: نہ خبر مو دے پاتے کرا
4: اچھا
2: او کا زکا لنڈ ای وے کا خبر کو بھائی
4: نو دس دا چے بالکل بے شک تا چے کلا ہم اسر ملاقات سوائے دا خبرہ کوي چې راځي دا پروګرامي دا پروګرام چې کوم د چدا دینه هزه ات کولای شي ما بلوس چې کوم هډفون اخیستل تا ویل چې شما زار دی بس طریقہ جوڑا ورا خلا ہے
2: خلا خو بس ہم تا نہ پتن رخصتی دینے دی
4: رخصتی می دی فون می رخصتی دی خو ایدر پر کوم جیک چھدا انشاءاللہ غبا طریقہ جوڑو اڑی ضروری دا
2: سیدا زبیر وے مش مطلب دئی چھ یار گھنٹہ دلتا تی رو چھ اور دن کرنا بور نسی سو کر ڈون نہ بان کی مش دا وے چھ نور خلق تو وے چھ زبردست پروگرام تا سی وارو دیر من زبیر بھائی اجازت واخلا
4: اللہ مقدر کا انشاءاللہ بل پروگرام چھ بیا ملاقات کی طرح غ وقت پر زبیر انجم تا ور کو اجازت دا اللہ پامان او شپمو پخیر
2: بالکل اور دن کو ٹیم سر پورا سکا چا کال میں سے نیشہ میں سلا غونا بغاڑو بخنا پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پیندہ باد دلو اللہ پامان
6: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
7: We got more hits for you, so stay tuned.
6: 88.4 FM.
8: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو۔ آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار۔ ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر۔ آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بلو سیوٹل، ٹانگ سٹی۔ موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔
6: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل،
9: زمزم ہیئر آئل
6: د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک
9: چمک۔
6: آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل هم ستاسو د فاره دي، کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي۔ نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکي زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل، چې هایست مو یو فدوشی۔ نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر، چارفائی، نائلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی۔ رابطہ نمبر 0343-912-1745۔
9: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो

0: Asmatolás para elegir se veía ella. Asmatolás para elegir se veía ella, Nancy. Para elegir se das palomas que largué en ella. Para elegir se das palomas que largué en ella, porque yo no jamás voy a pagar. Para elegir se das palomas que largué en ella, porque yo no jamás voy a pagar. منتظر بیٹھانے سے بھی آئی گا نسی منتظر بیٹھانے سے بھی آئی سی چھے گلابی لیاری تو کم گوگل نیسم گلابی لیاری تو کم گوگل نیسم اے گلابی لیاری تو کم گوگل نیسم پاس پر جڑا میں استاد ظلم از غیم آت شو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرنگے شے جھڑی بربارے وقتوں میں سے جنوں مشے ہمیں لرسے زما گل گل اور دن کو بالکل شے جھڑ وے بربار وقتوں میں سے جنوں بالکل دیتے سے شے شا او اس طرح اس طرح چکم دی میں ورنے ہدی سی دی مخ یانی دی سی ٹول ورت شے اللہ دی کی دی مخ یانی دی میں ورنے چکم نے کہ ہم دغت نے شے جگ جھڑی بربار او زندگی نے چکم کو مسی خلی زندگی چکم کو نہ بالکل انجائے کبھی نو ٹول خیان درن تسی ہر کلہ وی آیا سڑے مشی وی آیا ہن سی اور بل دا چی چھ اختر تہو اشپی اور چھ کم دکنا لش پوتے شو اور د دین ور وسی بوت پورے چھ کم دکنا سی اغا اختر دے شا غٹ اختر دے چھ اور چھ کم دکنا تیاری یعنی مکڑی دی کنے مدی کڑے چھ دا برت وی آیا سی دس اور وی سرا ور سرا سی اور دین لو چھ چھ مشی مخو سی دی گڈان مخو سی دی چیلی مخو سی دی کچھ کی مخو سی دی چھ درنگی مخو سی دی چھ غیم مخو سی دی چھ چھ مخو سی ہا مشی مخو سی دی چھ یاد دین لو چھ سچ سچ مہو غسی گنا سمت ویلے شان چ بھائی جان د خیر سلام چ کم دکنا مجا میجر وسی دی یاد دین لو چھ مجا گڈر وسی دی مجا غور وسی دی چ کم دکنا مجا دات یاری کڑی د سین دی سی اور یاد دین لو چھ پکور کے وس ساتلی کنا سی اچ قربانی دے پر بچکم دے کنا دا مش ل لوی سی اور دیم دے بچکم دے کنا مش قربانی کوي سی دا سم س چکم دے کنا اغه پ پلاننگ کی وزی یا مو س پلاننگ کڑے دے کنا سی دا پر تے ضرور وی سی دے سی او چکم دے کنا دتی نے لوا سی پروگرام شبت سے زڑے زڑے سندر ہپ لے کا شاد نو سندر سر سر زڑے زڑے سندر وہ دی دپ لے کا شاد اوے زچ پتور ستر گو تور ہنجا کا پور مور اے ہائے ہائے تمر گلا وے چیز زچ پتور ستر گو تور ہنجا کا پور مور اے زونی می گور مور اے
1: کم سندر
0: او جدا جدا لا یارا ہاں ہاں ڈیر خوگ آواز ہے ڈیر خوگ آواز ہے ڈیر جنڈا نواز سے باہر ہل جی بیا

0: اوكي سي سي مي سوري جوت رغلي ابو خش ملي وي سرا وي سرا تسمت قال كولاش فسي فرنو سوتري 611 488 بني سي فرنو سوتري 511 488 بالکل مت قال كولاش رتلي شي پروگرام کي سر برخه خوست لي شي ليت سي فرست کلر اف دي شو ګورو سو ګر سر دي کم زين دي هچ السلام عليكم
1: وعليكم السلام نزبان بي سورا شاس كيف صاحب ديوانا بابا انا
0: سكيب شاس سكيب سب هر کلي سړي مشي تي وي پروگرام شي ډیر زیات مننه خوشاله شي که درمن شو نن خو دې نمبر ډایرک ملاو شو بس دالې هم بس گزارا وشو ایسی
1: بالکل بالکل بعد موسم برابر ډیر ښه هغه رقم دي سوړ ډیر زیات
0: څنګه چی
1: سوړ ډیر زیات ساړه
0: سړ زیات چی
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ بس بیا خوشا خبر جی اللہ تعالیٰ تم احسانات کر ریڈیو فارمیلٹی پر رکھے دو بس شاد شاد شاد پسم رہے ہو کچھ
1: یار ادا سے تقریباً
0: سو کی 22 کے بس کہنا بس بیا ہو 3 کلو من ممکن ہے دس
1: چپ کو بس گزارا بکو سر اچھا ہے وہ پتا پتر تو ہے دک نو رو دن کو بس اب کئی او بیا پر کے اور من شیر تو
0: ہے ہاں
1: کوئی چی ہیلو
0: جی جی جی قربان
1: اور تو ایک اختر تا یوز از دین را کا اختر تو یوز از دین را کا جدائی باندې می ډیر جړ دی دین
0: ډیر خ
1: شیر دور تو وای چې زړه می ډیر خفه دی چې دا سبوی زړه می ډیر خفه دی چې دا سبوی یار ته غصه دی چې دا سبوی او سخت ته چې سر ګوتا کاته نه شم سخت ته چې سر ګوتا کاته نه شم نن خو ورلم باندې چې دا سبوی
0: ډیر ښه
1: او زه تر شا په انتظار
0: کوشش کو مچی دادی تپلے کے صحیح دیکھنا چاہیے اوکے جی انتظار کو مننا چاہیے خوشحالش جنانا لوی اختر لراش جنانا لوی اختر لراش او مو پوڑی کی اختر ډیر شړلې دین جنان لوی اختر لراش او مو پوڑی کی اختر ډیر شړلې دین ګور جی څوک در سره السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ولیدر څه
0: شي او جی جناب څوک خبره کوي د کم سینا سرنګ جی
2: درګه خبره کوي تاسو
0: برکی صاحب سړما شي شیو جی تو سو شیو جی دا آواز دے سچ کون دے کنے کٹ کی جسن گچی دیر جو تے آواز کٹ کی لے سو بدل کر جی ہیلو
2: ہیلو
0: جی جی آواز مڈی جو کٹ کی شی ہیلو وہ سے شو سے شو جی قربان وسوی ائے چھ سر کا ہاں نا نا نا گورے گورے جا اس بیا خیال کو زاچے نا سن چ بل سو ٹائٹ کو مکن ہے او سو دڑی جوت خیال کو کہ جی سن جی میرے یتین والا پیریڈ بل چتا زوخ لے جی شای مت سنگ شای جوړی الک آواز مډی جو چکم دکنه خپل کی میچ کوي شا ډیر چکم دکنه مو شپې خط خوري سره ته کې مرجودین او سازي مرجودین او سچ کالو ته به کته کنی گرم تا چی بس ان شاء الله کنه چکار بو وسی نه که ژوند وکنه سگان و فوق ان شاء الله چکار بو یوسی نه نه بس خیر کوم د دنیا په امید خړای شي کنه نه نه آب دال ته خود وکنه بیا ټول خونه شتل اچ در ته وی چې اختر ته مسه شکړی دی کنه سی اچھا کنی گورم کے بھی کوے کنا ٹانگ شے کے کوے
2: نا کنی گورم تے بری نہیں انشاء اللہ تے اللہ تو خوش
0: ہو اسی تو سیدی مشر دے ٹانگ خلق سر جوتائی کوے شا نا نا و ما تو سیدی تاس برگیان او مسدی مش تا دے ٹانگ خلق تے ڈی سخت جوتائی کوے اپن
2: یہ خلق تے بدرے جو گردی او خوشاد تغییر دے نہیں موسم والو
0: وار اخری کی با مجھے تو سر جگم دے کنا غب بیلنجا کو شادو نا گورا چگورا گورا اصل کی گرمی کی توسی مش دے سوڑا کی چکم دے توسی مش سرا ہوئے کنا سی چکل سے شار روشی اختر روشی نو بیا چکم دے توسی مش نہ پٹ شو بیا ودی رسان تا لوڑ شے نا نا نا گورا اے گورا سر بدی کوی بو سرا شاہ اخر کی بس مش سر بدی کوی بیا سے آ خود کہ نبی الک مجھے چاتا پر دیتا سو جنت تلاش مش چاتا پر دیتا سرنگ جی مش سرنگی لوٹ چھو تو سو رہنا سر مجھ بھی ٹانگ بچا تھا فریج دو اوکے ډیر زیات مننه خوشاله شي تاسو سیګنل کارت شوی خاص بهر مننه چې برکې زما ورو ورو حسین بهانه غوړو چې تاسو کال کارت شي بیا کوشش کولای شي بیا کال کولای شي مشر پروګرام کې خبرې ترې کولای شي نیکسټ کلر ګروپ 0963511488 السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: جی جناب سو خبرې کوي د کم زنه پټنکوټ نه سوک جی یونس سے ہر کلا ہے سڑی مشی تبی آئیں سی بالکل شے مسی تا سنگے شے جوڑی
3: گرمی سرنگے دا
0: سنگ جی
3: تے گرمی خراب کرنا
0: نا نا ما ماشاءاللہ جی گرمی چکم دے کنا دمرا نشتا دا سی او کنا جی تر تو وش اختر مو نیول دا کنا سی سنگے جی
3: نیول دا
0: نسش کی منیول دا سی څشک منی ولا دې چې
3: پړې
0: څه شالهش تاسو صفه صفه خبرې کوي لکه تاسو د څه خبرې کوي لکه شاز زیو سره خفای کین لکه په زور زور یو خبره پکوي
3: او نظر
0: جی جی اواز مرسی خو لکه مکمل خبره کوي تاسو ته یو خبره کوي چې لکه سړی چې خفاوي کین لکه ته په زور جګو جګره کسې یو خبره وک کنه ګورو کسې یو خبره وک کنه جی جی شې ما جې ته شې لکه څه کې منی ولا وایم چې وم سکی منی والے دے سرنگا اچھا اچھا واس کے صحیح صحیح صحیح زڑی رجو تو مانا چاہتا دعا سلام رشی مانا نا خوش آلہ شکر درمان شی دیر جو تو مانا دا برو میں صفا خفا وان سے انو پتہ نہیں دے چی چی دا چکم دے کنے کور شی خفا شاو وان کنے چی مون خفا وان سی وہ جیسا وان سی خوب بہر حال خفا وان شاو سی اچھا جی یو گانا دے دا پلے کم وان کنے سی زڑا گانا دو شاو سی اچھا چی مشیرون ہا پروگرام مورو گنے چی آپ خواہ انجائی کے سی آہاں

0: اوکے جی گرو چی سوگ دیر سر ادکم زین دی. ہاں السلام علیکم. مننه مننه که درمن شي خوشاله شي قربان سو خبره کوي د کم سينه
1: نن وای زشن وټنه خبره کوم
0: د جنوبي وزیرستان زشن وټنه سه په شخي روغلې خیر شي امه د کور سره رابطه کیږي کنه زشن وټنه سه کور سره خبره تیر کیږي کنه کی شي
1: ولې نه کیږي
0: هغه سم یې یخته پر اسه ته یوري کړی دي کنه چی
1: مسافری
0: کڑی نہیں لاڑ لے کہنا گورا چی پچیس لوڑ لے ستائیس اٹھائیس نبی جی نہ پچیس سمے پچیس لوٹ شاہ چی چوٹائی میں تو پورا کبھی نہ جب ایک دو تر سمے خدا مسلمان سکے کور کی میاش دے رہے کہ سرنگ اصل کی خلق کلی خواہش ویزا پٹانک شے خواہش ہو دا پتہ نہیں چھتا ویلے خبر ہے مصروفیات مصروفیات چکلی کی دچا سر ہر بتا نیشی بہر خیال چکم مشیرون بھی بلو نہ چکلو سیدان نہیں کہنا گئی تو پگاڑا پگاڑا ویرسے کہنا نو گورا چی مسفری نکوی آو چی کم دا کنا کور نا ندرمی نو بہرحال چی اغا صرف داخو ندی کنا چی را پا کور چی کشینا بس کور شغور بلکی چی کم دا کنا دا روزای مسالی ہوی او دا دین الوا چی بچو تا کور تا خویندو تا رونو تا غو تا چی کم دا کنا دا غا رزق چی کم وسیلہ بخوا جوڑی شی کنا موزا اکثر ملگر تزا دامی ہمی چی گورا چی مسفری پا غیرت کیشی کنا چی چاکی غیرت میں مسفری کولی شی بالکل ذیشان بیٹھانے سے بہت دا تا یقیناً صرف یہاں ہے کہ نا چلا کڑی دا سے خلق مجھ لی دلی دی چی چا غو بچی چکم دا کہ نا لکا دی دی وچی لکا بکیا چکم دا کہ نا دا مرگ دا جون دا لا پلوس کے دا کہ نا لکا دی پو دا سی زنی خلق مڈی لی دلی چی غو سر پیسی نوی کہ نا کور کے بچائی بھی مور بھی او بچائی بھی تلاتی ٹکوی مور بھی مور بھی پلوری بھی مور بھی کہ نا لکا دی دی پوڑا کی ارمون دا بچ گورا چی کاش مو سر پیسی بچ بدا پلور میں لگولی و پدا مور میں لگولی پدا زوی میں لگولی کی دیشی دا بچہ ہوا دا دیر خلق ارمون بھی
1: خبر
0: زرگی پر انزا خطاوی
1: به د زړګي پران زختوي یو سړی چې کړي مینه کې ناکام شي
0: ډېر ښه
1: اصل مرګ وا چې ګټه راته وکړي اصل مرګ وا چې ګټه راته وکړي د دای خار هر جته کې مې کلام شي
0: ډېر لا
1: ګټه لورته لکه زړه تنګون دی د شپې وایم چې سهار وای
0: چې محبت د کتلو نو باندې عام شي
1: محبت
0: محبت
1: ڈالی
0: ڈیر
1: بس کے پاس

0: او نور دې سګ نه ژاړي چې نه ژاړم نور دې سګ نه ژاړي چې نه ژاړم دلته چې سګ ژاړي ژړاله ولي دچا خطیر وی دچا غم سبيره تمه کې دې ته هم هاره ولي سبير سب خلې غزل ورسره خچ اسلام علیکم جی قربان سو خبر کے ویر سر کم سے نا
1: سلامون نے کہنے دے رمات میں قبول کا خٹکا جب مندے رکیب خٹک خبر کا تملک سین جی جیل شاپ
0: رکیب خٹک سے سڑا ماش وقتوں میں زجون دی شدی
1: مننا را نزمان بھائی یو جہان مننا بس دیر زبردست وقتوں تری جو دیر زبردست موسم دانم درما ریز دو بالکل برون لگیا دی اللہ پاک نہ مداتا مدو ہلے تو چلا پک دے گرمی دے غاز سے ضرور ہوتے رہتی
0: نو خدا کا خبر ہے وکڑے لگے نا سوچیو سڑے او سڑے رکی خٹک سے
1: نزمان بھی تو آواز بریکی جی متا
0: صحیح دے سگلا لو مسئلہ دا اصل کی جی وہ میں سڑے او سڑے نو اگے من چیتے تے پیسو ولا زکوت خشم دے غنم زکوت پہ خشم کنا نو ویچ بدا سے کار کرو چھ لکا پدا زکوت کی خدا شرط چھ قبل یوزل چھ قبول شی بیا غس اڑے تو تدر کول شی سمتلا نشتا پشے
1: بالکل بالکل
0: نو د ظالم بچی دا سے کار کڑو گن شرطی کڑو پیسے غنم ملون دی شی کنا پسنے غنم پوی رچ ولیو نو چھ تے مولی سے تو ورلو مولی سے دا غنم چکم دی دا مشتا شوی دی نو دا مش من زکوت شو دا سر قبول کا مولی سیب چې قبول کړی دی کنه نو بیا مولی سیب ته نه وړه مولی سیب ته خو مولا سړای ته په غنه مسکه خوښ دی نه چې پیسې درکې د غنه مو ته روکې مولی سیب دې ټیک ته کنه چې مولی سیب له پیسې ورکړي دی غنه می کور تر وړي دی او ویشه مولا می وټه گیو کنه جی
1: بالکل چلرمه میاشتې 15 تاریخ نه آله او خلک به بار سم نستل او دې پر ماشاءالله دا وی دا څه وچو چې شپې جواب بل رسلاږي یا هو سم مطلب خلک دا څه دي چې نه پکی ته سم ملي بار نه دروتی چې زه بری سم ولا مو ګرمي وزیرو غنډې ډېر شي نو دا نو سم بار دا
0: صحیح سي بس لازمی خبره ده کنه چې ګوره دا چا ګرمي کیږي او دا چا یخنی کیږي کنه
1: بالکل بالکل
0: کمزور ہے.

0: هغه چې کوم د موشه چلش کې خړل کنه هغه موشه بس مړ شو لوډک شو لو کنه نو مې ته ګوره دا سالن پوتی دې جړم نه نه کې جړم یو چې لکه دز کوي ته سم لا کنه لسته کیا وي ته بیا پر چک شې
1: بالکل بالکل بالکل
0: مې ته کسان ته مې چې راځي دوه درې ډنډونه وي ته بوس بیا تک شینو
1: بالکل نه خیر زه کوشش مې دای چې ډایټینګ کوم زه اکثر
0: نو بیا انسان کنٹرول نشی کولای ہیلو
1: بالکل آواز بریک کیجی نزمان بھائی تو خبر ہو کر لگو
0: ختم شی رکیب خٹک سے آواز دیر سی پروگرام شے
1: بس دے انگر یو سو شیرونا دے ون لسنر تا دے ٹانک ول تا دے بٹا گرام دے کرنگ ون تا دے ڈیلیکیٹ وی چھ یو سوک مجنون ہو لیلا اے نوا
0: ہائے ہے ڈیر شا
1: یوسوک مجنون او لیلا اینوا داسې بیمار او چې دوا اینوا
0: ډیر اعلی
1: توهین نه کوم بس دومره وایو نزمان بھائی توهین نه کوم بس دومره وایو جانان خیستو خو وفا اینوا
0: ډیر ښه جانان خیستو خو وفا اینوا ډیر اعلی
1: توهین نه کوم بس دومره وایو جانان خیستو خو وفا اینوا قغا عاشق خو د دروغ عاشق خغا شکو د دروغ عاشق چې مینا یو کړه ور سوی نه وا
0: جیر شه
1: هلو आवाज دې سین
0: جی جی جی आवाज در سی आवाज در سی ډیر اله
1: چې خغا شکو د دروغ عاشق چې مینا یو کړه ور سوی نه وا زما د قبر په تختې ولي کوي
0: اها
1: خفاج وندون یو خندا نه وا
0: ډیر خ زما د قبر په تختې ولي کې خفاج وندون و خو خندا نه وړي را
1: خوشحال
0: شکر درمن شریر من سے
1: اوکے
0: سے

بری ګما اوس خو ډاډه را درمه کلی په کلی کور په کور خبرې وشوي زما اوس د تور خبرې یارې شما اوس خو ډاډه را درمه غلی کیننې په کړه په زور خبرې اور اتل سے وای کنه مینې هم سره کړه هم جنگ کړه دې مینې هم سره کړه رکیب خټک سے ریشان بیٹنه سے سیمینې هم سره کړه هم جنگ کړه دې چا چې وژلې مغور باندې نن کړه دې مینې هم سره کړه هم جنگ کړه دې چا چې وژلې مغور باندې نن کړه دې او د خوشاله په وخت کې خلک مینو پما اے دا خوشحالو پا وقت کی دیر خلق مینو پا ما سخت و خالاتو کی ہرچا زمانہ سنگ کڑے دے سخت و خالاتو کی دا خوشحالو پا وقت کی دیر پا ما دیر خلق مینو پا ما سخت و خالاتو کی ہرچا زمانہ سنگ کڑے دے او زمان دا قتل پا الزام کی چرتا گیرہ نشی اے زمان دا قتل پا الزام کی چرتا گیرہ نشی دلاسا نکریتو دی دا وینو پشان رنگ کڑے دے اتلا مانا دا بنگڑو سزونا نہ خیر ہوئی زما پخپو کی تل دا وقت زولنو شڑنگ کڑے دے مینے ہمرا سے رکڑے ہمی جنگ کڑے دے او چاچا وجلے یما غورا باندے ننگ کڑے دے مینے ہمرا سے رکڑے ہمی جنگ کڑے دے او چاچا وجلے یما غورا باندے ننگ کڑے دے دا خوشلو پا وقت کی دیر خلق مینو پا ماں تو حالاتو کی ہر شاہ زمانہ سنگ کڑے دے زمانہ دے کتل پو الزام کی چرتا گیرہ نشو دا لاس نکری زدی دے وینو پشان رنگ کڑے دے اتلا مانا دا بنگڑو سزونا نخیر ہوئی زمانہ پخپو کی تل دا وخ زولانو زرشنگ کڑے دے

0: किसी सिफर 963 511 488 मध्ये कॉल करावे शकता. ओके जी कडे रिजात इंतजार को सिंबल कलर तो बोर्ची सुख दे रहे कम जेने दे. अस्सलाम वालेकुम.
1: अस्सलाम वालेकुम नाजमान भाई.
0: वालेकुम सलाम दिमो खुश भाई जान सो खबर है कभी कम से ना برون شو موسم هم یخ ده اور نور بخ یخ شی
1: صحیح
0: صحیح کلی تو بسے کہنا بسے برف پوسنا پیچھے غشر خرو پونے سے صحیح صحیح زا چکم دے کہنا تو سو پلاننگ کرے تھا کہنا اختر دے پورا کلی شی سوی آئی سشائی کڑی دی کی تک نہیں دی کڑی
1: یار کلی تا تپوس نست دا مخ کو ویر چا غی کو فور کے اور اغه ولارد دا وای چے کلا وای چا غنی تو کلا وای چا غ خو یا سب پاکستان
0: صحیح دا او تو خود لکی کنا ها لکی کنا تا اصل لکی اصل کی یہ دل کی کنا
1: ایدو
0: ہا او لکے زبان سے رسر خبر ہوگا بدی چرنگا بدی چیر اتلا لے
1: ہاں
0: ہاں پورے خوشحال ہے درمن شیخا ڈیر جو تو من ہے سی. اوکے سی اوکے سی.

0: اوکے جی نیکسٹ کالر اف دی شو السلام علیکم ریڈیو بن کے ایسے وعلیکم السلام جناب سو خبر ہے کہ وہ دکم سے ہے نا
1: خبر ہے کون عثمان بھائی ما سر فرویز دا
0: سو خبر ہے کہ وہ جناب دکم سے ہے نا
1: عمر ہے بیا
0: عمر ہے سے بول نمبر تا شیخ ہزار را سر پیش نے چمچ پتہ لگی سو خبر ہے کہ پروگرام کی درتا ہر کلے سڑی میں شی وی آیو
1: تیر ونا نا شکریہ جوندے ہوتے
0: صحیح عمر ہے سے در تو چ اختر دے پر مست تی ری کھڑے تو کنن سی
1: تین سلا این سلا پرن مو یو تاس پس وان چ سروے ور دا وے اون پس وان چ تے ور دا وے کنا
0: وے حسین مجھ میں تی وے جو وے مجھ میں تی وے سی اچھا وے مکڑا دا او
1: پ 157 مو پرن وا ہسے
0: 157 بند چ سو کا سویت پ کی کیشی
1: یار ان سلا تلا جی وہ پورا یو
0: سیدا وہ کسان صحیح ده سمی آنچه ده زلی چه کم ده کنه ده مول ارزون شوه ده کنه گرون شوه ده
1: یارا برال خبر خدا رو چه بادر چه کم ده غب بنده یارا مال وش ارزان شوه
0: ده اچه مال ارزان شوه ده چه لکه تا ده سوی چه لکه کم چه تاسو زنور کرده ده آغا ده دو پیسو کابیل ده کنه کرزون دیتا ملو شوه ده
1: یارا موشت چا جه نزمان بای واخسته اغو ده که سمر تا اپره چه شپی پیوی بجی مو پنجاب جا راد شپی مو کسک کنه صرف 2-3,000 روپے اغیر تا ول سمره درجه اخلو بکیدا دا خبر جداریو شمال ربن ارزانی سی گاڑی رسان رتا کوي
0: صحیح صحیح یعنی بڑر بند تے بچی لکه مولر دون شو دغه په وجه باندې
1: واو بالکل ویل چې مطلب کښه تر ارزان سی کنه به خوري نقصان دا داسې بس ارزر دی لږ دی لږ دی مطلب چې دا دغه سی کنه مختمال وو
0: صحیح صحیح صحیح
1: صحیح دا
0: مننه مرخه صاحب چې ته دعا سلام لای شي
1: رضوان بھائی کتا اجازت ان مصیر کیو فرمائش کو ہو کا پورا کہے کہ پورا کہیں نہ دیکھی کونا
0: کوشش کو وجہ چدوا فرمائش نو الریڈی جمع شوی دے یو غا سب سو اغه شعر وروش اول اول کال کڑی ہو دین لواچی یو بریلی سمدی ولا فرمائش رو غلو تر وش بہرال کوشش کو سیدو کنے سی
1: اور رضوان بھائی ما سر موجودہ ہر اور پرویز نہ سی ادا بل توئی کنا کونم خو اسپیشل دے پورا پورا کنا
0: کوشش کو ودان کو کوشش کو وے شعر اتا کوشش کم چیتا گانا ملو چکے دانش ملو بلب دیتا وچلاؤں سیدھے چی
1: چلو صحیح
0: مننا خوشحال خوشحال

چې ریویل چې زه اوس کال ورته کوم چې ولې ډرامې کوي تاسو بای موبایل چې اوس مو ته غوسه نشي. نه نه نه خاص ما خو خوشاله شي روجانه دا شی دسپیشه تو تا اور بلال بای ته ډلې چې د خپل خیال زنګون کې پروت یم د وطن خو بنوینه اے اختر غلی دی شویخ مې نه کړی مسافر نه نه ز اختر ته مې اختر داسي داسي ویخ نه ویش مې نه چې کوم دغه نه رچی کې مې کاهن او چې کوم دغه نه چې اختر انجای کو زما خور نه او اختر خوشاله دی بار دی خاص دی زه شو خوشاله مې اختر کې دل دخه مالا بلال ونه جړه نه راز از یو اختر کې کلی کې پاتې شو ماستر اختر وکنه مې چې بیا ژوندې مې په کلی کې اختر نه کوم اس چرته وی بلټه رڑا چوی دی دخسیب شاو نیسا چوی را لکه چوڑو را واخلا چوی سیون را واخلا مه یه خدا آیا پاکا ده سی دی چی لکه تاسو را زمان دوم را کدر نیش دی چی لکه تاسو موتی و چی لکه دا غوش غویب شاو نیسا مه نا زبا بیا دلتا نیم شا مه زبا بیا ریڈیو شیم اچھا بھی چالا کرمنا کمنا کمنا کمنا کا زور ہو کچھ ہوئے داؤں میں زب کے نشتا ہے زد دینا دائیں لوڑو چھے سٹار چھے ابھی میرے پاس پشت پوٹی کی کتاب ہیں بس سے بائی سے ٹور کی ہیں بٹ اتنا مشکل ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا

بتا کر جاؤ شام بس پٹے شخان کچھ بھائی جانا بیا ہو دی مش بدی میش لو لول پیت بدی میش مینا لو خن وکر سما خور اخال کو غیا لو لو گنا پمات تیر سرونی سا مے ما پہ خوش ویل کے زلیمان نو دے چلال کو چا وی خپے ونی سا مونگے پچا وی چھوڑ پسر والے سا مصیبت سر جوڑو شا

0: പക്ഷെ പഠേഷ മാഷക്കല്ല ദ്രുമേ ഗമിഷ്ടവ്യ ഏനാ പഠേഷ പഠേഷ
1: கலபயம் கலபனயம்
0: اور ویش پٹس خیر مشت پتہ لگی تاسی ډیر زدا راځي وه پتہ لگی چې چې نه نه پم پتا دی وشي تبا
1: بخنیم بیا
0: تبا خوشی زما خوشی الله دې ډیر پیسې سره ډیر عمر درکی قسم دې ډیر پما گرانی زما بای جان هم نن زما خور نه دی بجو خوشاله شه ته دې دلوي ته چیرې زی اخر بل ارشه ما ته ملت په ملت ما وی چې سمایم سید رحمان بیچنی ملت په ملت نه دی وی سی بای جان زو ته یا چې گیفت رو واخلم په دکانداري رکوینه نه درکو به زما خور سی چې په کون سی ته کون تی جم کې مې خپل گیفت هنه کو دے سکتی ہوں ازو زما خور وخت او چا هان سید پټ شه پټ جمع خان مجھے بھائی تم زیادہ وفادار ہو بھائی آپ کے بغیر عید نہیں لگتا بھائی چاک میں گھر بنا ہوا ہم نادیا باجی نادیا باجی سو پیسے کوچکم دے کنا جائیداد چلانا ور کے خاص اچھا جی اور دن کو مطلب برو کہ اجازت ددی سندر سے رسی چچے تہ اسی شی اور خاص اسی شبات اسی کچیرے دمون صدا خبر شی جی تس پہ خپشی ویسے اگے دن غوڑو بخشنا معذرت بکیا چچی تا ہوں اسی شی خاص اسی ڈجی پلو نازمان پا دو گانو کیا ساتھی اور دا یو گانا در اثر ایسی دا ہون در اپنی ورو ما پا خیال دا خطا خاصی زلش گورو مکنن کاغا ویکن ایسی دا دیر زڑا سان در آخا سی نو کدا دی کنن دی
2: سی او گورا
0: دس بنگڑی نا نا نا نا سی امدان ندی خاصی سو باہر حال سی امدہ گانا واوری سی ماتر کی جدد دلوی لپمان بائی بائی ٹاٹا ان لو یو آن Thank you. Khamosh listener dalu yala pama.